0: TV3 Group un Daktari Klauni aicina.
1: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu Daktari Klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
0: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
2: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums. Raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.
0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
4: Vajūti?
5: Vajūti?
4: Stirnu buks sauc! Jau 23. maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnu bukā. Ātri skrejēji, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad Stirnubuks LV. Tiekamies Limbažos 23. maijā.
6: Tevī ir vesels visums. Ar savu orbītu, ar savu gravitāciju, ar savu noslēpumu. Tu esi mīloša, tu esi neatkarīga. Tu esi radoša, tu esi spēlētāja, tu esi spēcīga, tu esi sapņotāja. Tevī ir vesels visums. Ļauj sev būt ar TV3 Live.
7: Dzīnos izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3 LV. Ziņas, izklaida, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3 LV.
0: Divas slavenību komandas, viens uzvarētājs. Pārsteidzoši jautājumi, vēl pārsteidzošākas atbildes. Kas to būtu domājis? Piekdienās 15:09 TV3 atbalsta Kredit 24 un Stenelaine.

0: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
2: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērs vītra piesakies.
3: Jāni, man būs mājās optiskais internets, un es lasīju, ka optiskās šķiedras ir tik biezas kā cilvēkam acis.
4: Baiba, nu tevi kāds ir apmuļķojis, jo tās ir apmēram 10 reizes plānākas.
3: Tiešām. Nu labi, man te vēl ir visādi fakti no bita. Jautāsim mūsu klausītājiem, vai nu lai viņi min, vai nu zin. Patiesība vai mīts?
4: Slēdz iekšā Radio Star FM Zopast 8.20 un laimē Samsung 55 collu LED kristāla televizoru no bite. Bite, viss vienu vietu.
5: Anna, kur ir gardākās kūkas?
6: Tu domā, kurā vietā?
5: Nē, kurā pilsētā?
2: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāji.
7: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
5: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
2: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
0: Pavasaris nav iedomājams bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātavām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
8: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies te.

0: Piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laikapstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
1: Šodien vietām Kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Lietus iespējams arī Krievijas pierobežā. Saule mīsies ar mākoņiem vairāk, to būs valsts austrumos vējš, galvenokārt lēni pūtīs no austrumiem. Gaisa temperatūra gaidāma no plus 12 plus 15 grādiem Krievijas pierobežā un Rīgas līdz Kurzemes piekristē līdz plus 18 plus 22 grādiem pārējā Latvijā. Rīgā saglabāsies sauss laiks un saule tikai brīžiem aizseks mākoņi pūtīs lēns dienvidaustrumu vējš, kas pāries austrumu vējā un gaiss sasils līdz plus 21 grādam, nedaudz vēsāks būs pie jūras.
2: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
1: Radio Star FM ziņas pulkstens 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepa labrīt. Apdraudējums pierobežas gaisa telpā ir beidzies, tā paziņojuši Nacionālie bruņotie spēki. Naktī Rēzeknes, Balvu, Ludzas un Krāslavas novados atkal tika izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā un Nacionālie bruņotie spēki sociālajos medijos informēja, ka tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Un vēl šorīt kopš aptuveni pulksten 5:00 rītā ceļus Satiksmes negadījuma dēļ ir bloķēta satiksme uz Tallinas šosejas tā vēst Latvijas valsts ceļa negadījumu posmu var apbraukt pa autoceļu Lielaste Saulkrasti Duči un Saulkrasti Sēja Ragana. Krievijas karaspēka gaisa triecienā Kīvai vakar nogalināts vismaz 21 cilvēks, taiskaitā 3 bērni, vairāk stundas ilgā trieciena laikā ievainoti 45 cilvēki. Galvaspilsētas vienā no rajoniem daļēji sagrauta daudzstāvu dzīvojamā māja un zem tās drupām var atrasties cilvēki, turpinās gruvešu novākšana. Ukrainas prezidents Voltimir Zelenskis paziņoja, ka Kīvā nodarīti postījumi 20 vietām, taiskaitā mājokļiem, skolai, veterinārijai, klīnikai un citiem civilās infrastruktūras objektiem. ASV prezidents Donalds Trumps vakar uzstājoties banketā Pekinā atzina, ka viņa nulē notikušās sarunas ar Ķīnas kolēģi Xi Jinpingu bijušas ārkārtīgi pozitīvas un produktīvas. Trumps vizītē Ķīnā ieradās trešdien un šī ir pirmā ASV līdera viesošanās Ķīnā nepilnas 10 gadus laikā. Trumps arī paziņoja, ka ir uzaicinājis Xi un viņa dzīves biedri 24. septembrī apmeklēt Balto namu. Un vēl valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien Rīgas pilī sāks politiskās konsultācijas ar visu Saeimas frakciju pārstāvjiem un tālāko rīcību un par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos. Tikšanās paredzētas ar progresīvo Latviju pirmajā vietā Nacionālās apvienības apvienotās saraksta Zaļo un Zemnieku savienības un Jaunās vienotības pārstāvjiem. Politiskās konsultācijas notiek pēc tam, kad premjera Evika Siliņa paziņoja par demisiju un iepriekš viņa no amata atbrīvoja arī aizsardzības ministru.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, kad pulkstens 11. man piezvanīja darbiniece, un pulkstens 18. vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra, operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Nu, pasaki man tos trīs maģiskos vārdus.
3: Aiziesim pasēdēt terasē.
4: 16. maijā terases svēļķi sāgā. Aktivitātes Viktorīna un pat dejas izrāde. Vakarā hokejs uz lielā ekrāna. Sāgā 16. maijā.
5: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
6: Super cenas weekend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde vienas līdz trīs darba dienu laikā.
7: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
8: Ja tu varētu savu dzimšanas dienu pavadīt tieši tā, kā vēlies, kā tas izskatītos?
9: Es gribētu atpūsties kopā ar ģimeni, kadā klusā zemes nostūrītī. Miers manai labsajūtai ir svarīgs.
8: Iesūti savu stāstu arī tu. Katru dienu par citu tēmu piedalies Star FM konkursā pulksten 8.45.
9: Kur svinām dzīvi, mirkļus un sajūtas kopā ar Benu e-aprieku, kas atzīmē savu 5 gadu jubileju.
8: Padalies ar savu stāstu un labākā stāsta autors saņems 30 € dāvanu karti no Benu e-aptiekas.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
2: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
3: Veseli 100?
4: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
5: Klausies Radio Star FM no zoopastas līdz pat autopilotam.
6: Un arī brīvdienās.
5: Sagaidi signālu. La, la, la.
2: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā.
7: Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
2: Tas būs vai izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
8: Tiekamies 30. maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
9: Būst sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad Būst.com.
10: Latvijā ražotā pārtika ir viena no drošākajām pasaulē. Latvijas lauksaimnieki rūpējas par veselīgu augsni, stipriem augiem un tīru pārtiku.
5: Sazvani Radio Star FM zoopastu 17:45. Atrisini Latvijas lauksaimnieku sagatavotos teksta uzdevumus un zinošākajām dāvināsim bagātīgu labuma grozu no Latvijas ražotājiem.
10: Par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi.lv.
11: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: dienu, labrīt!
1: Labrīt arī Ingai Rapšlaukā pie Ikšķils. Nu, tur gan drīz es teiktu tā, tuvu tam maksimumam. Bet Inga vispār izstās pēc puķu meitenes, viņai arī WhatsApp profilu bildītē. Inga ir puķes.
0: Inga dar arī rapsis pumpurā.
1: Jā!
0: labi, lai nu būtu, mēs vienkārši būs mums viena aktivitāte, kas vedinās iepazīt lauksaimnieku sūro, bet skaisto ikdienu.
1: Jā, nu, tā ir tuvāka aktivitāte, tas ir vēl šajā stundā klausies.
0: Jā, un tur būs arī aizvešana uz rapša lauku.
1: Stieps jau arī mājā šodien to Samsung jauno televizoru kāds.
0: Pareizi.
1: Jā, tas mums vēl ir priekšā.
0: Jā, šodien būs tā lielā diena. Vispār vakardien bija vispār, nu, diezgan, akā Latvijā diezgan vēsturiska diena, man liekas, šodien vakardien ierakstīs vēstures grāmatās, ja mūs, mums nav vairs premjerministrs.
1: Klausies, nu jā, un kā reiz vakarā nejauši uzskrien virsū savam kaimiņam. Kaimiņš ir no Indijas, viņš jau daudz gadus dzīvo Rīgā, viņš dar vispār dot labu atalgotu darbu. Jā. Ģimenī ir divi bērni.
0: Nav baltu puisi.
1: Nē. Jā. Noteikti, ka nē. Un viņš man tā aiz rokas pieķēra un viņš saka, ka Jāni vajag parunāt. Mēs apspriežam olimpiskās spēles, tas dažkārt uzdod jautājumus par Indiju, viņi tur atzīmē to jauno gadu savu un tamlīdzīgi. Un viņš man pēkšņi no tādu bēdīgas aiz izteiksmi redz, kā notika. Tu par ko? Nu, viņš par valdības krišanu.
0: Tu domāji, ka viņš par atvaru?
1: Saprot, un viņš tā kā ir riktīgi iekšā procesā.
0: Jā.
1: Viņš cilvēks seko līdzi visam, kas notiek Latvijā, un viņam ārkārtīgi tas sāp. Es gan viņu mierinu. Es saku, cik mums ir 36 neatkarības gadi atjaunotās. Jā. Tad reiz 4 gados mēs ievēlam Saimu, un attiecīgi tad arī tiek veidot valdība. Nu, pareiķinam. Es saku, cik mums tā kā potenciāli vajadzētu būt tiem premjeriem. Ja? Nu, 9 kaut kā. Nu, tā sanāk. Ja? Nu, mums jau ir ap 20 vai bišu pāri. Ja. Tā kā es teicu, pie mums tā notiek. Tas nav tā, ka...
0: Demokrasitisis.
1: Jā, tas nav tā, kā, nu, ka tā nogāžās valdība. Ja, mēs esam diezgan pie tā raduši. Un tad beidz, viņš tā, nelaiž vaļā. Viņš vēl tagad ļoti interesējās par pensiju otro līmeni.
0: Jā.
1: Par to, ka tagad it kā tā doma ir, ka varētu tā kā izņemt. Ja.
0: Bet tā ļoti slikta pieredze ir Lietuvā.
1: Beidz.
0: Tie visu notērējuši.
1: Es saku, kur tu to visu, kur tev tā enerģija, kur tu tik daudz es izpētīju? Es viņam saku, es tev uz daudziem no šiem jautājumiem nevaru atbildēt, jo es neesmu tik ļoti iekšā procesā.
0: Es biju bankā pa šito runā.
1: A, viņš kādreiz saprat, viņš ir redz nodokļu maksātājs 5 gadus, un viņš maksā daudz lielus nodokļus, dar labu valstī, bet viņam, lai viņš tiktu pie tās savas nosacītās pensijas daļas, šobrīd laikam sanāk, ka ir jānodzīvo 20 gadi Latvijā.
0: Bet paskarienāt.
1: Jā, un viņš visu laiku uzvan un pajautā, kas notiks, ja es ātrāk aizbraukšu kaut kur prom ar to manu pensiju.
0: Jā.
1: Pensijas daļu. Baigi interesantā saruna, kas man lika tā mazliet saņemties un
0: pašam paindrzēm par savu otro pensiju.
1: Es
0: redzu biju, jā, mēs jau aizgājām par banku tēmu, un Māris jau ar ļoti ar tiem banku cilvēkiem savā laikā runā, bet tas ir interesants tēmas, bet vispār jā. Vakardien, sievietēm bija pārbauda, ja vakardien atvar neiekļuva finālā.
1: Kāpēc sievietēm?
0: Un Evika Siliņa atteicās no stroņa, ja tā varētu teikt.
1: Vienā tur tā kā, nu, vienā gadījumā nu pati vainīga, un otrā gadījumā nu tā lēm Eiropa.
0: Jā, bet saprat, es to izjūtu, tā kā, nu, tādu sieviešu pārbaudas dienu, ja, nu tāda, es viņu tā izjūtu.
1: Ai, atvers gadījumā, man šeit ir visa kārtība.
0: Nu, mēs, es vispār...
1: Skatuvi ir notikusi.
0: Ja kaut kur dzirdi, manā galvā to es finālā un triniekā iekšā jau. Tas vispār neko nenozīmē. Man tā dziesma liekas pāri visiem.
1: Tā kā saiciens atverē bija labi. Jā.

0: ar vaibu vēl neesam pagoši atvērt katrs to savu kalendāru, par kuru turam rūpi, bet ir kalendārs, kurā ieskatās ik viens. Es gandrīz tāds varbūt viens no rīta pirmajiem rituāliem. Kalendārs parastais, šodien 15. maijas piekdiena. Un kalendārā ierakstīts Sofijas, Taigas, Airitas un Aritas vārds. Un manā gadījumā man ļoti gribētos izcelt Taigu. Es jau esmu vairāk kārt atzinies klausītājiem, pat stāstījis, nezinu, deklarējis, ja, cik ļoti man ir paveicies ar manas sievas māti Taigu, tā kā Taidziņas veiciens vārddienā.
1: Savukārt, Sofijas ir vairākus gadus pēc kārtas līderis, populārākā vārdu statusam.
0: Jaunie vārdi.
1: Jaunie, jā.
0: Jaundzimušajiem.
1: Jaundzimušajiem Sofijas liek, un starp citu kaut kādā vienā no topiem Sofija tika atzīta arī par skaistāko vārdu. Kaut kā tas ļoti tā subjektīvi, man liekas. Nu,
0: jā, redz, mans sievas mātes gadījumā, tā eks gadījumā, jau pats vārds arī mazliet pastāsta par viņas vēsturi, jā, par nākšanu nu, pasaulē. Tas. Un tas ir tas, nu, ja mēs griežam laika ritenu atpakaļ, traģiskais mūsu izsūtīto cilvēku stāsts.
1: Cilvēku, jā. Bet tur gan jābūt ir īstenībā tādam ļoti līdzsvarotam cilvēkam, ka viņam izsūtījumā piedzimst bērns, un viņš viņu nosauc izsūtījumu, nu tāds tā kā dabas rezervāti vārdā. Nu tā kā, ja jau tu man te piedzīmi, tad lai man būtu
0: atmiņa. Es nezinu, vai tieši tā bija, kā tu to stāstīji, bet jā, nu tā ik savu vārdu iegūpu tiešām būdām piedzimus tur.
1: Jā. Nu vispār, savukārt tāds, neesim, zini kā, gribat ticat, gribat neticat. Mēs šodien ieejam kaut kādā naktī ieejam jaunu mēnesi fāzē un nezinu, visi tādi ezotēriķi tādi noslēpumaini un visi tādi saka, ja jūs šonakt to neizdarīsiet, tā paši varat vainot sevi, ziniet ko, nu drošības pēc. Es neko negribu nevienu mudināt nekādus rituālus veikt, kuriem jūs neticat, bet ierokat kādu kāpēciņu šodien zemē.
0: Kāpēciņu?
1: Kaut kādu naudiņu ierokat zemē, bet uz naudiņus, nu tā kā atstājat kaut kādas piemiņas zīmes, ka tas esat jūs.
0: Jo
1: šodien tas skaita, nu uzrakstā flumas, tad virsū savus iniciāļus, jo skaitās, jo tu šonakt iestādīsi naudiņu kaut kur jaunajā mēnesī, tā tev naudas koks izaugs, oj. Tādu, nu, gudrību es šodien esmu sasmēlusies no ezotēriķiem.
0: Nu, šī ir baigā gudrība. Labi, 7.27, labrīt!
2: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tūdišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam. Gaišās vīnogas bez kauliņiem aivarī 3,49 € kilogramā. Cūgaļa šašliks savējie mani gardumi 5,99 € kilogramā. Zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 gramu iepakojumā 2,59 €. Rimi.
3: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT.lv.
4: Lidl veikalos XXL dienas no 14. maija čedara sirs XXL 500 gramu 5,69, siera uzkodas XXL dažādi veidi 6,99, kafijas pupiņas krema XXL 1,2 kg 15,99, Lidl XXL, ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
5: Renault.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
7: No 13. līdz 26. maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
8: Teidzies, skrien, teleportējies, Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
9: Esi gatavs lēkt?

0: grupa un Inbox LV.
1: Stokmans skaistuma noslēpumi no 6. līdz 17. maijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj skaistuma noslēpumus Stokman.

0: Radio Star FM laika ziņas.
1: Piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laika apstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
2: Šodien vietām Kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Lietus iespējams arī Krievijas pierobežā. Saule mīsies ar mākoņiem, vairāk to būs valsts austrumos vējš, galvenokārt lēni pūtīs no austrumiem. Gan gaisa temperatūra gaidām no plus 12 plus 15 grādiem Krievijas pierobežā un Rīgas līdz Kurzemes piekrastē līdz plus 18 plus 22 grādiem pārējā Latvijā. Rīgā šodien saglabāsies sauss laiks un saule tikai brīžiem aizsegs mākoņi. Pūtīs lēns dienvidaustrumu vējš, kas pāries austrumu vējā un gaiss sasils līdz plus 21 grādam nedaudz vēsāks būs pie jūras.
3: Maija bišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
2: 7:34 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Apdraudējums pierobežas gaisa telpā Rēzeknes, Balvu, Ludzas un Krāslavas novados ir beidzies, tā paziņojuši Nacionālie bruņotie spēki. Un ņemot to vērā, Rēzeknē šodien mācību process izglītības iestādēs un arī pašvaldības iestāžu darbs notiks ierastā režīmā. Tikmēr Ludzas un Krāslavas novados pēc trauksmes atcelšanas pagaidām nav ziņots par izmaiņām iepriekš pieņemtajos lēmumos. Ludzas novadā mācību process atcelts, bet Krāslavas novadā skolās mācības notiek attālināti. Un naktī izsludinātā iespējamā apdraudējuma gaisa telpā dēļ ar kavējumu brauc vilcieni Zilupe Rīga un Indra Rīga, tā informē pasažieru vilciens. Tikmēr šorīt ceļu satiksmes negadījuma dēļ ir bloķēta satiksme uz Tallinas šosejas negadījumu posmu, var apbraukt pa autoceļu Lilaste Saulkrasti Duči un Saulkrasti Sēja Ragana. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien Rīgas pilī sāks politiskās konsultācijas ar pārstāvjiem no visām saimes frakcijām, lai vienotos par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos. Bet opozīcijā esošais apvienotais saraksts šodien iepazīstinās ar savu ministru prezidenta amata kandidātu un vēlēšanu saraksta līderiem. Arī Nacionālā apvienība šodien informēs par dalību rudenī gaidāmajās saimes vēlēšanās un nosauks vēlēšanu apgabalu līderus, kā arī partijas galvenās prioritātes. Šodien Rimī Rīgas maratona organizācija informēs par nedēļas nogalē plānotā pasākuma jaunumiem pilsētas svētku programmu, izmaiņām satiksmē un skrējēju drošības pasākumiem. Basteikalna parkā Rīgā šodien notiks ģimenēm veltīts labdarības pasākums ģimenes kopdiena, kurā piedalīsies hokejists Kaspars Daugaviņš, paredzētas radošās darbnīcas dažādi izaicinājumi un kopīgas mākslinieciskās sienas veidošana. Un vēl šodien Latvijā sākas oficiālā peldsezona, kuras laikā visās oficiālajās peldvietās regulāri tiks uzraudzīta ūdens kvalitāte. Un Latvijā kopumā ir 61 oficiālā peldvieta.
0: Labākā mūzika, lieliskai

0: Aktuālais laiks jau 7:39. Rīt piekdienā, saulainā piekdienā, 15. maijā. Kāds te ir satraucies par to, kas notiek uz Tallinas šosejas? Tur es saprotu, ka kaut kas ir novērots. Novērots satiksmē. Paga. Jā, nekāda sīkāka informācija man nav. Jautājums ir, vai satiksme ir atjaunota. Mēs par nezinājām, ka tā ir slēgta. Tāpēc padodiet ziņu uz WhatsApp 2844-7744, kas tur atrodas bišķiņ tuvāk un var aprakstīt konkrēto situāciju. Bet tikmēr mēs lēnām dodamies konkursu virzienā.
1: City Finances. Brīvība biznesam. Uzņēmējs zina. Katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežos auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžu nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija – 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena – 33 900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta – 66.
3: Opel Grandland liels. Labs un liels.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens, 1 litrs, 79 centi. Hellmann's majonēze, 855 ml, 3,59. Tualetes papīrs, 32 ruļļi, 5,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Tikai 3 dienas no 14. līdz 16. maijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā. Zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē. Kā arī atlaides no 40% Provizor, Mollers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās. Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Vajūti? Stirnu būks sauc. Jau 23. maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnu būkā. Ātri skrejēji, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad stirnu būks LV. Tiekamies Limbažos 23. maijā.
7: 23. maijā kultūras telpā Hanzas Perons, ekscentriskais somu mākslinieks, Džimijs Tenors, atskaņos grupas Zodiak albuma, Disko Alians skaņdarbus.
8: Tas būs īpaši. Un arī tev, Radio Star FM klausītāji, ir iespēja baudīt šo koncertu. Pārspēj pretinieku jautājumu duelī konkursā 9:45 un tiekamies Hanzas Peronā.
9: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Autori jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
10: Latvijā ražotā pārtika ir viena no drošākajām pasaulē. Latvijas lauksaimnieki rūpējas par veselīgu augsni, stipriem augiem un tīru pārtiku.
8: Sazvani Radio Star FM Zoopastu 17:45. Atrisini Latvijas lauksaimnieku sagatavotos teksta uzdevumus un zinošākajām dāvināsim bagātīgu labuma grozu no Latvijas ražotājiem.
10: Par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi.lv.
0: Tā Kā mēs nu pat noskaidrojām, klausītājs zina visu. Klausītājs īkšķelē jau ir noķēris ziedošas rapša laukas. Tagad tikai to visu jāieliek rāmī. Fotorāmī un fotorāmju izvietojumu visā Latvijā atradīsi konkrētā mājaslapā, konkrētā interneta adresē e.uz/lauki-zied. Un tad, kad lauki zied, un tu esi fotografējies, izmantojot pareizo tēmturi lauki zied, tu pat piedalies tādā kā fotokonkursā, jo var laimēt vērtīgas balvas. Nu, un to, ka Latvijā ražotā pārtika ir viena no drošākajām pasaulē, mēs jau stāstām visas nedēļas garumā. Latvijas lauksaimnieki rūpējas par veselīgu augstu, stipriem augiem un tīru pārtiku, pat tad, kad laukus nepieciešams smidzināt. Lauksaimnieki izmanto tikai tos līdzekļus, kuri absolūti ir nepieciešami vismazākajās iespējamās devās. Tikmēr mēs uzspēlēsim radio spēli, noslēdzot šo aktivitāti, kur balvā katru dienu ir Latvijā ražotu gardumu grosas. Un, protams, ka klausītājs mūs var sazvanīt ēterā numuru 6744-7744. Un gribētāji tikt pie Latvijā ražotu labumu grozi ir ļoti, ļoti daudz. Labrīt, Zaupastā, kā jūs sauc? Halo!
11: Zanda,
0: jūs kaut kur esat dziļi laukos!
11: Jā, es esmu kaut kur
0: dziļi laukos. Rapsi. Viš kaut kur tur, kur gandrīz netrāpam jums ar zonu. Labi, Zanda, spēlētājs numur viens. Otrs, halo.
12: Labrīt.
0: Labrīt, kā jūs sauc?
12: Žaklīne.
0: Zanda un Žaklīne. Trīs uzdevumi. Nu, skatīsimies, kā mums veiksies. Pirmais. Par gurķu tēmu. Siltumnīcā gurķu lapas kļūst dzeltenas, augs zaudē spēku un augšana palēninās, lai gan laistīšana ir pietiekama. Jautājums. Kas varētu būt iemesls? Atbilžu varianti – slāpekļa trūkums augsnē, otrs variants – pārāk daudz ūdens, vai trešais variants – laputis. Zanda.
11: Tas varētu būt laputis.
0: Laputis. Mhm. Žaklīna.
12: Liksim arī laputis.
0: Arī uz laputību. Otrs jautājums par graudaugiem. Graudaugu laukā pēc spēcīgām lietus gāzēm redzams, ka daļa stiebru ir izgāzušies un vairs neceļas augšā. Kas tad tas ir? Atbilžu varianti – veldre, ilgstoši sausuma stress vai salnas ietekme? Žaklīna.
12: Veldre.
0: Zanda?
11: Veldre tā ir.
0: Tā ir veldre. Tu ļoti pārliecinoši atbildēt uz šo.
11: Jā.
0: Labi, rapšfakts. Saimniecībā zaļā zeme. Lauksaimnieks pēc rapša ražas novākšanas nākamajā gadā pamana, ka arī citi kultūra aug šajā laukā aug īpaši labi. Jautājums. Kādu ieguvumu rapsis sniedz augsnē? Bilžu varianti. Tas padara augsni savu sāku. B. Tas uzlabo augsnes auglību. C. Tas samazina slieku daudzumu. Zanda.
11: Otrais.
0: Padara auglīgu, Žaklīna.
11: Jā.
0: Uzlabo auglību. Ai. Un kur tad ir problēma? Problēma ir tajā, ka neizšķirts. Un neizšķirts nozīmē, ka Zanda uzvar jau pirmā zvana priekšrocība, bet Žaklīna, tev bija visas iespējas, ja nebūtu likts uz laputīm, jo gurķu gadījumā vainīgs bija slāpekļa trūkums.
11: Jā, tomēr.
0: Zanda, Latvijā ražotu labumu gros. Ir tavs konteksts pierakstīsim aizkadrē.
4: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM.
0: Tallinas šosejas ziņas.
13: Tallinas šosejas, tur tagad tikai vāc nost. Tur viens smagais bija krava viņam notekus, bet nu jau satiksmi ir atjaunota. Tur tā kā viss mierīgi var droši braukt.
0: Ievēt, paldies par ziņu. Jā, mums šofrīši ziņo pa vienu joslu. Jau ir atvērta satiksmi, tā ka tūlīt aizies labi.

0: Droši vien tuvojam tagad taureņu vēderā, ne? Pasaules čempionāta hokejā atklāšanas diena.
1: Taureņu nav, bet,
0: nav,
1: tā, bet ne, tā sagaidīt nevar, jā.
0: Vai ne? Puse labi. Nu ko, laižam frīraidā?
1: Laižam frīraidā. Un jā, pasaules čempionāts hokejā šodien sāksies. Pēc brīža ķersimies ar tam klāt, iziesim cauri vēl citām aktualitātēm, kas šobrīd arī ir pasaules sportā un pasaules, un arī Latvijas. Rīgas zeļi, Rīgas VF vakarā aizvadīja izšķirošo spēli par bronzas godalgām, un Rīgas zeļi tika galā ar VF-iņu 93-80, un Dāvi Čodra vadītā komanda ir bronzas medaļu iegūt. Tātad, pirmo reizi kopš 2010. Gada VF paliek bez medaļām. Tā kā ir tās pagrieziena punkts, un tagad uzreiz jautājumas sāk rasties, kas tur nākamgad ar Čempionu līgu būs, kā tur kurš tur tiks pie teikšanas, kurš netiks. Jo interesantāk paskatīsimies, domāju, mums būs diezgan spraiga basketbola vasara arī šajā ziņā. Par hokeju, patiesībā ļoti daudz būs par hokeju, jo viens no tiem hokejistiem, kuru vēl gaida Latvijas hokeja izlases trenera korpus, ir Edvards Traumaks. Traumakam šonak bija spēle Amerikas hokeja līgā, tātad nākamā izslēgšanas spēļu kārta, un pirmajā spēlē zaudējums pret Čikāgas Wolves, Grand Rapids Griffins komandai. Traumaks, starp citu, guva vienīgos komandas vārtus. 1-2 viņi piedzīvo zaudējumu, bet bija vadībā pēc trauma gūtiem vārtiem. Pēc tam Čikāga atspēlējās un uzvarēja trešajā periodā.
0: Nu, kas tagad notiks tālāk?
1: Nē, nu viņam vēl ir jāspēlē 17. un 20. Datumā.
0: Bet tā vietiņa pierezervē?
1: Nē, nu vietiņa skaidrs, ka jāpierezervē šāda kalibra speciālistam, bet es ļoti nerēķinātos. Grand Rapids Griffins ir ļoti spēcīga komanda. Un tā sērija nebūs tik īsa. Es vismaz, tas ir mans viedoklis, es jau nezinu. Tā jau redzēs, bet tur šobrīd tāda situācija. Nacionālajā hokeja līgā savukārt situācija ir tāda, ka Montreal Canadiens trīs reizes atspēlējās pret Buffalo Sabres. Starp citu, pirmais periods Sabres ar 3-2 uzvarēja, un pēc tam Montreal spēja gan atspēlēties, gan izcīnīt pārliecinošu uzvaru 6-3, un Montreal Canadiens, Kanādas komanda, ir vienas uzvaras attālumā no konferences fināla. Un atgādina, Kanādas komanda nav izcīnījusi Stanley Cup kopš 93. Gada. Paskatīsimies, vai Montreal tiks līdz lielajam finālam. Tur gan vēl tāls ceļš ir ejams. Savukārt, Vegas Golden Knights tika galā ar Anaheimas Ducks un ir iesoļojuši nākamajā kārtā. Tātad rietumos būs Vegas pret Colorado Avalanche, tas nu ir skaidrs. Ieiet internetā, highlightos, NHL lapā, vienalga jebkur, arī Go3 sporta sociālajā tīkla kontos. Noteikti būs arī Mičs Mārneru vārtu gūmums pret Ducks komandu, pats pirmais vārtu gūmums. Nu, kaut kas tāds ir jāredz, tur kā viņš aizskrēja, piemānīja vārtsargu un starp kājām izlika, nu, tas bija wow. Tā kā to noteikti paskatieties, spilgs moments.
0: Bet!
1: Par pasaules hokeja čempionātu. Ķēramies klāt. 15. maija.

0: līdz 31. maijas. Tātad būs šis pasaules čempionāts. Sāksies tas šodien. Šodien ir paredzētas 4 spēles. Būs Kanāda, Zviedrija, Somija, Vācija. Dienas pirmās 2 spēles un vakarā Čehija, Dānija un ASV, Šveice. Šveice ir Latvijas izlases pirmie pretinieki. Latvija ar Šveici spēlēs rītvakar. Vēlā spēle. Jā, 21:20 un svētdien būs jāspēlē ar Vāciju. Tā kā ir vērts pasakot līdz kā Vācija ar Somiem. Es jau Somiem ļoti labs sastāvs šajā pasaules čempionātā, viena no galvenajiem favorītiem. Nu un tad jautājums, jā, kā Vācija uz viņu fonu izskatās un kā Šveica pret amerikāņiem izskatīsies. Ja par pasaules čempionātu Latvija atgādina grupā ir ASV, Somija, Šveice, Vācija, Ungārija un Lielbritānija, protams, vēl arī Austrija. Tam visam komplektā turnīrs solās būs gana interesants un lai iekļūtu ceturtajā finālā, nu skaidrs jātiek ar britiem un ungāriem galā un Austrija, Vācija.
1: Tā kā šis vispār ir vērts vai vācu valodu mācīties, ņemot vērā trīs sakojušas spēles, vai ne?
0: Jā, tieši tā, tā kā Cīrihē rīt Latvijā pirmā spēlē, otra grupa tad atgādina būs Kanāda, Zviedrija, Čehija, Dānija, Slovākija, Norvēģija, Slovenija, Itālija. Slovākiem nepārāk spilgts sastāvs, Norvēģi savukārt varētu pacīnīties par ceturtajā finālu pilnīgi noteikti. Slovenija, Itālija savukārt dalīs vietas saglabāšanas to pozīciju un spēli. Lielākā zvaigznes pasaules čempionātā noteikti Sidnijs Krosbijs jāpiemin, beigās pievienosies Kanādas izlasei. Artur Šilo komandas biedrs no Pittsburghs pingvīniem arī gan olimpiskais čempions pasaules čempionu titulu arī grib izcīnīt vēlreiz un tā kā pievienojies izlasei. Matthew Kačaks arī pievienojies ar ASV izlasei. Olimpiskais zelta medaļnieks balīts.
1: Kurš tur citu pretendē uz to iestāšanos klubā? Jā. Nu,
0: labi, manā ātrā prognoze ar šo sastāvu viņš nevar iekļūt. es pateikšu tā, bet paskatīsimies.
1: Kāds sastāv klubu?
0: Triple Gold Club.
1: Olimpiskās spēles, pasaules čempionāts un
0: Stanley Kaus. Tā kā trīs svarīgākie turnīri.
1: Saka, nespīd viņam. Ja.
0: Es stipri šaubos. Romāns Jozī savukārt būs Šveices izlases sastāvā arī viens no labākajiem uzbrukošā tipa aizsargiem. Viņam ir vērts paskot līdz un Aleksandrs Barkovs arī vēl viens Vilmaņu un Balīns komandas biedrs arī divkārtējais Stanley Kaus ieguvējis. Visu sezonu traumas dēļ izlaida un tagad pirmās spēles aizdīs pasaules čempionātā. Tā kā interesanti paskot, kādā formā būs viņš. Latvijai 7 debitanti pasaules čempionātā, bet interesanti debitanti. Daži, kas jau ir spēlējuši izlasē, piemēram, Šmīts, jau olimpiskajās spēlēs bija Vilmans, bija olimpiskajās spēlēs, bet pasaules čempionātos nav spēlējuši. Tad Šmīts, Anģāns, Skrastiņš, Zabusovs, atvainojos, tā precīzi jāizrunā. Sapci, kas ir zīmīgi Latvijas čempionāta. Hokejists ir iekļauts Latvijas izlases sastāvā.
1: Tas
0: arī
1: par čempionātu.
0: Jā, Lapinskis, Vilmans, Mūrnieks un Mūrnieks, 17-gadnieks arī ir izlases sastāvā, tā kā ļoti interesants komplekts ir izveidojies. 12 spēlētāji no olimpiskā sastāva arī pasaules čempionātā. Tālūk, un rīt pirmā spēle ar Šveici.
1: Sur citu man fanu teltī nāks pat Šveices vēstnieks Latvijā skatīties.
0: Aha, okay, jā, tā kā, nu, retevi,
1: šis mums ir ieliks programmā, tā kā būs gan no vienas un otras puses līdz jušana. Baibs nokaut jautājums.
2: Mans nokaut jautājums būs par fotogrāfijām sportā, jo fotogrāfijas sportā tā ir maģiska lieta. Nu, aptur vienu mazu mirkli, mazu sekundi, bet dzīvo 10 gadiem ilgi šīs fotogrāfijas, ja viņas ir slavens. Nu, un ir, protams, izveidotas fotogrāfija tops ar slavenākajām bildēm sporta vēsturē. Un vienā, nu, tajā desmitniekā ir iekļuvusi arī fotogrāfija, kur Muhameds Alī, jeb Kasijus Klejs, stāv pār savu pretinieku, kurš jau ir zemes.
0: To nokautē, to zinu to bildi,
2: jā, un viņš un kliedz, get up and fight! Tur komats un vēl viens vārds, kur es negribu, no meitenes mutas izklausīsies. Nesmuka tas vārds, ja sākās ar es burtu un beidzās ar R.
1: Tas ir tas, kā amerikāņu futbolu sauc?
2: Jā.
0: Sokers.
2: Tā, apmēram kaut kā tā, jā, uz to pusi, tā, man vajag. Tātad, jums ir jānosauc, par kuru viņš stāv, ar ko viņš tur cīnās.
0: O, viņš ir zaudējis, kas vairs atcerās, neviens neatcerās.
2: Viņš ir leģenda, viņš ir leģenda. Viņa vēsturē ir ierakstījis 50.
0: Rokijs Balbo.
2: 4 spēles un tikai 4 spēles. Cīņas.
0: Cīņas.
2: Un viņas tikai 4 ir zaudētas.
0: Man nav jausmas. Es zinu tikai viņu.
1: Būsim godīgi.
0: Viņš ir uzvarējis un otro vietu neviens neatcerās.
2: Nu labi, Sonijs Liston. Stone. Sasarieties, okay. Sonny Liston. Nu, vispār īstenībā viņš slavens cīnītājs līdz atnāca Vuhamecelīgu, kas jūs klēs.

0: piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laika apstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
1: Šodien vietām Kurzemē gaidāmas īslaicīgas lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Lietus iespējams arī Latvijas galējos austrumos Krievijas pierobežā. Saule mīsies ar mākoņiem, vairāk to būs valsts austrumos un arī vējš galvenokārt lēni pūtīs no austrumu puses. Gaisa temperatūra gaidāma no plus 12 grādiem līdz plus 15 grādiem Krievijas pierobežā un Rīgas līdz Kurzemes piekrastē līdz plus 18 plus 22 grādiem pārējā Latvijā. Rīgā saglabāsies sauss laiks un sauli tikai brīžiem aizsegs mākoņi pūtīs lēns dienvidu austrumu vējš, kas pāries austrumu vējā un gaiss sasils līdz plus 21 grādam vēsāks būs pie jūras.
2: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor ar krāsām atlaides līdz 25%. Caporal certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Ryobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēr stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
1: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt. Apdraudējums pierobežas gaisa telpā ir beidzies, tā ir paziņojuši Nacionālajie bruņotie spēki naktī Rēzeknes, Balvu, Ludzas un Krāslavas novados. Atkal tika izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu un Nacionālajie bruņotie spēki sociālajos medijos informēja, ka tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Un ņemot vērā apdraudējumu beigšanos Rēzeknē šodien mācību process un arī pašvaldības iestāžu darbs notiks ierastā režīmā, tā pavēstīs pilsētas mērs Jānis Tutins. Savukārt Ludzas un Krāslavas novada pagaidām nevēsta par izmaiņām iepriekšējos lēmumos. Visās Ludzas novada izglītības iestādēs mācību process ir atcelts, bet pašvaldības iestāde šodien strādās attālināti. Savukārt Krāslavas novada skolās mācību process notiks attālināti, bet bērndārzi pēc trauksmes atcelšanas darbosies. Savukārt pašvaldības iestādes strādās attālinātā dežūra. Režīmā. Krievijas karaspēka gaisa triecienā Kīvai vakar nogalināti vismaz 24 cilvēki, tai skaitā 3 bērni, vairāk stundas ilgā trieciena laikā ievainoti 47 cilvēki. Galvaspilsētā daļēji sagrauti daudz stāvu dzīvojumā māja zem tās drupām, jo projām var atrasties cilvēki un turpinās grūvešu novākšanu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka Kīvā nodarīti postījumi 20 vietām, tai skaitā mājokļiem, skolai, veterinārajai klīnikai un citiem civilās infrastruktūras objektiem. Krievu uzbrukumos arī tika ievainoti cilvēki Odesas, Hersonas un Harkivas apgabalos. Un vēl valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien Rīgas pilī sāks politiskās konsultācijas ar visu Saeimas frakciju pārstāvjiem par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos. Tikšanās paredzētas ar progresīvo Latviju pirmajā vietā Nacionālās apvienības apvienotā saraksta ZZS un jaunās vienotības pārstāvjiem. Politiskās konsultācijas notiek pēc tam, kad premjere Evika Siliņa paziņoja par demisiju un iepriekš viņa no amata atbrīvoja arī zemkopības ministru Armandu Krauzi.

0: Es tev vēlreiz pārbaudīju arī savos resursos. Jo, jā, šodien mēs aizvelkam līdz pat plus 20. Saule ar zobiņiem. Sofija, Taigu, Airit un arī dienā 15. maijā piekdienā. Sveiciens visapkārt, Stāriņa Zo pastāv. Baim stiprinies Gavari Ansarmanovskas studijā. Tallinas šosē tur viss rādās labi. Satiksme ir atjaunota. Nu, kāds te runā par vienu joslu, kāds saka jau, kā abas ir aizgājušas.
1: City Finances. Brīvība biznesam.
2: Kopš esam uzsākuši sadarbību ar City Finance, es tiešām jūtos ļoti mierīga un man stresa līmenis ir samazinājies krietni, jo es zinu, ka situācijās, kad tas būs nepieciešams, City Finance iedos šo spilventiņu, būs palīdzīgā roka. Un sadarbība patiešām ir ļoti, ļoti cilvēciska, sirsnīga, operatīva un tiešām cilvēciskām vērtībām balstīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
3: Tavi labākie palīgi lielos un mazos projektos no Parkside, veikalos Lidl no 14. maija. Spēka patronu komplekts 19 eiro, ar akumulātoru darbināms kombinētais āmurs 55 eiro, spīles 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Mēnesis aptieka iesaka. Doppelhards aktīvi magnīs 400 kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem. Maijā ar atlaidi līdz 40%. Doppelhards. Vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
5: Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Vai tu vienmēr zini, ko tu ēdi? Vai dabīgs vienmēr nozīmē drošs? Daudzi mīti par pārtiku var maldināt. Ir laiks atšķirt mītus no faktiem. Droša izvēle sākas ar zināšanām. Sadarbībā ar Bior un EFSA informatīvā kampaņa par pārtikas drošību. Katru otrdienu pēc 11:00 Radio Star FM par drošu pārtiku, uzturu un gudrām izvēlēm ikdienā. Tava veselība, tava izvēle.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīvi. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
8: Šī gada gaidītākais šovs, kuru kari ir klāt. Un ne tikai svētdien vakaros kanālā TV3, bet arī Radio Star FM brīvdienas šogad skanēs īpaši muzikāli.
9: Katru svētdienu pēc 11:00 visa šova garumā arī mēs ieskandināsim koru karus ar īpašu dziesmu mezglu.
8: Atskaņosim īsu fragmentu, kurā vienā ritmā savijušās četras latviešu dziesmas.
9: Un tavs uzdevums – saklausīt un precīzi nosaukt visus četrus izpildītājus.
8: Klausies uzmanīgi!
9: Jo tas, kurš pirmais tiks galā ar visiem četriem, saņems gardu balvu no Prinz Polo vafelēm. Prinz Polo – taviem vienkārši izcilajiem mirkļiem.
10: Nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīna glāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspējuši apēst tikai kaut ko neveselīgu.
11: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
10: Un kā tas jālieto?
11: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām. Sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotos Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
12: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
13: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
14: Vai esi aizdomājies, kāpēc lauksaimnieki smīdzina savus laukus? Vai tas nozīmē kaitēt pārtikai, vai tomēr rūpēties par to? Patiesībā, bez augu aizsardzības līdzekļiem, veselīga raža bieži nemaz nebūtu iespējama. Tā ir jāpasargā no slimībām un kaitēkļiem, lai uz tava galda nonāktu droša pārtika. Skaidrosim, kā notiek augu aizsardzība, kādas ir stingrās Eiropas Savienības prasības un kāpēc Latvijas lauksaimniecība ir viena no zaļākajām Eiropā. Otrdienās, uzreiz pēc 11:00, Radio Star FM par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi LV.
15: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: kur priekšrodās arī tajās ēteru aktivitātēs, kas īpaši labi tiek atalgotas Star FM ēterā. Tas brīdis tuvojās, jo pavisam drīz Stariņā mēs uzzināsim tā laimīgā vārdu, kurš par savu saugs jauno Samsung televizoru. Laikam liek ir piebilst, ka tas ir tas, nu, Smart TV.
1: Jā, protams, tagad jau viss ir Smart TV. Nu, Smart TV ir tas, ko varat, kurš ar internetu raudzējās.
0: Oh, jā.
1: Jā, tāds.
0: Nu, bet viņiem jau tāpat visādas vecos vadiņas var sasprast iekšā, jā. Kāds vietas.
1: Varbūt, ka nevajag tam uzreiz no mūsu puses ierosināt to visu.
0: Nu, kaut kādam HM, kanč HMD? HDM.
1: Labi, zin kā ir Smart TV.
0: Smart TV. Ne, to mēs var paši izdomāt, tā tur nav rakstīts.
1: Ne, bet viņš
0: bet visi,
1: ir.
0: Mūsdienās tagad, ir smart.
1: Nu, vajadzētu būt.
0: Vai ne?
1: Jā, vajadzētu būt.
0: Pēc idejas.
1: Tādiem, kuri ar, draudzējās ar internetu visādām aplikācijām.
0: Labi.
1: No.
0: Dāvinātam neskatās.
1: Bet šitam ir pilnīgi kā reize vajag ieskatīties.
0: Okay. Uzspēlēsim tūlīt spēli un jā, labas ziņas no Tallinas šoseis. Tur ir viss attiksmi ir atjaunot abos virzienos. Smagais ar visu konteineru nodegtu. Tas viss tur jau ir, protams, likvidēts sekas, bet arī attiksmi ir aizgājis raiti. Bet tagad gan gaidīsim divus zvanītājus ēterā, piektā finālistu noskaidrošanu un lielā izlozi.
2: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam Rīgas Miesnieks XL iepakojumiem atlaida līdz 40%. Pērkot 1-400 gramu iepakojumu ar hinkaliem Viči par 5,29 €, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti sausā barība kaķiem Perfect Fit dažādi veidi 750 grami 3,99 €. Rimi.
3: McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais deluxe burgers ar lielo pugaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirdzniecības centra A7.
2: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
4: And the Oscar goes to...
5: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
6: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
7: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
5: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
7: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
5: Un ja kino,
7: tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru,
5: kur tā cilvēku runā pat popcorns skatīt.

0: Where we're going, we don't need roads.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas. Mellenes 400 gramu 3,99. Ķidāts cālis 1 kilograms 2,89. Sviests 170 gramu 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Zini to sajūtu, kad izdzirdot pāris notis. Un uzreiz zini, kas tā par dziesmu. Kas to būtu domājis? Tā mēs spēlēsimies arī šeit, Radio Star FM, 17. un 24. aprīlī, kā arī 8. un 15. maijā, kad kas to būtu domājis no TV3 ienāks Radio Viļņos kopā ar prāmju operatoru Stenaline. Uzmini dziesmu no pirmajām tās sekundēm un piespies 100 eiro dāvanu kartes no Stenaline. Ceļo ar prāmi uz Zviedriju vai Vāciju.
3: Kas mūs atšķir? Agros rīta un vēlos naktsputnus. Perfektos un tos, kas dzīviņam vieglāk. Mierīgos un vienmēr enerģijas pilnos. Kaķcilvēkus un suņu mīļus. Kas mūs atšķir? Mūsu izvēles. Tās var būt tik dažādas, taču reizēm tieši izvēle saved mūs kopā. Rimi, gudra izvēle.
4: Kad saule sildē aizvien vairāk un dienas kļūst garākas, ir laiks atsvaidzinošam dārza sidram. Unikāls Latvijas produkts, kurā augļi un ogas apvienoti ar pasaules slavenu desertu garšām. Ideāls brīžiem kopā ar draugiem, vai lai vienkārši izbaudītu dzīvi. Pārbaudi savu prātāsumu un atmiņu. Radio Star FM autopilots spēlē 10 no 10, 17.45. Atkārto visvairāk vārdu un laimē dāvanu no Dārza sidra. Dārza sidrs. Dzīve ir jābauda.
5: Alkohola lietošana ir negatīva ietekme, kā arī alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādošana un nodošana nepilngadīgajām personām aizliegta.
6: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
7: Jāni, man būs mājās optiskais internets, un es lasīju, ka optiskās šķiedras ir tik biezas kā cilvēka acs.
8: Baiba, nu tevi kāds ir apmuļķojis, jo tās ir apmēram 10 reizes plānākas.
7: Tiešām? Nu labi, man te vēl ir visādi fakti no bita. Jautāsim mūsu klausītājiem, vai nu lai viņi min, vai nu zin. Patiesība vai mīts?
8: Slēdz iekšā Radio Star FM Zopast 8.20 un laimē Samsung 55 colu LED kristāla televizoru no bite. Bite, viss vienu vietu.
9: Vairākas dienas te visādi nu, lielam un slavējam bites piedāvājumu. Un bite vispār ir unikāla ar to, ka ņēma 90 dienas izmēģini. Ja nepatīk, nu rauviņ kociņš dod apakaļ, bet neviens jau tā baigi nav atteps vēl. Pareizi, Jāni? Bet vispār bite Latvija.
10: Vēl jau 90 dienas nav pagājušas, jā. Jāsaka.
9: Bite Latvija 5G tīkla pieejamība aptver 95% iedzīvotāju. Savukārt optiskais internets sasniedz vairāk nekā 400 tūkstošu mājsaimniecību. Un tas nodrošina līdz 1000 megabitiem sekundē ātrumu un stabilu darbību jebkuros laikapstākļos. Nu, tad jau par tām priekšrocībām, par tām 90 dienām mēs jums izstāstījām. Tagad tikai ņemt un izmēģināt.
10: Jā, uzspēlējam tagad. Labrīt, Zopastā, kā tevi sauc?
11: Labrīt, Eva.
10: Eva.
9: Eva un mūsu galējais šīs nedēļas konkursants televizora jautājumā.
10: Labrīt, kā tev sauc?
12: Labrīt, Ruslans.
10: Ruslans. Tā, Ruslans jau nav nācis zaudēt, vai ne?
12: Jā, koķis sākās teļuk vajadzētu.
9: Es taču atdos mutrītē. Pat ņems jauno, vai kā tur būs?
10: Fāča, mutrīt, fāča. Sen bija aizmirst šitos te apzīmējums. Tā. Nu ko, mums ir 5 uzdevumu sērija, aiziet pirmais apgalvojums šajā rītā. Bites optiskais internets piedāvā ātrumu līdz 1000 megabitiem sekundē. Patiesība vai mīts, Eva?
11: Patiesība.
10: Ruslān?
12: Noteikti.
9: Ja vienā mājā internetu lieto vairāki cilvēki vienlaikus, tas kļūst lēnāks.
10: Patiesība vai mīts, Ruslan?
12: Nu, tā vajadzētu būt. Jā, vajadzētu būt.
10: Eva?
11: Patiesība.
10: Jā. Trešais apgalvojums. 5G mājas internets ir tas pats, kas 4G tikai ar citu nosaukumu. Patiesība vai mīts, Eva?
11: Patiesība.
12: Nē, nav tā.
10: Tā nav, tu saki mīts.
9: Un ja internets 90 dienās nepierliecinās un atbildīs gaidītājiem, bitē ādos naudu atpakaļ. Bez jautājumiem vispār, kāpēc, ko? Un bez līgumsodu.
10: Ruslan.
12: Jā, tā ir.
10: Eva?
11: Patiesība.
10: Nu ko, esam nonākuši līdz noslēdzošajam uzdevumam. Atgādinu, jūs savā starpā izcīnat atlikušo piekto vietu finālā cīņā par jaunu Samsung televizoru. Un tā, spēcīgāka parole ar simboliem un cipariem ir grūtāk uzlaužama. Patiesība vai mīts, Eva?
12: Droši vien, ka mīts. Patiesība.
10: Oi, Ruslan!
9: Ruslan.
10: Droši vien kā ir tišņiks.
9: Kas tu esi aiz tišņiks? Ruslanam pilnīgi viss atbilst pareizi. Tiemžēl, Eva, divas jums nepareizi.
10: Jā, ar 5-3 uzvaru Ruslans. Ruslan, tu tā arī neatzinies. Esi IT cilvēks?
12: Nu, nē. Vienkārši loģiski jādomā.
10: Es ceru, ka šajā brīdī Evai noraustījās frekvence. Viņš kaut kādi gauņi uznāca virsū. Labi, Ruslan, tu gribi pats piedzīvot nu, to prieku vai kolektīvās bēdas, ko?
9: Es, man ir tagad 5 lapiņas, viņas ir jau aizlūgtas, pielūgtas, jau vairākās izlozēs.
10: Tu, Ruslan, esi piecinieks, to tu saproti, ja?
12: Jā.
10: Nu, tad lozējam, ja, tad tu paliec. Ah, klausies, tad tev būs arī... Tu stopēsi baibas roku lapiņu pasaulē.
9: Jā, mans īsais pirkstiņš slīdējis pa lapiņām. Tu saki stop.
10: Pagaļķēja fanfārītē paskanēja bišiņu. Ruslan no dramatismu viedokļa nesteidzies.
9: Ruslansāki! Nu, kaut man jau nogura.
12: Nu, labi, lai iet.
10: Lai iet!

0: Numurs viens.
1: Nopietni.
0: Jā, Edgars, man liekas, Edgars. Bet Ruslan, tu biji labs, tu biji labs. Tu biji labs.
2: Super, cerams, viņam hoķis patīk.
1: Jā, tas ir labi. Ruslan, paldies par spēli.
0: Jā,
1: tā, Edgars Austrums.
0: Edgar.
1: Edgar,
0: kur tu
1: uzvanu mums esi? Studiju.
0: Būtu labi tavu balsu dzirdēt
1: Edgars
0: šodien.
1: Edgars ir tas, kuram jau bija mēbeles pārbīdīts izbrīvāt vietu teļu, kam atceries.
0: Edgars bija tas, skaidrs. Edgar, ja tu mūs dzirdi, tad tev ir jauns tauzās. Un tad atstāj to izbrīvēto vietu, un ja tev patīk hoķis, tad viņš visticamāk jau būs jaunajā televizorā.
1: Apsveicām Edgaru, un mēs ar Edgaru noteikti sazināsim.

0: Piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laikapstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un bazēniem.
1: Šodien vietām Kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Lietus iespējams arī galējos austrumos. Saulamīsies ar mākoņiem vējš, galvenokārt lēni pūtīs no austrumu puses. Gaisa temperatūra gaidāma no plus 12, plus 15 grādiem austrumos un Rīgas līdz Kurzemes piekrastē līdz plus 18, plus 22 grādiem pārējā Latvijā. Rīgā saglabāsies sauss laiks un saule tikai brīžiem aizsegs mākoņi pūtīs lēns dienvidaustrumu vējš, kas pāries austrumu vējā un gaisa sasils līdz plus 21 grādam, vēsāks būs pie jūras.
2: Maija bišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Ir 8:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Apdraudējums gaisa telpā Rēzeknes, Balvu, Lūdzes un Krāslavas novados ir beidzies, tā paziņojuši Nacionālie bruņotie spēki. Ņemot to vērā, Rēzeknē šodien mācību process izglītības iestādēs un arī pašvaldības iestāžu darbs notiks ierastā režīmā. Tikmēr Lūdzes un Krāslavas novados pēc trauksmes atcelšanas pagaidām nav ziņots par izmaiņām iepriekš pieņemtajos lēmumos Lūdzes novadā mācību process atcelts, bet Krāslavas novadā skolās mācības notiek attālināti. Naktī izsludinātā iespējama apdraudējuma gaisa telpā dēļ arī ar kavējumu brauc vilcieni Zilupe Rīga un Indra Rīga, tā informē pasažieru vilciens. Dronu apdraudējuma dēļ Helsinku lidosta šorīt uz 3 stundām bija apturējusi gaisa satiksmi. Traucējuma dēļ šodien lidojumi kavēsies un tiks atcelti, var tikt ietekmēti arī izlidojošie un vēlāk pēcpusdienā ielidojošie reisi. Krievijas karaspēka gaisa triecienā Kīvai vakar nogalināti vismaz 24 cilvēki, tai skaitā 3 bērni, bet vēl 47 cilvēki ievainoti. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka ir noslēdzis fantastiskus tirdzniecības darījumus ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu. Trumps raksturojas Xi kā izcilu līderi un draugu, taču Ķīnas līderis līdz šim izteicies mērenāk. Būvdarbu dēļ satiksmes ierobežojumi pašlaik noteikti 33 valsts autoceļu posmos lielākie. Ierobežojumi ir uz Daugavpils šosejas un uz Bauskas šosejas pie ievada Rīgā. Šodien Rimī Rīgas maratona organizatori informēs par nedēļas nogalē plānotā pasākuma jaunumiem, pilsētas svētku programmu izmaiņām satiksmē un skrējēju drošības pasākumiem. Basteikalna parkā Rīgā šodien notiks ģimenēm veltīts labdarības pasākums ģimenes kopdiena, kurā piedalīsies hokejists Kaspars Daugaviņš, paredzētas radošās darbnīcas, dažādi izaicinājumi un kopīgas mākslinieciskās sienas veidošana. Un vēl šodien Latvijā sākas oficiālā peldsezona, kuras laikā visās oficiālajās peldvietās regulāri tiks uzraudzīta ūdens kvalitāte. Latvijā kopumā ir 61 oficiālā peldvieta.

0: kā pie piekdienas. Kā pie piekdienas šodien pie mums viesosies mazais princis. Apvienība, kas nes mīlestību, sauli un visu pārējo. Un turklāt būs arī dzīvajā noķeramā uz viens no lielākajām skatuvēm, kādu mums vien ir iespējami. Ja? Mežparkā, Latvijas mūzikas lielajā koncertā. Un šodien mēs runāsim, protams, par to, kas mūs jau sagaist ar citu mēnešu beigās.
1: Jā. Mēneša beigās.
0: Vai sauksim to par vasaras sākumu?
1: Dažādi var traktēt. Māja beigas vai vasaras sākums ir 30. mājas, bet, principā, faktiski, teiksim, ar Dievas ziedonim pavasarim un, teiksim, sveika vasara vasariņa ar šo sarīkojumu.
0: Jā, tāpēc mazo princi gaidīsim pēc 9:00, līdz tam mums vēl viena ētera aktivitāte. Vai pietura bišķiņa ētera?
1: Es tur... Šodien mums nāks mazais princis. Vai es drīkstēju teikt?
0: Nē, to tagad es jau tikko pateicu.
1: Pagaidz,
0: Pieturēju, lai es iedotu mājasdarbu. Tātad šodien uzdevums, lai tiktu pie Benu aptiekas dāvanu kartes 30 eiro vērtībā, tev ir jāpastāsta, kas ir pats interesantākais novēlējums, ko savā dzimšanas dienā esi saņēmis. No kāda cita.
1: Jā.
0: Interesantākais novēlējums. Tikām, Edgar, tas esi tu. Halo!
2: Labrīt, paldies par televizoru, kurš ka biju klāt un dzirdēju, un paldies Ruslanam, lai Ruslans spēlē loteriju turpmāk.
1: Bet ļaunais tās priecīšanas.
0: Šodien tādi mazie uzbraucieni, zinā, viens otram.
1: Nē, normāli, jānolēst tvaiks ir. Cilvēki, ja jums vajag nolēst tvaik, leižiet nost. Uz mums drīkst, mums ir biezādi.
0: O, jā, man es vispār, jā.
1: Uz augus, pašiem gadiem ir baigi daudz. Virsu mums, un tā kā, ja jums gadījumā ir kaut kāds kašķīgs noskaņums, ka mums liekas, ka mēs nepareiz kaut ko formulējam, nepareiz sakam, tādi mēs esam.
0: Mierīgi, mēs šo sitienu esam gatavi uzņemt uz sevi, bet vispār Benu aptiek sakarā, un tur rīko nervu zāli dabūt, ja? Tāpēc rakstiet interesantākais novēlējums, ko esat saņēmuši savā dzimšanas dienā.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta, un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā 1 000 000 individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
4: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
5: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
6: Spilva labi, iet kopā.
7: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežos auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena 33 900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta 66.
8: Opel Grandland liels, labs un liels.
9: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
10: And the Oscar goes to...
11: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
12: Oskar reizes supervaroņu izglābošu pasauli.
13: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
14: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zinā pārāk daudz. Oskaru Leperu.
13: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
14: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
13: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
15: Roads, we don't need roads.
16: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicina Liepājas pilsēta.
17: Ja tu varētu savu dzimšanas dienu pavadīt tieši tā, kā vēlies, kā tas izskatītos?
18: Es gribētu atpūsties kopā ar ģimeni, kadā klusā zemes nostūrītī. Miers manai labsajūtai ir svarīgs.
17: Iesūti savu stāstu arī tu. Katru dienu par citu tēmu piedalies Star FM konkursā pulksten 8:45.
18: Kur svinām dzīvi, mirkļus un sajūtas kopā ar Benu e-aptieku, kas atzīmē savu 5 gadu jubileju.
17: Padalies ar savu stāstu un labākā stāsta autors saņems 30 eiro dāvanu karti no Benu e-aptiekas.
18: Paldies. Vai tu zināji, ka iepirties Benu e-aptiekā ir pavisam vienkārši? No ņem mājās.
19: sēdi dīvānā, paņem kafijas tasēt un aiziet lielā iepirkšanās ir vaļā. Nu, ne jau tā, ka zāles kaudzē vien jāpērk, nu, nopērts tik, cik veselības uzturēšana ir nepieciešams. Bet, starp citu, tur ir arī skaistumam pretis un starp citu, māja mēnesis ir jubilejas mēnesis, jo

0: Santākais novēlējums, ko savā dzimšanas dienā es saņēmu balvā dāvanu karte Benu e-aptiekā 30 eiro vērtībā. Un tagad pie iesūtītā materiāla. Interesantākais dzimšanas dienas novēlējums. Man prieks, ka tavai mammai nesāpēja galva tajā naktī. Un lai tu vienmēr izskaties uz 21 no distances.
1: Nu tāds tas.
0: Ir ok.
1: Tāds humors asais.
0: Ines raks, labrīt. Vienu savu jubileju svinēja nedaudz vēlākā īstais datums. Tas, ko saņēmu, gan nebija novēlējums, bet tosts iedzersim par aizgājušo jubilāri. Lai jau tie. Ļoti labi tā. Turpinam uzņemto kursu. Sanit raksta. Labrīt, savā 40 gadu jubilejā pa rādio saņēmu sveicienu. Daudz laimes seksīgākajai medmāsiņai un dziesmu Alumīnija cūka.
1: Kas ļāva uz dažām sekundēm būt priecīgai. Tā labi.
0: Rakstā Aiga. Tas gan nebija dzimšanas dienā, bet manā kāzu dienā pie altāra pienāca vīra māte un ar nožēlu pateica. Nu, ko ta nu vairs?
1: Pusmūšu vējā.
0: Jā, tā man palika 34 gadu un es esmu sporta skolotāja un diezgan aktīvi piedalos dažādās sacensībās. Un man novēlēja tā. Vecums nav svarīgs, ja vien tu neesi siers vai banāts. Un dāvana bija klāt banāni.
1: Nu asprātīgi.
0: Jā.
1: Asprātīgi cilvēki mūsu platumgrādā dzīvo.
0: Un Dats raksta. Ieraksts bilžu grāmatā uz 7 gadiem. Audz liela un dūšīga. To brālēnam pieminu katru gadu spēlt sezonas sākumu. Tā vai viņa? Nu ko? Ko mēs izvēlamies?
1: Es nezinu. Man medmāsiņu gribas kaut kā
0: seksīgo.
1: Seksīgo medmāsiņu samieļot vēl vienreiz un pa to alumīnī cūku. Jo tad tas prieks ar to vilšanos vai kaut kā tā kas skarbuma apziņu nāk vienlaicīgi. Tāds kokteils.
0: Jā.
1: Nu labi, bet visi bija labi. Godīgi sakot, paldies, ka jūs visi uzticējāt un mēs visiem tā kā pat gribētu iedot, bet nu jāiedot vienam tā 30 eiro vērtībā.
0: Nu tā arī darīsim. Skaidrs, mums ir uzvarētājs, dāvanu kartē 30 eiro vērtībā no Benue aptiekas.

0: viņa.
1: Simpunkti.
0: Šodien ir doties uz darbu ar velo dienu.
1: Nu, tas, ka uz riteņ kāds ir tas simpunkti, vai viņš uz mūsu radiostaciju ir uzregulējies, tas ir vēl liels jautājums.
0: Jau tas ir arī drošības jautājums, vai nemazliet.
1: Nekau gan, viņa jau tur uz tam austiņam sēž bišķi.
0: Labi, šodien alternatīvajā kalendārā bez jau pieminētā arī nacionālā picas ballītes diena.
1: Oho!
0: Picērijas pat nokomplektēt citreiz kaut kādu šito pizza party piedāvājumu.
1: Oho! Mm-hmm. Nu labi, tad man arī šodien ir diena, kas ir stabilitātes un miera diena. Vispār jābauda dzīves skaistums un šodien jāsajūt tā harmonija, kur ir apkārt visā pasaulē. Tikai jāpameklē viņi ir, ja? Un izdosies visu, ko darīsi, ja būsi rūpīgs un mīlēsi savu zemi, māju komats tuveniekus.
0: Vai cik labi.
1: Jā.
0: Nu ko, sagrupējamies uz Latvijas mūzikas lielo koncertu. Šodien par to vairāk runāsim pēc deviņiem un muzikāli noformēsim ar mazo princi. Kā jau es teicu, mīlestība un saule vienmēr ienāk ar viņiem arī mūsu studijā pēc deviņiem. Nepalaid garu.

0: Radio Star FM laika ziņas.
1: Piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laika apstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un bazēniem.
2: Šodien vietām Kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss lietus, iespējams arī Latvijas galējos austrumos. Saule mīsies ar mākoņiem, vējš galvenokārt lēni pūtīs no austrumu puses un gaisa temperatūra gaidāma no plus 12, plus 15 grādiem austrumu reģionos un Rīgas līdz Kurzemes piekrastē līdz plus 18, plus 22 grādiem pārējā Latvijā. Rīgā šodien saglabāsies sauss laiks un saule tikai brīžiem aizsegs mākoņi pūtīs lēns dienvidaustrumu vējš, kas pāries austrumu vējā un gaisa sasils līdz plus 21 grādam, nedaudz vēsāks būs pie jūras.
3: Māja dišpirkumi Veikalos Kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayovi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
2: Radio Star FM ziņas pulkstēn 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien Rīgas pilī sāks politiskās konsultācijas ar visu Saeimas frakciju pārstāvjiem par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos. Tikšanās paredzētas ar Progresīvo Latviju pirmajā vietā Nacionālās apvienības apvienotā saraksta ZZS un Jaunās vienotības pārstāvjiem. Nacionālā apvienība ar progresīvajiem valdību neveidos, tā uzsver Nacionālās apvienības deputāts Artūrs Butāns, piebilstot, ka tieši tāda pati nostāja apvienībai ir ar partiju Latviju pirmajā vietā. Butāni ieskatās svarīgi ir nodrošināt maksimāli vienotu valdību, skaidrojot, ka ar šīm divām partijām pretrunu ir pārāk daudz. Atgādinu, ka Nacionālā apvienība ZZS un apvienotais saraksts ir konceptuāli vienojušies par sadarbību. Jaunas valdības izveidē katra partija ar savu redzējumu šodien dosies pie valsts prezidenta un partijas paudušas gatavību ātri veidot valdību. Saimas kulāros, kā potenciālais premjera amata kandidāts, tiek minēts Māris Kučinskis no apvienotā saraksta, kuram jau ir bijusi pieredze šajā amatā. Tikmēr viņš pats atrunājas, ka par to runāt esot pāragri. Helsinku lidosta šorīt uz 3 stundām no pulksten 4 līdz 7 apturēja gaisa satiksmi saistībā ar brīdinājumu par iespējamu dronu Ūsimā reģionā Somijas dienvidos. Varas iestādes brīdināja Ūsimā iedzīvotājus palikt telpās un neatvērt lokus. Lai gan pat labana lidostas darbība ir atjaunota šodien, lidojumi kavēsies un tiks atcelti. Helsinku lidostas paziņojumā arī norādīts, ka var tikt ietekmēti arī izlidojošie un vēlāk pēcpusdienā ielidojošie reisi. Un vēl Krievijas karaspēka gaisa triecienā Kīvai vakar nogalināti vismaz 24 cilvēki, taiskaitā 3 bērni, un vairākas stundas ilgā trieciena laikā ievainoti 47 cilvēki. Galvaspilsētā daļēji sagrauta daudzstāvu dzīvojumā māja, zem tās drupām var atrasties cilvēki un turpinās grūvešu novākšana. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka Kīvā nodarīti postījumi 20 vietām, taiskaitā mājokļiem, skolai, veterinārajai klīnikai un citiem civilās infrastruktūras objektiem.
0: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: parasti šādos gadījumos mēs sakām šī dieniņa, tā dieniņa, tad jau pati lielā koncerta diena. Tur 15 sanākie kalendārā strīpo nost. Latvijas mūzikas lielais koncerts, Mežaparka lielā estrāde, jubilejas gads, piektais, un ciemos pie mums Elīna Zālīte Saulriete. Labrīt, Elīna.
1: Labrīt.
0: Tu esi man organizatoros, ja?
1: Jā, tā sanāk.
0: Galvenais cilvēks organizatoros un vieno galvenajiem māksliniekiem, kas...
2: Nu, galvenie.
3: Labrīt, labrīt.
0: Piedo, samazināja mazliet vērtību. Mazais princis arī studijā.
2: Labrīt. Mazais princis lielajā koncertā.
3: Nenācām tukšā rokā, kur sievieti tur zied, tur mīlstība, jā.
2: Mazā prinča un liela koncerta, protams.
1: Paldies. Es saprotu, ka šis ir viens no tādiem augstākajiem punktiem manā dzīvē. Saņemt ziedus arī es saņemu no
0: jums. Mēs vakar nerunājām, jāuzmanās saņemt ziedus no... tur bija skrituļs lidām, jābūt čalim, jā?
1: Jā. Ja tev čalis skrituļs lidās dod ziedus, tad šis 100 punktu zaglis ir. Jo viens skrituļs lidās apzaga automātu.
0: Pašapkalpošanā ziedu bodīti bija apzaga, aizvadīti, jā. Bet iepriekšā naktī.
1: Bet šitās pat smāržo, viss ir kā...
0: Šitās tāds, kāds bija meklēšanā.
3: Ko mums redzēja baldās rozes vakar?
1: Es vakar bēlīja rozi. No, man ļoti patīk baldās rozes. Paldies. Es viņas pēc tam izkaltēšu un ielikšu spilventiņā.
0: Elīna, lielais koncerts būs?
4: Protams, lielais koncerts būs un jau pēc divām nedēļām. Mūsu ilgi gaidītais notikums beidzot būs klāt.
0: Ko jūs esat sarūpējuši uz jubileju?
4: Mums šogad, jā, īpaši jubilejas programma, kurā liela daļa no programmas dziesmām ir no iepriekšējiem gadiem pats labākais un skatītājs abalsotais. Un, protams, arī daudz jaunas dziesmas, jauni pārsteigumi. Tā kā mēs esam ļoti labi sagatavojuši.
1: Mēs neesam
4: vairs
1: pārsteigumi, mēs esam izpļāpājušies jau stingri pirms vispār mūsu apstiprinājumu.
3: Mēs būsim pārsteigums arī.
4: Jā. Un mums būs par cik lielā koncertā 5 gadu jubileja. Mums šogad plānojas arī īpašs jubilejas after party ar vēl atsevišķu koncertu.
0: Paga. After party tur vienmēr tā sajūta, ka visi tur tiek tikai nēs. Nu, ar domu, zigā, apmeklētājs. Nā, kā var tikt afterītī?
4: Afterītī automātiski, tā var teikt, tiek VIP biļešu īpašnieki, bet arī tiem, kuriem ir iegādātas citas kategorijas biļetes, nav ko bēdāties, jo mēs esam saorganizējuši iespēju tā kā upgraidot biļeti. Jā, ar attiecīgi tiemaks.
0: Piepērts klāts, iespēja nokļūt afterītī. Un afterīts, kur tad tas notiks, aizskatuvē vai...
4: Afterīts noteikti turpat Mežaparkā, kokaru zālē, apakšā zem tribīnēm. Tā kā visi mīļi gaidīti, jā, būs superīga programma ar galvenajiem viesiem mazais princis.
3: Lūdzu.
0: To jūs rausieties pa divām skatuvēm.
2: Ne, nu mēs sapratām, ka man liekas, ka nu, ļoti mums ir paveicies ar diezgan daudziem labiem iesildītājiem. Un kā nekā liela koncerts un beigās, kas galvenais jautājums, nu, kur tad afterīts, vai ne?
3: Jā, un tad afterītī mēs teiksim tā, kad asortī būs tāds, dziesma asortī, jā, teiksim.
0: Atkal labākais no tā, kas ir izskanējis.
3: Jau labākais ir 5 gadus koncerts, tur jau būs labākais, teiksim, un visu laiku būs tā tikai kulminācija, un pats labākais, un tad afterī atkal pats labākais, teiksim tā.
2: Un mazā prieņš kontekstā 10 gadus labākās dziesmas, tā kā jā. Vēl.
0: Ir kaut kāds, varbūt, oriģināli materiāls arī no mazē.
1: Beidz.
3: Ko tu āksties,
2: Pareiz. Prieks, ka tagad arī visi tie pārējie mākslinieki lielkoncertā sāk izpildīt citu dziesmas, tā kā beidzot tas ir tā kā...
1: Es atceros to reizi, kad es jūs pirmo reizi ieraucīju, tas bija Kāzās.
2: Neaizmirstam.
1: Jā, tas bija Kāzās, un toreiz jūs atbalstītājs bija Humana 2. Vai jums mainījies kaut kas pa šo laiku ir?
0: Vai Humanai kaut kas ir mainījies pa šo laiku ir 3 vai 4?
3: Nē, teiksim, tas ir, tā arī ir, teiksim, nezūdoša vērtība, teiksim, šīs ādas vestis, ja mīlestības bruņas, kā mēs sakām, jā, bet tām jau var atpazīt arī, kaut kur aiziet koncertos, jā, un tu redzi, ka vīrietis ir bijis kaut kādā mīlestības retrītā.
2: Ir dziedināts,
3: jā, un tad ir uztērķis šo mīlestības bruņas, kas pasargā.
2: Humanā jau mūs sagaidā atlastām rokām, vienmēr, teiksim, vestīšu nav, bet ienāk mazais princis no zemgaldas tiek izvilcis, teiksim,
0: vairākās. Bet kā jūs atstrādājat, jūs vienkārši viņiem kooperatīvajā nospēlēti reizes gadā.
2: Nu, mēs esam tādi klienti, kas vienkārši, nu, cik vestīts ir, tik viņas tā kā aiziet mazajām principiem, un cerko, nu,
0: skaidrs, tas izķer uzreiz, vienkārši filtram iziet cauri.
1: Tā tad par nomaksas kārtību tiek noklusēts apzināti, bet labi, lai nu būtu...
0: Elīna, mīlestības bruņas visiem nepietiks, nu, tās, kas mazajām principiem. Es atceros, mums vienu gadu bija pašiem savs merčs ar krekliņiem. Kā ir tagad?
4: Jā, šajā gadā pārdošanā speciāls merčs nav plānots. To mēs saviem mūziķiem vai jā, saviem darbiniekiem nodrošināsim, bet kas zina, varbūt citreiz atkal būs.
0: Kāpēc ne, jo ir tāda sajūta, ka tas jau kļūst par tradīciju, ja es gadā satikties.
1: Tātad lielās skatuves vizuālais noformējums ir uzticēts jau pārbaudītām vērtībām. Papučī, Pepe un visi komanda, jā. Kas vispār katru reizi pārsteidz ar kaut ko tādu. Tad ietērps, jā, viss orķestrs, tur varbūt kaut kādu paver to visu to noslēpumainības plīvuru. Ko tu drīksti teikt? Nu, kas šoreiz būs kāda gaismas efekta? Varbūt būs kaut uguņošana beigās, vai kas?
4: Uguņošana būs. Uguņošana būs, jā, un skatuvi arī mums šajā gadā joprojām, un atkal ir lielākā skatuva Baltijā ar milzīgiem LED ekrāniem, kuriem speciālu programmu katrai dziesmai gatavo. Nu jau, mēs smējamies Eirovīzijas režisors Papučī.
1: Jā.
0: Jums tad laime nelaimē, ja, ka viņam nav jauskavējās finālu. Viņš tiek mājās ātrāk var gatavoties jau nākamajiem izaicinājumiem.
4: Tā kā, nu, programma tiešām ir ļoti vērienīga un tas vizuāli noformējums, es domāju, pārsteigs arī daudz šogad.
1: Labi, tad būs arī bauda acīm un tur, kur mazais princis tur ir dvēselē.
2: Nu, tieši tā. Jātiec, vismā ir vienmēr tāds iepriecinājums un pagodinājums spēlējušies lielajos koncertos un tiešām tā skatuve ir vērienīga un arī apmeklētāju skaits ir 10,000. Nu, tāda iespēja bieži negadās patiesībā, jā.
3: Kā, jā. No, bet šogad jā. Būs interesanti, ka būs mēlē, attieksim tā.
2: Pa mēli pasteigāt.
3: Pa mēli, jā. Tautā varēsim iet, ka viņš pieskarties, jo jā, no mūziķi viedokļi jau citreiz tu redzi, it kā šīs sievietes un pārējos, bet tu jau, teiksim, nedzirdi un nesīli, tad ir šogad paldies organizatoriem, jau uztaisīja bišķi tā, teiksim,
1: arī aptarītī pa mēli jūs staigāsiet.
3: Tur bišķi paies.
2: Tā ir pa mēlēm.
0: Jā. Nu, labi.
1: Tad tas nozīmē, ka dedzīgākie fani drīkstēs arī apķert jūs kājas. Tas jau arī ir viens
2: netikai,
1: no tādiem.
2: Netikai.
4: Varēs pasniegt roku faniem.
1: Labi.
0: Nu, mazais princis jau teica, ka nav nākuši tukšām rokām un tukšām mutēm Marīnē, vai ne? Tad kaut ko no...
3: Pirmats skaņojums, jā?
1: Pirmats skaņojums mūsu radio stacijā Dona Tuvums.
2: Tiešā.
3: Darie mīļie, esam satraukušies. Pirmo reizi Latvijas šo vēsturē izskanēs. Tums.
0: Lūdzu. Viņš jūs netrankā neķers. Labi, okay.
3: Dons ir Latvijā. Paldies, ka tu esi.
2: Izslēdz rādio šobrīd.
3: Izslēdz rādio, varbūt, ka varu.
2: Kods 058.
3: Bija šī galvenais iesākt. Un to itā, jā? Ziemeļu vējš. Elfmiņas vējš. Bet tikai tavs vārds vēl turas man klāt. Vai būšais brīvs nemirs nedzīvs? Vai dosi man to, ko sirds iekāro? Viss kopā, jā?
2: Jā.

0: 在
1: 烧烧不是马路走到好像一下要木色也烧要死要死

0: Lūdzu, mīļie! Dzīvajā izskan, lūdzu!
1: Riktīgā dzīvajā!
0: Un izlieto jau nesasmēlis, labi, ka tiešraide. Tā būtu kaut kas.
1: Pagai, uz pavadījumu varam komentārus palasīt.
0: Varam, jā. Paspēlē.
1: Tā, labi, paspēlē. Tā. Nebūtu precējusies aprecēt mazo princi.
0: Patīkami.
1: A, jūs jau esat lielajā sastāvā četri vismaz, ne?
0: Jā. Negas?
1: Tā, labi, jā, ne.
0: Sievies ar lielu sirdi.
1: Tā, mazais princis bomba. Paga, bet es tiešām neesmu pārbaudījis, palaižam arī balziņu. Ko? Kā jūs uz to skatoties, uz nepārbaudītā nētību?
0: Laižam.
1: Tā, balziņu.
2: Beidzot tā dziesmi klausāma.
0: Paldies.
1: Nu tagad gan jums būs ātri jālaižā.
3: No dono.
1: Nebija nevainš, tas ir riktīgi labs.
0: Vai kāds satraukums, ne? Tev ir vēl audio ziņas. Galstu mums ir mans zelts, jā, mīļie.
1: Jā, jā.
0: Nu, tiekamies lielajā koncertā. Tas ir brīnšķīgākais pasākums, teiksim, ik gadi, jā, teiksim tā. Kaut ko tādu cilvēks vispār nav redzējis. Te patām, jā, galvas
1: koncertā. Paga, Elīna, iesildāmies mēs no cikiem. Nu, cik sākās koncerts?
3: Koncerts sākās pēc deviņiem. Pati programma, jā, bet vārti varās vaļā jau no sešiem.
1: Nu jā, tā ir tā iesildīšana sadaļa, pēc tam vipiņā visā afterītī ar mazo princi.
3: Jā, tieši tā, tā kā gaidām viss 30. maijā Meža parkā.
4: Ai, paldies jums, šis bija labi.
1: Paldies, ka atnācāt. Tiekamies. Čau.
4: Tam.
0: Celstu. Ja dod man būciņ, dod būciņ, dod

0: To veles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Meklē jaunu Samsung iekārto? Šis ir īstais brīdis. Galaxy A17, S25 un citi modeļi par izdevīgākām cenām pie LMT. Izvēlies sev piemērotāko un nododot veco iekārtu saņem vēl lielāku atlaidi. Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
3: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālūžņi Tolmetā.
1: Mēnesis aptieka iestaka. Maijā biodarma zīmola produktiem atlaides līdz 50%, lai āda būtu veselīga, starojoša un spēcīga. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank ko?
5: Maksā saviem klientiem.
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
7: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
8: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
9: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsētu.
10: Kad saule sildē aizvien vairāk un dienas kļūst garākas, ir laiks atsvaidzinošam dārza sidram. Unikāls Latvijas produkts, kurā augļi un ogas apvienoti ar pasaules slavenu desertu garšām. Ideāls brīžiem kopā ar draugiem, vai lai vienkārši izbaudītu dzīvi. Pārbaudi savu prātāsumu un atmiņu. Radio Star FM autopilots spēlē 10 no 10, 17.45. Atkārto visvairāk vārdu un laimē dāvanu no Dārza sidra. Dārza sidrs. Dzīve ir jābauda.
11: Alkohola lietošana ir negatīva ietekme, kā arī alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādošana un nodošana nepilngadīgajām personām aizniegta.
12: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laika apstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
1: Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem, taču Kurzemē un galējos valsts austrumos mākoņi atnesīs lietu. Dienas otrajā pusē jūras piekrastē arī iespējams pērkona negaiss. Vējš joprojām pūtīs lēni un gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā paaugstināsies līdz plus 16, plus 21 grādam. Rīgā būs daļēji mākoņains laiks nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs ap plus 20 grādiem.
2: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: 9:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien Rīgas pilī sāks politiskās konsultācijas ar pārstāvjiem no visām saimes frakcijām, lai vienotos par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos. Apvienotais saraksts valdības veidošanas sarunās nevilkšot ļoti striktas līnijas pret jauno vienotību un progresīvajiem. Politiskā spēka valdes līdzpriekšsēdētājs Edvards Smiltēns vērtē, ka sarunas varētu notikt piecu partiju kontekstā. Tikmēr Nacionālā apvienība ar progresīvajiem valdību neveidos tā uzsvērs. Nacionālās apvienības deputāts Artūrs Butāns piebilstot, ka tāda pati nostāja apvienībai ir par partiju Latvija pirmajā vietā. Saimes kulāros kā potenciālais premjera amata kandidāts tiek minēts Māris Kučinskis no apvienotā saraksta. Valdība plāno atļaut slēgt teju 129 miljonu eiro līgumu par Stradiņa slimnīcas A2 korpusa ēkas otrās kārtas otrā posma būvniecību. Šodien tieši saistas diskusijā tiks spriests par kritisko medikamentu pieejamību, nacionālo rezervi veidošanu un veselības aprūpes sistēmas gatavību krīzēm. Saimas Latgales apakškomisijas deputāts šodien izbraukuma sēdē Daugavpilī spriedīs par austrumu pierobežas reģionālo prasmju partnerību, cilvēku resursiem un darba tirgus jautājumiem. Rēzeknes novadā Maltas pagastā šodien durvis vērs ģenerāļa Pētera Radziņa profesionālā militārā vidusskola, kas piedāvā licencētas mācību programmas valsts aizsardzības jomā. Rīgā šodien tiks atklāts Šveices Latvijas digitālais centrs viedās enerģijas jomā. Būvdarbu dēļ satiksmes ierobežojumi pašlaik noteikti 33 valsts autoceļu posmos un lielākie ir uz Daugavpils šosejas un uz Bauskas šosejas pie ievada Rīgā. Un vēl šodien Rimi Rīgas maratona organizatori informēs par nedēļas nogalē plānotā notikuma jaunumiem, pilsētas svētku programmu, izmaiņām satiksmē un skrējēju drošības pasākumiem.
3: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tūdišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Ar mans Rimi karti tualetes papīrs Zeva Everyday 32 ruļļi 8,99 €. Uzvelkamās autiņviksītes Pampers Megapack līdz 128 gabaliem iepakojumā. 23,99 €. Šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Vullai 3 veidi 4,5 litri 7,99 €. Rimi.
1: Tikai 3 dienas no 14. līdz 16. maijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē, kā arī atlaides no 40% Provizor, Mollers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam. Bet iecienītajiem ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Veikali Lats piedāvā Lielā loterija Lieka štuka 10 iespējas laimēt 1000 €. Piedalīties ir vienkārši. Laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterija Lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
3: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
4: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija. Veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu. 8,99 €. Ar paldies karti sviests Zemnieku. 82%. 200 gramu. 99 €. Banāni. 99 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
6: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
7: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rover. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!

0: Dievs, bet tu turpini apburt mūsu caur savām dziesmām stāriņa ētrā. Šī bija pietur pie laimes. Tas pats smieri ielas stāsta turpinājums starp ētrā un Elzbete Gaila. Es varu Elzbetei čau, jo vakar viņu satiku ne pavisam ne uz mieri ielas, bet uz kalnciema. Ko tu tur man?
1: Varbūt, ka top jauna dziesma.
0: Ja šī tā par
1: kalnciem ielai tagad vajadzētu nonākt princeses godā. Nu tā viss tā vajadzētu būt. Uz kalnciem ielas vispār daudz labas lietas notiek. Nu vai ne? Tas pats kalnciem ielas kvartāls un tirdziņš.
0: Nu ko tu runā?
1: Vai tieniņi vai dieniņi, bet vispār īstenībā mēs vedinām mūsu radio klausītājs arī piekdienas kā saka, ieskaņas tajās, tajās noskaņās.
0: Nu, kā reiz veikalu pārdevējiem, bankas darbiniekiem lieliski iespēja piedalīties konkursā. Šeit nebūs jārunā radio ēterā, bet vienkārši WhatsAppā. Zin, kā slepus var uzrakstīt. Nu, kā sit kasītē, banānus nosver, čikā, štenš, pareizi atbildu stāriņu.
1: Atkas ir aizies ar uz to koncertu.
0: Nu, tieši pareizi. Tā. Jo stāsts ir par 23. māju kultūras telpā Hanses Perons Rīgā. Satiksim ekscentrisko somu mākslinieku Jimmy Tenoru, kurš izpildīs kopā ar grupu Zodiacs albumu Disko Alliance skaņdarbs. Un mums ir divi ielūgumi šo pasākumu. Tā ka par tiem tūlīt varēs mesties cīņā.
2: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
3: No 13. līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2,19 € un cūgaļa šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5,49 €.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Pilva labi, iet kopā.
6: Nu pasaki man tos trīs maģiskos vārdus.
7: Aiziesim pasēdēt terasē.
8: 16. maijā terases svēļķi sāgā. Aktivitātes Viktorīna un pat dejas izrāde. Vakarā hokejs uz lielā ekrāna. Sāgā 16. maijā.
9: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežos auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžu nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija. 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena 33 900 €. Tikai Amserv, tikai Krasta 66.
10: Opel Grandland liels. Labs un liels.
11: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
12: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
13: Pat, ja tas būtu viens neatlaidīgs tomātu stāsts uz balkona vai vērā ņemams projekts pagalmā. Laiks rosīties dārzā. Radio Star FM 2. cēlienā, trešdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar dārza darbu entuziasti Rūtu Dvinsku un štīla ekspertiem. Runāsim, ko, kā un kad labāk darīt, lai paša audzētie gurķi garšo kā Michelin restorānā. Bet zāliens pagalmā kā no kataloga. Rosimies dārzos kopā ar štīlu, jo štīla jebkurš dārza darbs ir pa spēkam.
14: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm – Radio Star FM.
15: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
16: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
15: Uzpildi rītu zopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
16: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
15: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
17: Vēl viens ķieģelis sienā Pink Floyd klausītājiem. Kādam viss super truper ar abu, bet mums 20 miljoniem tagad Disko Alianse. Brīnumi notiek 23. maijā Hanzas peronā Rīgā. Somu mūziķis, ekscentriskais īpatnis Džimijs Tenors ar grupu aicina uz piedzīvojumu. Visiem zināmajā grupas Zodiaks mūzikā. Biļetes meklē Biļešu paradīzē.
18: Pavasaris nav iedomājams bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un

0: puto automazgātavām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle. 23. maijā kultūras telpā Hanzas Perons, ekscentriskais somu mākslinieks Džimijs Tenors atskaņos grupas Zodiak albuma Disko Alliance skaņdarbus.
1: Tas būs īpaši! Un arī tev, radio stāriem klausītāji, ir iespēja baudīt šo koncertu. Pārspēj pretinieku jautājumu duelī konkursā 9.45. Un tiekamies Hanzas Peronā! Ja jums arī gribas uzkāpt uz nostaļģiskās nots, bet nu tomēr ir jaunas skaņas piesitien, tad marš uz Hanzas Perona 23. maijā, jo no tur pat tiešām notiks Zodiaka atzimšana. Un izrādās, ka Zodiaka vispopulārākais albums Disko Alliance ir arī aizgājis līdz Somijai un atbalsojies somu mākslinieka Džimī Tenora sirdī, un viņš kopā ar grupu atvedīs arī parādīts Latviju, kā viņš interpretē šo mūziku. Un es īstenībā vakardien redzēju mazu fragmentiņu no intervijas, viņš ar Tomu Grēviņu tur parunājās, un tāds fifīgs, stilīgs džek.
2: Viņš jau riktīgs mūsējais, viņam šī jā. Tomēr būs jau desmitā viesošanās reize Rīgā, Latvijā, un par viņu un viņa after partijiem arī klīst leģendas galvaspilsētā. Un šajā sakarā mēs arī uzdosim jautājumu, jo kāds tieši tas, kurš ātrāk atbildēs WhatsAppā, dos pareizu atbildi, tam arī dosim iespēju doties Hanzas Peronu uz viņa šo performansu. Un tā, kurā leģendārā Rīgas klubā savu laiku notika Džimī Tenora koncerta after party, par kuru joprojām klīst dažādi stāsti? Leģendārie klubi. No.
1: Mēs neteiksim, nu, variantus?
2: Neteiksim variantus, jo mēs WhatsAppā izķersim pirmo pareizu
1: atbildi. Nu, labi, labi.
2: Māri, kādas tu zini leģendārus klubus?
3: Bimini.
2: Bimini, ļoti labi, vēl.
3: Kabata. Slepenais eksperiments.
2: Kā reiz slepenais eksperiments? Es pa tur bišiņu dabūju paspēlēt.
3: Es pa mutu dabūju tur.
2: Nu, tā būtu vieglāk nosaukt, kur nav, pa mutu dabūju. Tā, pagaidu.
3: Bulkvets.
2: Mums zvanīt, mums tikai jāraksta. Jā, bet mums nav vēl, joprojām nav pareizi atbildi. Tātad, mums raksta Bulkvets, Depo, Andalūzijas suns.
3: Undergrounds. Undergrounds bija.
2: Nē, vēl.
1: Es jau gribētu iedot tos variantus.
2: Essential arī nav.
3: Pagad, kuri gadi?
2: Tā, tie varētu būt. Nu, nav minēti.
3: Precīzi nu, pasakiet, nu, aptuveni gadus. Nu, saprast, jo klubu dzīve jau ir.
1: Sauksim 2000.
3: Nu, tur jau bija, man tā liekas, aktīva dzīve, man teikt, klubiem.
2: Fórum, skaļķu vārti, četri balti krakli.
3: Jā, četri balti krakli.
2: Kardināls!
3: Kardināls, jā! Jā!
1: Klasies, bet šitajā, kur viņš tu ņemies,
3: Citrons.
1: Viņš nav tāds, kad, nu, tā, ka viss...
2: Studentu klubs arī nav, piens arī nav, Nautils arī nav, Rokafē arī nav, nu, kas pietrūk? Spalvs pa gaisu arī nav.
3: Lidojošā varde.
1: Mēs līdz rītam sauksim.
2: Purvs nav, Roksī nav. Es gaidu to vienu pareizu atbildi.
1: Nu, jau saistīts
2: ar... Ir pareizā.
1: Ir?
3: Yeah.
1: Oh, es jau gribētu teikt priekšā.
2: Pareizā atbilde.
1: Ir.
2: No. Tā, pagaidu.
1: Noslēlē Jānis.
2: Elina. Metro. Leģendārais afterīts. Jā, tas notika Metro. Nu, ko mums ir uzvarētāji, kura varēs piedzīvot mākslinieku atgriešanos Rīgā? Džimijs Tenors ar Zodiaks albumu Disko Alliance tā kā muzikālo priekšnesumu Hanzas Peronā. Bet rīt programmas opas tūlīt atvadās. Nu, ko laižām?
1: Laižām, un vispār jā, atcerieties to, ka šodien ir viss jādara no sirds, un patiesībā tur bija tik minēts, ka jāiestādi, kad puķi, to es arī darīšu.
2: Šodien stādi.
1: Vars.
2: Es igauņu zemē, es tā saprātu. Mārlaito burvīgs radio ēters otrajā cēlienā zaupast atgriežās jau pirmdien. Būs notikušas divas Latvijas izlases hokeja spēles pasaules čempionātā. Droši vien, kā varam teikt, hokeja zīmē šīs brīvdienas daudzās mājasaimniecībās aizritēs. Paldies par uzmanību, atā!
1: Atā!

0: kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laika apstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
1: Tā no sinoptiķi prognozē, ka šodien vietām Kurzemē ir garāms īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Lietus iespējams arī pie robežām. Saule mīsies ar mākoņiem un mākoņā nākā diena galvenokārt austrumu pusē Vidzemē un arī Latgalē. Savukārt vējš galvenokārt lēni pūtīs no austrumu puses. Regais temperatūra 12-15 grādu robežās, Kurzemē piekrastē līdz 18-22 grādiem. Pārējā Latvijā tas nozīmē, ka Kurzemē piekrastē nedaudz vēsāk diena. Arī galvaspilsētā saglabāsies sauss laiks un sauli tikai brīžiem aizseks mākoņi. Nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns dienvidu austrumu puses vējš un Rīgā 19-21.
2: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Caporal certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayovi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!

26 minūtēs. Es saku jaunu stundu, sākums nu ir klāts. Radio starp M otrajā cēlienā, nu pēdējā darba diena šajā nedēļā, ja? Skatāmies kalendārā 15. datums, un te nu ir. Te nu arī viss sākās ar trakniem burtiem ierakstīts vārds hokejs. Un par to mēs runāsim sākot no šodienas un startējam tieši šodien. Sakojam visam līdz kā no Latvijas izlasei. No treniņi un vispārējais, un arī pirmās spēles. Tomas Raunieks jau ir studijā, tas nozīmē, ka viena dziesma un laižam vaļā. Ja gadījumā, nā, draugi miļai, ir kāds jautājums Vācapiņā, droši pievienojam 284-477-44. Bet neaizmirstam, ka arī, protams, ierastās lietas ir darāmas. Šodien arī apsveikuma rubrika, kur droši var pievienot arī savu jubilāru, un suminam un sveicam to kopā, un kalendārā šodien ir īpaši vārdi ierakstīs Sofija un Taiga. Es buču un labas vēlējumi jums, meitenes, un, protams, arī dzimšanas dienās daudz laimes. Sveicien ar pievienojumu turpat WhatsAppā. Savukārt par satiksmi droši varam uzzvanīt. Telefona līnija arī ir atvērta 67-44-77-44. Kā jau minēju, tad pasaules šajam hokejā uzņem apgriezienus tieši šodien, un pēc brīža jau iestrādies tādā hokeja rubrikā, un tas būs katru darba dienu pulksten 10:10. Līdz tam, Dire Straits! Es vēl vākulā. Čau visiem!

0: piecās minūtēs kopā ar finanšu partneri Kredit 24. Pašapkalpošanās automazgātavu Puto un veikalu Rimi.
1: Latvijā uzvara. Čau, Tom, čau.
2: Čau, nu tā diena ir klāt.
1: Ir klāt. Gaidījām un beidzot sagaidījām.
2: Es nezinu, kā tev, man ir svētki sajūta, bet izstāsts, ka tev arī
1: ir,
2: svētki.
1: Ir tiešām es gaidu nepacietību.
2: Ne, jo tas ir tāds ieradums katru gadu pasaules čempionāts hokejā, un mēs esam pieraduši viņu sagaidīt un ceram tiešām arī uz labām spēlēm, jo galā mēs jau esam iepriekš daudz runājuši šeit arī gan Flexī, gan arī Freeride, ka tomēr šis būs citādāks čempionāts, jo tas sastāvs ir atjauninās kaut kādā ziņā. Nu, ja mēs skatāmies, varbūt pēc tā vidējā vecuma, nu nav viņš jaunākais sastāvs, kas Latvijas izlasē būs pasaules čempionātā Harī Vītoliņa vadībā 22. Gadā. Tur vidējais tas vecums bija pat drusciņ mazāks, bet tas nav tik būtiski. Būtiski tas, ka tas sastāvs un tā kadru maiņa bijusi lielāka. Jo mēs skatāmies uz sastāvu, mums ir debitanti veseli 7 Latvijas izlases sastāvā pasaules čempionātam. Tas ir arī jocīgi izklausās. Mums ir hokejs, kas ir spēlējuši olimpiādē Latvijas lases sastāvā, bet viņi čempionātā nav spēlējuši. Piemēram, jaunais un talentīgais Alberts Šmits, kur trāties augsts Nacionālajā hokeja līgā, viņš ir pasaules čempionāta debitants, viņš nav spēlējis. Sandis Vilmans, kurš dominē tagad arī pārbaudas spēlēs Nacionālajā hokeja līgā, jau ir spēlējis Floridas Panthers sastāvā, viņš arī pasaules čempionātā nav spēlējis. Viņš olimpiādē bija, bet
1: tas ir labi vai slikti, kā tas ir, ja nav pieredzes.
2: Tikai kaut kā citādāks varbūt sajūstu, varbūt cikā, es nezinu, spēlētāji teikuši dažādi. Citam ir pilnīgi vienalga, citam cits saka, nu man patīk to ritmu saprast, izjust un tamlīdzīgi, bet tajā pašā laikā nu, hokejisti viena daļa bija pietiekami, nu, Vilmans ir pietiekami pieredzējis. Šmitam vispār, es domāju, tur rock'n'rolls ir šī sezona. Viņš tur vai ne, pēkšņi pamanīts tā un liels potenciāls un tamlīdzīgi un piedalās turnīros olimpiādā, tā kā es domāju, viņš vispār tādā drusciņ kosmosā varbūt dzīvo. Bet jā, Artūrs Anģāns debitēs, Kristaps Krastiņš debitēs, Patriks Zabusovs debitēs pasaules čempionātā, un kas ir arī zīmīgi, tieši Zabusovs sakrā Latvijas čempionāta virslīgas spēlētājs. Tā mums sen nav bijis, vai no Latvijas komandas kāds ir aizbraucis uz pasaules čempionātu, tieši no Latvijas čempionāta. Tas ir zīmīgi Oskars Lapīnskis, viņš arī debitēs, viņš gan bija 22. Gada čempionātā kopā ar izlasi, bet viņu tā arī nepiedēs. Viņš kāda rezerva aizbrauca, it kā tūlīt būs. Beigās korekcijas sastāvā un viņa nepieteica. Un Vilmans, un kas vēl arī būs, tad Olivers Mūrnieks. Olivers Mūrnieks ir 17 gadus vecais hokejs, kurš U18 izlasē, nu, spīdē pamatīgi.
1: Jā.
2: Viņam arī būs debija pasaules čempionātā, protams, vispār arī debija izlasē, tikko bija, iemeta viņš vārtus, izcēlās ļoti labi. Nu, tā kā tas ir...
1: Respektīvi, jaunākais spēlētājs, jā?
2: Ja? Visā turnīrā jaunākais, un top 5-niekās tarp jaunākiem spēlētājiem Latvijā ir 2, Šmīts un Mūrnieks, tad visiem pasaules čempionāta hokejistiem, tā kā mums ir ļoti, ļoti tādi jauni spilgti talanti, bet kopumā, jā, par pasaules čempionātu, skaidrs, ka skatoties uz grupu, kāda mums ir šajā gadā, tātad iepazīstināšu līdzutējus, tātad mūsu grupa ir sekojoša. Latvija spēlēs vienā grupā ar ASV, Šveici, kas ir mājinieki ar Ungāriju, Lielbritāniju, Vāciju, Somiju un Austriju. Un ja mēs liekam to spēka rangu, tad principā mūsu grupā tas spēka rangs, ko mēs varētu teikt pēc prognozēm, hokeja apskatnieki, bukmēkeri, kas tur liek visu kopā. Spēcīgākā komanda arī pēc sastāva ir Somi. Viņi ļoti labi sastāv pulcējuši arī Vilmaņa un Balinska komandas biedrs Barkovs, kurš gan visu sezonu bija savainots, viņš tagad būs uz čempionātu komanda ir ļoti solīda ar vispār reti kādu Somijas čempionāta spēlētāju, tad daudz ziemeļamerikāņu un NHL hokejistu. Tālāk ir jāliek Šveice, manā skatījumā pēc sastāva, pēc mērķiem un visu, bet Šveicē neliela nianse, viņi starp citu ar mūsu pirmie pretinieki, ar viņiem mēs spēlēsim rīt. Viņiem treneri nomaiņa. Pēdējā brīdī pirms čempionāta bija jau sagatavošanās ciklā, jo viņš tur bija samalojies 22. Gadā par COVID-19 sertifikātu. Nu, viņš pats tā kā atzinās, un tad viņi tomēr nometa nost, un tad komandas spēlētāji rakstīja vēstuli vadībai, ka varbūt varētu tomēr viņu iecelt sastāvā. Nu, tur
1: ņegu.
2: Liekas ņegu tieši pirms turnīra, kā sanāca. Bet jā, tad jāliek ar Šveice, tad ir ASV, un tad faktiski ir Vācija, Latvija. Tas ir tas, uz ko mēs tēmējam, tā ceturtā vieta. Vācija arī nav tik spilgts sastāvs, varbūt kā citos gados, bet te ir tagad tāds grafiks Latvijas uzreiz arī atgādinu. Mēs iesāksim turnīru pret Šveici, kas ir rītvakar 21.20. Un tad uzreiz nākamajā dienā ar Vāciju, kas ir ārkārtīgi svarīgi spēlēt. Tieši domājot par ceturtā fināls, jau minēju, ka tie mūsu arī tiešie konkrēti. Vismaz tā mēs liekam uz papīra, vai tas tā tiešām piepildīsies dzīvē, to mēs redzēsim. Bet pirmās trīs spēles jau parādīs to virzienu, ko mēs tēmējam šajā pasaules čempionātā. Šveice, Vācija, Austrija. Un tad, kā mēs nospēlējam šīs trīs, tad mēs sākam saprast, uz kuru pusi mēs tēmējam turnīrā. Tā kā tas ir pats turnīra sākums. Nu, un otrā grupā atgādinu, kas būs. Tad otrā grupā būs Kanāda, Čehija, Dānija, Itālija, Norvēģija, Slovākija, Slovenija un Zviedrija. Nu, Kanāda ir galvenie favorīti šajā turnīrā. Viņiem arī ir ļoti spilgts sastāvs ar jauno talantu Maklinu Celebrini un pievienojies arī Sidnijs Krosbīs. Tā kā šī komanda ir ieradusies arī pēc augstākā kaluma medaļā. Šodien tad īsumā arī kas tad spēlēs šodien pasaules čempionātā. Pasaules čempionāts sāksies ar spēlēm 17.20. Un Vācija ar Somiju aizvadīs šodien spēli. Tad, kas ir svarīgi šodien sekot līdz hokeja aktualitātēm? Vispirms mums ir jāsako līdz, kā izskatās Vācijas izlase, ar Vāciju mēs spēlēsim svētdien. Un kā viņi izskatās uz spēcīgās Somijas fona. Paralēli būs otras grupas spēle Kanādas Zviedrija, kas ir hokeja klasika un arī top komandu duels jau pašā turnīra ievadā. Savukārt vakar spēlēs Dānija Čehija, aizvadīs sastarpējo dueli. Interesanti, kā izskatīsies Čehija, viņam tās pārbaudes spēles tur bija tādas diezgan smagnējas. Un vakarā, jā, Šveica ASV. Kāds ir šveicietis šogad Cīrihē? Skatīsimies, būs interesants turnīrs un pasaules čempionātam arī mēs te stāriņā sekosim līdz katru rītu 10:10 un arī pēc tam Egon laikā.
1: Jā, klau tom, Šveica šodien viņiem pirmā spēle un pret spēcīgiem amerikāņiem, jā, un tas nozīmē, ka rīt jau viņi būs nedaudz saguruši, bet no puses iesildījušies.
2: Viņiem tas pirmais tas stress, viņš varbūt būs nozīm kā mainiekiem, tad jautājums, kā viņi būs to spēli aizvadījuši. Otrā diena parasti, zin kā viņi to vīt pirmo emociju būs dabūjuši nost, un tad jau skatīsies, vai tās kājas kustēsies pietiekami ātri. Un tagad ir tā nians, ka viņiem šodien ir vakar spēle, rīt ir vakar spēle, tā kā tas ritms kaut kāds būs uzņems. Manā skatījumā, kas Latvijas izlasei varētu patraucēt, mēs pēdējo pārbaudes spēle aizvadījām pagājuši ceturtdien. Baigi ilgs laiks. Tas ir ilgs laiks. Tāpat Šveicis izlases, piemēram, nedēļas nogalē vēl spēlē spēles. Viņiem bija Eurotūras posma, cits komandas vēl nedēļas sākumā spēlē spēles. Nu, tas ir tās drusku labāks ritms. Nu, es spēlētāju pašazīst, ka šī pauze nav varbūt pati labākā, bet nav arī nekas ārkārtējs, bet tu varētu būt bijis druscītiņ labāk.
1: Bet, zin kā, skatoties tomēr no Šveici jau sevi parādīs šajā vakarā, es jau domāju, mūsu tomēr izlases pārstāvji jau sakos līdz un skatīsies, nu, kurš tur kādi knifi, nu, tur jau var parādīties, vai ne? Tas tomēr, nu, kaut kāds nianses.
2: Nianses, jā, tur bija ieskatīties, ko viņi vairākumā zīmē, kāda ir tā viņa spēle, bet, nu, līderi skaidri, viņiem ir arī viens no labākajiem NHL uzbrukošā tīpa aizsargiem, Romans Josī, kā komandas kapteins arī, viņiem ir NHL hokejs, viņiem ir pirmajā maiņā Balcer komandas biedri mājas partneri Andri Geto Malgins. Tur ir ļoti talentīgs sastāvs. Un Šveica citāds savu veidu. Nu, nevaram mēs vairs nosaukt par to tumšo zirdziņu, jo pēdējos turnīros nu, viņi ir bijuši finālos, viņi ir bijuši soļa attālumā no zelta, viņi tēmē mājas turnīrā, viņi to grib izdarīt. Bet es teicu, viņiem tā trenera rokā tur var visāds brīnums izspēlēt. Tā kā tas tāds nu, trieciens pirms turnīra pamatīgs.
1: Ok, labi, nu ko, draugi, sakojam līdz pasaules čempionu hokejā. Un tad, protams, ka pirmā atbildīgā Latvijas spēle ir rīt, pulksten 9:20, bet nu šodien viss sākās un sakojam līdz gan pēcpusdienā, gan arī vēlākā vakara stundā. Un, protams, Egon laikā,
2: jā? Jā, 10 pār 4,
1: mēs iet. Tieši tā, apsiet. Toms Braunīgs, paldies tev, lai esi tiekamies.

0: Lieliski, ka diska radio starpiem otrajā cēlēnā 10:26 minūtēs. Tieši apsveikumam īstā vieta un īstā reize un īstā minūtē.
1: Jubilāri, nākamā dziesma būs tieši tev. Šī ir tava diena. Svini to kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Prieks dāvināt, prieks saņemt.
0: Labs ir, mīļie draugi, nu tad ko, lietas darām un apsveikumi būs divi. Pirmais apsveikums izskan tagad ar dziesmu un arī nedaudz vēlāk. Bet nu te nu būs sveiciens īpašai gaveļniecei māmiņai Valentīnai un te no meitiņa Inga raksta. Šodien kopā svinam ne tikai Valentīnas dzimšanas dienu, bet arī ģimeņu dienu, lai diena pilna siltumu, smaidu un mīļu cilvēku apkārt. Tālūk. Savukārt, vēl viens sveiciens. Šodien vārdienas svin Arita, tāpēc vēlējos nosūtīt jaukus sveicienus manai mammai, tā Annika raksta. Tā vēl viens sveiciens, mīļa sveicienu manai meitai vārdienā. Sofija, mēs tevi mīlam, jauku vārdienu, un lai šī diena ir skaista un saulaina. Dziesmu no Atvaras varētu uzlikt. Eirovīzijas dziesmu, ko Atvara izpildīja vakar, protams, dziesmu nosaukumā Ēnā.
1: Jubilāri, nākamā dziesma būs tieši tev. Šī ir tava diena. Svini to kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Prieks dāvināt, prieks saņemt.

0: Skaņas dziesma atvars izpildījumā. Anā. Labs ir, draugi, mīļie, bet liekam klāt Origo dāvanu karti 30 eiro vērtībā. Te nu prieks dāvināt un prieks saņemt. Origo dāvanu karte nodrošina izvēles daudzveidību un to var izmantot vairāk kā 150 veikalos. Tie pakalpojumi sniedzējiem, restorānos, kā arī kafejnīcās. Starp citu, Origo dāvanu karti var iegādāties par jebkuru summu no 10 līdz 150 eiro. Un to iespējams iegādāties gan klātienē, gan arī onlainā. Pasūtot to internetu veikalā dāvanukarte.origo.lv. To var saņemt ar piegādu visā Latvijā. Origo dāvanu kartē, prieks dāvināt un prieks saņemt. Un šo dāvanu kartu mēs šoreiz dāvināsim sveicienam manai meitai vārda dienā, Sofijai. Sofijai un mums iesūtīja šo sveicienu, tā skatos, jā, tā ir Maija. Tātad sveiciens gan Sofijai, lai izdevusies vārdienu, gan arī Maijai. Visai ģimenītei tātad nogādāsim dāvanu kartu no Origo 30 eiro vērtībā.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
2: Ir 10:30. Vissvarīgākais pienu vieta – Ergo. Fokusējies uz dzīves mirkļiem, kamēr Ergo sargā tavu sirdsmieru.
3: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.

0: Doveles dzinavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi 1,39 centi gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni. Atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstēj vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
2: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 32 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
3: Lielatlaides Zveno aptiekā līdz 17. maijām uztura bagātinātājiem Aterolip, Nateo D, Iconfit 40%, Lil, Livol, Magvit 50%, Fjord, biofarmācija produktiem 60% atlaide. Pērc droši Zveno aptiekā profesionalitāte, kuru novērtē, kvalitāte, ko sajūti. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Nenokavē lielatlaides Zveno aptiekā.
4: Super cenas weekend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde vienas līdz trīs darba dienu laikā.
5: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
6: Metālūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi tolmetā.
7: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
6: Metālūžņi tolmetā.
8: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
10: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
11: Pat ja tas būtu viens neatlaidīgs tomātu stāds uz balkona vai vērā ņemams projekts pagalmā. Laiks rosīties dārzā. Radio Starfem otrajā cēlienā, trešdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar dārza darbu entuziasti Rūtu Dvinsku un štīlu ekspertiem. Runāsim ko, kā un kad labāk darīt, lai paša audzētē gurķi garšo kā Michelin restorānā. Bet zāliens pagalmā kā no kataloga. Rosimies dārzos kopā ar štīlu, jo štīla jebkurš dārza darbs ir pa spēkam.
12: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši iedaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
13: No spēcīgām dabas stihijām līdz ģeopolitiskiem izaicinājumiem elektroapgādē. Tik plašā pieredzē dalīsies foruma ACDC Tech dalībnieki. Kā citu valstu pieredzi pārvērst gudros risinājumos Latvijā? Uzzini rubrikā Nākotnes elektroenerģija. Radio Star FM autopilotā. Trešdienās 17.5. Sadarbībā ar Sadales tīkls.
14: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
15: Kas notiek, kad klasē satiekas azarts, draudzība un kopā būšanas prieks? Katru otrdienu pēc trijiem, Radio Star FM pēcpusdienā kopā ar mani Oskaru Leperu, īpaša rubrika par čempionātu, īstas pieredzes, dzīves emocijas un cilvēki, kas zina, kāpēc kopā var vairāk. Runāsim ar skolotājiem, jauniešiem, ekspertiem un tiem, kur čempionāts piedzīvojuši pa īstam, par draudzību. Komandas spēku un to, ko šādi piedzīvojumi dod dzīvē. Čempionātu jau 20. Gadu rīko un lepojas Teledivi.
16: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV Šķērsvītra piesakies.
17: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.

0: Ir gala šovērai studijā, un pareizs laiks šobrīd ir 10:49 minūtes. Viena dziesma un laikvēsts. Un nākamajā stundā lecam iekšā ar jaunu dāvanu. Ar jaunu dāvanu no Stena Line 100 eiro vērtībā. Te nebūs radio formātā spēle, kas to būtu domājis. Un arī šodien būs kāda frāze no ļoti leģendāras filmas. Un spēles noteikumi ir tie šī tādi paši. Nākamajā stundas sākumā es atskaņoju frāzi, un jums ir jāiemet WhatsAppā precīzi un pareizs kino filmas nosaukums. Un lieta būs darīt jau tagad atgādinu WhatsApp. Tas arī saziņāja droši par satiksmi 284-477-44.
1: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
2: No 13. līdz 26. maijam desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 centi.
3: Sagriezās vēders?

0: aptur bateriju, ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltic.
1: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
2: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
3: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole Optika LV.
2: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
4: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank ko?
5: Maksā saviem klientiem.
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
7: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
8: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
9: Veseli 100?
8: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
10: Klausies Radio Star FM no zoopastas līdz pat autopilotam.
11: Un arī brīvdienās.
8: Sagaidi signālu.
12: La, la, la.
8: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā. Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves. Tas būs vai izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
13: Tiekamies! 30. maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
14: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
15: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.

0: Jā, bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jāp, ar kodu bonuspica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Iet ar jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
3: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM zopastā. Klausies krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
2: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
4: Calvin Harris.
5: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā. Meža parka lielā.

saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makaronus uz ausīm. Portāls TV3 LV, ziņas, izklaide, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3 LV.

0: piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laikapstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
1: Tā, no prognozes liecina, ka vietām Kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus un iespējams arī pērko negaiss. Lietus iespējams pierobežā, bet saule mīsies ar mākoņiem un maikoņainākā diena būs valsts austrumos. Būtīs austrumu pus sveši un tas būs lēns. Gaisa temperatūra daudz vai 12-15 grādu robežās, bet Kurzemē piekrastē. Jā, gaisa temperatūras ir zemāks citviet 18-22 grādi. Arī galvaspilsētā saglabāsies sausums un saulains laiks, lai gan mākoņi būs dienas laikā vairāk bez nokrišņiem. Arī Rīgā gaisa temperatūra sasniegs 21 grādu.
2: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%, griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?

0: Vecam iekšā jaunā stundā, draugi. Ar nepacietību gaido šo konkursu. Starp citu, ir pamatīga aktivitāte vienmēr piekdienās. Un WhatsApps mums ir pilns līdz malām ar pareizām atbildēm. Tieši tā būs arī šajā reizē, esmu pārliecināts. Tā, labs ir, kas notiek, kas to būtu domājis tādā radioversijā. Šajā reizē un arī kāda epizode no viens leģendārs un foršs jauks filmiņas. Un jums ir jāuzraksta WhatsAppā 284-47744 filmas nosaukumu. Lieta būs darīt, jā? Laižam jau vaļā tagad, bet nu sagaidīšu daudz jo dikti precīzi un pareizi atbildes. Un kāds tiks pie Stena Line Down kartas? 100 eiro vērtībā. 100 eiro vērtībā Down kartē, par ko parūpējusies mums ir Stena Line. Kaut kas esam gatavs klausīt? Nu tad uzmanību. 3, 2, 1. Kas šī ir par filmu?
1: Vai zini, kad man nav naudas, tad es nevaru dzert. Kad man ir nauda, tad es nedrīkstu. Kā tad lai es deru?
0: Ej, nu nekāda problēma nebūs.

0: guys, this my name. Sheer af in i'm Coldplay. What are you telling now? Viet was in day, I'm out, even all day was say, Shivim, but no, since I was in all day. Otrais ceļš. Jā, jā, jā. Tā, par satiksmi gan šobrīd teikt nav ko. Ceļi ir izbraucami un viss ir kārtībā, bet par gaisa temperatūrām un sinoptiķu prognozēm gan brīvdienām, sestdienām un svētdienām. Sestdiena daļai mākoņains un vietām īslaicīgi uzlīs. Tas nav slikti, lai dabu mostās un viss plaukst un zied. Gaisa temperatūra mūs lutinās ar 20-22 grādiem. Svētdien gan noslēgsim nedēļu ar mākoņainu laiku, saulēnāks Latgalē, daudz viet arī līs, bet gaisa temperatūra vēl par kriptiņu augstāk līdz 23.
1: Darba diena uzņem apgriezienus. Ēterā Māris Grigalis, Radio Star FM.
0: Tā, mēs laižam tālāk līdz 12. Grigalis, pēc tam ir mājas laiks, dienvidi 12.2. Oskars Lepers un pēcpusdien 2.4 un Negāns Brāls autopilotā līdz 7. vakarā.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM.
0: Tā, nu man liels prieks, ka jūs zināt epizodi no vienas leģendāras filmas, ko es esmu jau atskaņojis. Un metam iekšā savu atbildi, savu versiju, savu variantu. Tikai tā ir iespēja tikt pie dāvanu kārtas no Stena Line 100 eiro vērtībā. Nu atkārtošu to vēlreiz, bet nedaudz vēlāk. Tas pieslēgušies varbūt nu pat. Par ko stāsts? Par dāvanu, par konkursu? Pēdējais nogalu sauli. Tagad šī ir apvienība Muse, kas ļoti labi pazīst galvaspilsētu Rīgu, uzstājušies nevienreiz vien. Supermassive Black Hole.

0: Abbey. Chris Kane Challenge, no Williams, pludmalo, ne? Aizvaro tāds, tie pasakainies kārti, un šis interesantais stāsts. Sacīt, jā, Harishi, kompozīcija dziesma man liek visu laiku domāt par vasaru sauli un par pludmalu. 11.24 minūtes, tā, draugi, mīļie, un rodams, ka paralēla domas caurvijā dāvanu kārtē, Stenlaine 100 eiro vērtībā, un kādu nu, no kādam nu tiks, kas cītīgi aktīvi rosās un strādā un pastrādās, arī zin atsūtot pareizo filmas nosaukumu. Te nebūs epizode, jums ir jāatpazīst un jāpievieno WhatsAppā pareizi atbildi, jā, uzmanību!
1: Vai zini, kad man nav naudas, tad es nevaru dzert, kad man ir nauda, tad es nedrīkstu, kad tad lai es deru?
0: Pavisam vienkārši, 2844-7744, WhatsApp numurs, rakstam iekšā filmas nosaukumu, un varbūt tieši tu tiks pie īpašās balss.

0: ir 11:30. Vissvarīgākais vienu vieta – Ergo. Fokusējies uz dzīves mirkļiem, kamēr Ergo sargā tavu sirdsmieru.
1: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.

0: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Armans Rimi karti zīmola Fudo produkcijai atlaida līdz 30%. Konfektes Gangfu makarons 3 veidi 80 grami 1,39 eiro. Saldējums Vāo Moči 3 veidi 210 gramu iepakojumā 3,99 eiro. Rimi.
1: Tikai 3 dienas no 14. līdz 16. maijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zīb akcija. Atlaides no 40% AVN, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē. Kā arī atlaides no 40% Provizor, Molers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam. Bet iecienītajiem ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās. Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
3: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bītes salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bīte LV. Bīte.
4: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kg, 2,99 eiro. Cāļa fileja, sulīga. Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs, 1,89 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
5: Metālūžņi Tolmetā.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
8: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.
2: Stokmans skaistuma noslēpumi no 6. līdz 17. maijām Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkuma. Atklāj skaistuma noslēpumus Stokman.
3: Divas slavenību komandas, viens uzvarētājs. Pārsteidzoši jautājumi, vēl pārsteidzošākas atbildes. Kas to būtu domājis? Piekdienās 9:15 TV3. Atbalsta kredit 24 un Stenelaine.
4: Jaunais McDonald's sieracu gaļas burgers. Liels un vēl lielāks. Dubultais tikai par 3,50 € un trīskāršais par 4,50 €. Nenokavē izdevīgo jaunumu.
5: TV3 grupa un Dakteri Klauni aicina.
6: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu dakteri Klaunu. Viņš mani smīdina, un es aizmirstu baidīties.
5: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam dakterim Klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo dakteri Klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
7: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
5: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
8: 1, 2, 3.
5: Arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
9: Atkuķies, papīr, rīt, 1, 2, 3.
5: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
10: Zini to sajūtu, kad izdzirdot pāris notis. Un uzreiz zini, kas tā par dziesmu. Kas to būtu domājis? Tā mēs spēlēsimies arī šeit, Radio Star FM, 17. un 24. aprīlī, kā arī 8. un 15. maijā, kad Kas to būtu domājis no TV3 ienāks Radio Viļņos kopā ar prāmi operatoru Stenaline. Uzmini dziesmu no pirmajām tās sekundēm un piespies 100 € dāvanu kartes no Stenaline. Ceļo ar prāmi uz Zviedriju vai Vāciju.
11: Mēs laižam kopā Stenaline, draugi mīļie, dāvanu kartu 100 € vērtībā un lieti noderēs. Noderēs, tiešām vēlamies brīvdienas sākt jau uz klāju, vai ne? Šovasarā ceļojiet no Latvijas uz Zviedriju vai arī uz Vāciju ar prāmi, baudiet gardu maltīti, saldi izgulieties ērtā kaitē un sasniedzam galamērķi atpūtušies, ja? Un gatavi ceļa turpinājumam. Ņemt līdzi auto, liekam tajā viss nepieciešamā. Atstājam raizes mājās un dodamies piedzīvojumos, un tas ir ceļojums Stenaline stilā. Mīļie draugi, tiešām tas nu ir viens neaizmirstams un piedzīvojumiem bagāts izbrauciens un ceļojums, jo nu, vēl jo vairāk, ja ir savs auto pie sāniem, ja auto var salikt viss, kas ir nepieciešams, ne par ko nav jādomā, vai ne? Vēl uz klāju gan maltīti, gan tāda forša kopā būšana ar tā kaitē un viss ir forši, vai ne? Tā, Stenaline, daudz kartu 100 € vērtībā, nu tiks kādam, kurš atminējis ir precīzi un pareizi epizodi no kādas filmas un epizodi šādam. No? Ej, nu, protams, tie ir Emīla nedarbi. Tie ir Emīla nedarbi, draugi mīļie. Un te nu bija pāris variantu iesūtīts sprīdītis. Vēla kalpi pat kāds ir uzrakstījis, nekā nebija. Tie ir Emīla nedarbi. Jā. Forši filmiņu, vai ne? Tā, labs ir, bet tūlīt mēs noskaidrojam laimīgo, nu, izlozēsim, jo patiesībā mums ir vairāk kā 100 iesūtīts precīzes un pareizes atbildes, tāpēc, nu, kāds varētu sazināties ar mani un izlozvei. Halo, sveicināt, labdien, kas zvanām?
12: Labdien.
11: Čau, kā tev sac?
12: Lita.
11: Lita, tu palīdzēs man, ko? Ir daudz iesūtīt precīzes un pareizes atbildi, tu arī esi iesūtījusi, vai ne?
12: Es
11: nedaru. Emīlu nedaru, tā tas ir, bet Vatsapiņā vajadzēja pievienot, jā, kino filmas nosaukumu. Bet tā palīdz man lūdzu, Lita. Lita, tādā rekur man pelīta tagad skrien pie visām pareizajām atbildēm, un kā tu teiksi, stop, nokomandēs šo parādi, tā, kur bultiņa apstāsies, tas mūs laimējis daunt karti no Stenelaina 100 eiro vērtībā, jā?
12: Labi.
11: Tā aiziet, te man viss notiek. Tik vien kā tev pateikt, stop. Stop! Ir stop, un telefona numurs beidzās 88. Emīla nedara precīzi un pareizi atbild, un to mums ir iesūtījis Inese!
12: Juhu!
11: Lita, paldies tev liels! Es noteikti atskaņošu skaņu celiņu no Emīla nedarbiem, un zini, tas būs tev. Ja?
12: Paldies!
11: Paldies tev liels, lai forši un izdevusies tev šī diena. Tā, mīļie draugi, nu ko, Emīla nedara, varbūt var noskatīties nedēļas nogalē pirms hoķīša. Pirms hoķīša rītā lielā spēle mūs ejiem. 21 un 20 minūtēs, ja? Labs ir, sveicu visus, 11 un 45!

kādu epizodu no Emīļa nedarbiem, vai ne? Vai skabūzī sēdēšana, vai karotas grebšana, vai tur... Ah, ne, karotas grebš, tas sprīdīts, atvairojiet. Oi, katram savas atmiņas. Labs ir, mums rādījos tārbēm viss turbinās. Saulspoši, pīdzi, zauzaus ielā 120 gā, un tas nozīmē, ka bez brīža maijā. Un dien...

0: Doveles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle. Pizza!

0: tev bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu! Iet ar jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīna glāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
3: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
2: Un kā tas jālieto?
3: Viena kapsula dienā un jau pēc četrām nedēļām. Sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotos Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Lido Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,69. Saules puķu eļa 1 litrs eiro 89. Lido ir vērtīgi.
5: Eiro aptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiro aptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais deluxe burgers ar lielo pugaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirzniecības centra A7.
7: Vai jūti?
8: Vai jūti?
7: Stirnu buks sauc! Jau 23. Maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnu bukām. Ātri skrejai, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad Stirnu buks LV. Tiekamies Limbažos 23. Maijā.
9: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
10: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viss.

0: tīklā. Atbalsta Star FM, Delfi, Jauncelvē.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais auto zinību teis.
2: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
3: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm. Radio Star FM.

0: piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laika apstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un bazēniem.
1: Silti un saulaini šobrīd Rīgā gaisa temperatūra 12. Jau ir 21 grādi atzīmi sasniegusi. Citās Latvijas lielākajās pilsētās nedaudz vēsāks, bet tāpat ļoti patīkams. Daugavpilī 18, Jelgavā 20, Jēkabpilī un Jūrmalā 19 grādu, Liepājā 18. Liepājā un citur Kurzemē vietām šodien ir gaidāms īslaicīgs lietus un arī pērkona negaiss, un tāpat arī galējos Latvijas austrumos ir iespējams lietus. Saule mīsies ar mākoņiem, bet mākoņienākā diena saglabāsies tomēr austrumu novados. Gaisa temperatūras maksimums Krievijas pierobežā, kā arī Rīgas līča Kurzemes piekrastē līdz 12-15 grādiem, bet visur citur. Nu, tā kā šobrīd, vai varbūt pat vēl par grādiņu siltāks līdz 18-22. Rīgā sauss un saulains saglabāsies līdz pat vakaram, lietus galvaspilsētā šodien nav solīts.
2: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayovi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
3: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz

dienas vidus. Noslēdzošajā darba dienā piekdiena 15. maija šodien labdien dienvidos. Nu, beidzot arī atbilstoši laikapstākļi. Un noskaņojums proporcionāli brīnišķīgs. Ar jums kopā maija līdz pulksten diviem.

Parūpējies par sevi un parūpējies par savām kājām ar Troksevazin. Starfem dienvidi kopā ar Troksevazin. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu. Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.

izdevējam atdodas. Šī ir Elpo. Dziedātāja Amanda Vašmakovā, zinām kā Bash. Jā, ar izsaukumu zīmi. Un ļoti labi pazīstamais pašmāju producents un DJs Makrē vai Mārtiņš Makreckis ap divi kopā, kā projekts Elpo. Es vienkārši izelpoju, bet izdzīvoju mums savu rožu dārstu. Sezonai atbilstoši. Tagad sajūtot rožu smaržu un ieliežot arī istabā silto pavasarā gaisu, turpināsim ar šādiem dienvidu ritmiem.

0: ir 12:30 minūtes. Vissvarīgākais pienu vieta – Ergo. Fokusējies uz dzīves mirkļiem, kamēr Ergo sargā tavu sirdsmieru.
1: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.

0: Lielakcija Beigalos Maxima. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Saldējumiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Šokolādes batoniņiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Ar paldies karti, tabletes trauku mazgājamai mašīnai Somat All in One. Iepakojumā 100 vienības. 15,99 eiro. Maxima.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā.
3: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
4: No 13. līdz 26. maijam cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu, 5 eiro 99 centi. Un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 centi.
5: Vēdera sāpes un krampji? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstēj vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Sijā Štada Latvija.
6: McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais deluxe burgers ar lielopu gaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirdzniecības centra A7.
7: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu mazspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana divas reizes dienā. Troksevazīnu – veselām kājām.
8: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
7: Reklāmdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
9: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīga intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
10: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
12: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem lodzītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
13: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
12: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
14: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT.lv.
15: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
16: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
17: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole Optika LV.
16: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.

Vārdu svētki Sofijām, šodien vārdu svētki arī Taigām un Airitām, kā arī Aritām. Dāvanā brīnišķīgs pavasara siltums, ne tikai viņām, bet arī 15. māja bērniem. Another and talk to you šo dāvinājumu papildim, arī muzikā. Vēl svētki visiem hokeja faniem. Es domāju, jums ir teju visi šeit Latvijā, jo šodien sākas hokeja čempionāts. Pasaules hokeja čempionāts arī ar mūsējo dalību.

City Finances - brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga.

0: No ceturtdienas Mellenes 400 gramu 3,99, ķidāts cālis 1 kilograms 2,89, sviests 170 gramu 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu mazspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana divas reizes dienā. Troksevazīna – veselām kājām.
2: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
1: Reklamdevējs UAB Teva Baltikas filiāle Latvijā.
3: Jaunais McDonald's siera cūgaļas burgers. Liels un vēl lielāks. Dubultais tikai par 3,50 eiro un trīskāršais par 4,50 eiro. Nenokavē izdevīgo jaunumu.
4: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
6: Riepu garāža LV – vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
7: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
8: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
9: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
10: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
11: Es esmu Stīgārēm mākslīgā intelekta robots un es gribu nopirkt tavu mežu.
12: Nu, kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
13: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērs vītra piesakies.
14: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
15: Veseli 100?
14: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
16: Klausies Radio Star FM no zoopastas līdz pat autopilotam.
17: Un arī brīvdienās.
14: Sagaidi signālu.
18: La, la, la.
14: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā. Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves. Tas būs vai izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
15: Tiekamies! 30. maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.

0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
2: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laikapstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
1: Šodien siltums līdz 18-22 grādiem solīts Latvijas lielākajā daļā tikai vietām piekrastē, kā arī pašos galējos valsts austrumos, mazliet vēsāks un austrumu novados arī iespējams lietus, bet Rīgā nokrišņi šodien netiek solīti. Tikai mainīgs mākoņu daudzums. Naktī arī tas būs neliels, mainīgs, vietām galvenokārt Kurzemē var arī uzlīt, bet citur lielākoties bez nokrišņiem. Austrumu daļā dominēs bez vēju un tāpēc sabiezēs migla, bet minimālā gaisa temperatūra būs no 6 līdz 10 grādiem augsta. Vietām austrumu novados, kur nu jau atkal noskaidrosies debesis, vēsāks līdz plus 1 plus 5. Toties rīt dienas laikā gaisa sasils līdz 22 grādiem. Tas gan nebūs visā Latvijā, jo atkal piekrastē būs ievērojami vēsāks tikai ap 11, bet austrumdaļā galvenokārt rīt būs siltākie apstākļi. Daudzviet arī īslaicīgi uzlīs un gaidāms pērkona negaiss ar brāzmainu vēju.
2: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši! Pretī saulei! Star FM dienvīdi! Kopā ar Maiju. No 12. līdz 2.

Bilijs Rīķis šobrīd jūsu uzmanībai ar brīnumaino Miracle. Un brīnums tādēļ, ka tā ir pats nodēvējis, tā ir pats iesvētījis šo savu singlu, kas šobrīd pārņem pasauli. Stundas sākumā 1:07, tas izskanēja.

Parūpējies par sevi un parūpējies par savām kājām ar Troksevazin. Starfem dienvidi kopā ar Troksevazin. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu. Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.

Snel vēl zirgi, Kalvis Bormans un ko? Modīgie, Rīgas modes. Atkal modē ir Maikls Džeksons, protams, pateicoties tik skaistajai, tik ļoti izteiksmīgajai, veiksmīgajai, manuprāt, biogrāfiskajai drāmai. Sākuma Maikls, kas joprojām skatām uz lielajiem ekrāniem, ja viņš ir atgriezies arī topos ar savām ikoniskajām dziesmām. Tostarp, protams, ar 83. Gadu.

0: Ir 13:30. Vissvarīgākais pienu vieta – Ergo. Fokusējies uz dzīves mirkļiem, kamēr Ergo sargā tavu sirdsmieru.
1: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.

Kalums Skots ir viesojies ar uzstāšanos arī pie mums. Bet vai šeit Latvijā zinām tik labi? Kā ir sākusies viņa karjeras? Tāda atpazīstamā daļa. Viss sākās ar talentu šovu Britain's Got Talent 2015. Gadā. Tur viņš izpildīja Robinas dziesmu Dancing on my own un ar šo savu cover versiju arī piesaistīja uzmanību un tā tas viss arī sākās. Šis bija viņa Stay Alive. Un mēs arī paliekam turpat Britu salās muzikāli no Anglijas negri Kalums Skots, ko tikko dzirdējām. Un tāpat arī šie Fats and Small, divi producenti. Tas house mūzikā ir ar veterānu slavu. Feel good! No viņiem 1:33 Star FM dienvidos jūsu lieliskam piekdienas noskaņojumam.

0: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Armans Rimi karti zīmola Fudo produkcijai atlaida līdz 30%. Konfektes Gangfu makarons 3 veidi 80 grami 1,39 eiro. Saldējums Vāo Moči 3 veidi 210 gramu iepakojumā 3,99 eiro. Rimi.
1: Vēdera sāpes un krampji? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstēj vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
2: Jau šajā nedēļas nogalē Dārza festivāls veikalos Maksimā. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi. 1,39 eiro gabalā. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
3: Tikai 3 dienas no 14. līdz 16. maijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā. Zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē. Kā arī atlaides no 40% Provizor, Mollers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam. Bet iecienītajiem ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās. Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Thank you.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
2: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazin LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
4: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnuma spējas simptomu atvieglošanai. Lietošana divas reizes dienā. Troksevazīnu – veselām kājām.
5: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
4: Reklāmdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
6: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
7: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner Grupa, atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
8: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
9: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound. Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma. Gypsy punk karaļi Gogol Bordello un showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicina Liepājas pilsēta.

savu potenciālu, protams, un labi parāda. Un jau arī tagad visu sevi atklāja diezgan pārliecinoši. Tas ir Somber, kāpēc potenciāli piemin tādēļ, ka tas bija potential skaidrs no viņa. Tagad ar visu sevi. Pēc brīža jau ētrā pilnā krāšņumā būs dzirdams Oskars un pēcpusdiena. Pēcāk ar Iegauns autopilotā, bet es jums saku skaistu piekdienas vakaru, superīgs brīvdienas, tiekamies pēc tam.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Zaļā skola jau 13. Gadu darbojās kā pirmskola, tā sākuma skola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņem dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finance. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Lidl veikalos XXL dienas no 14. Maija. Čedara sirs XXL 500 gramu 5,69. Siera uzkodas XXL dažādi veidi 6,99. Kafijas pupiņas krema XXL 1,2 kilogrami 15,99. Lidl XXL – ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
3: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu mazspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana divas reizes dienā. Troksevazīna – veselām kājām.
4: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
3: Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
5: Nu, pasaki man tos trīs maģiskos vārdus.
6: Aiziesim pasēdēt terasē.
7: 16. maijā terasa svēļki sāgā. Aktivitātes Viktorīna un pat dejas izrāde. Vakarā hokejs uz lielā ekrāna. Sāgā 16. maijā.
8: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
9: Pilva labi, iet kopā.
0: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Marinētām un salītām zivīm 20% atlaide. Oglēm, malkai un briketēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos marinētai gaļai, izņemot sveramajai, 20% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
10: Mēnesis aptieka iesaka. Mājā Eucerin zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Eucerin dermakosmētikas produkti ir piemēroti visiem ādas tipiem un dažādām ādas vajadzībām. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
11: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
12: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV Bite.
13: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
14: Nu, kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
15: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
16: Laime ir tepat!
0: Jaunākie piedāvājumi pie LMT? Jā, izdevīgi visiem! Labākas cenas, vienkārši nosacījumi dažādiem telefoniem un citām iekārtām. Un nododot veco iekārtu, vari saņemt vēl lielāku atlaidi jaunajai. Izvēlies gudri. Akcija

0: līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
1: Vai esi aizdomājies, kāpēc lauksaimnieki smīdzina savus laukus? Vai tas nozīmē kaitēt pārtikai, vai tomēr rūpēties par to? Patiesībā, bez augu aizsardzības līdzekļiem, veselīga raža bieži nemaz nebūtu iespējama. Tā ir jāpasargā no slimībām un kaitēkļiem, lai uz tava galda nonāktu droša pārtika. Skaidrosim, kā notiek augu aizsardzība, kādas ir stingrās Eiropas Savienības prasības un kāpēc Latvijas lauksaimniecība ir viena no zaļākajām Eiropā. Otrdienās, uzreiz pēc 2011. Radio Star FM. Par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi LV.
2: Labākā mūzika, lieliska.

0: piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laikapstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
1: Ja tu šodien uz darbu esi aizgājis šortos, tad neviens jocīgi uz tev neskatās. Pareizā izvēle silt, plus 20 grādi galvas pilsētā. Sestdienas naktī mūs sagaida neliels un mainīgs mākoņu daudzums vietām galvenokārt Kurzemē uz Līsputīs dienvidu austrumu vējš līdz 6 metriem sekundē un valsts austrumu daļā dominēs bezvējuši un vietām sapiezēs migla. Minimālākais temperatūra plus 6 plus 10 grādi austrumu novados plus 1 plus 5. Rītdienā daļai mākoņiens laiks daudz vietu īslaicīgi līs vietām gaidāms arī pērkonlietas gāzes Putīs dienvidu dienvidu austrumu vējš, Kurzemē iegriezīsies rietumu vējš līdz 7 metriem sekundē negaisā līdz 15. Maksimālākais temperatūra rīt plus 11 grādi Kurzemes piekrastē līdz plus 22 grādi valsts austrumos un tad no svētdienas diena visi skrienam un ko mēs redzam daudz vietu līs austrumu novados iespējams pērkonlietas gāzes vietām piekrastē migla maksimālākais temperatūra plus 10 plus 17 austrumos līdz plus 23.
2: Māja dišpirkumi, veikalos kurši, tikurila un vivakola ar krāsām, atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēr stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
3: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
4: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido. Radio Star FM pēcpusdiena kopā ar Lido.

0: piestāv jaunais stundē. Esam iekšā jaunā stundā 7 minūtes pār diviem. Labi pēcpusdiena.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Kaut kur iekšēji es biju apņēmies vismaz ēter sākumā par skriešanu nerunāt. Man nesanāk. Es numuru šo vien saņēmu. Tas brīdinājums tev. Es biju nolēmis. Ieskriešu pirms ētera vienā vietā, Olimpiskajā centrā. Arī tikai numurs maratonam var saņemt. Ieskriešu iekšā Olimpiskajā centrā, paņēmuši numuru, hops, būšu ēterā. Tepat varbūt ar māju vēl sanāks apsveicināties. Un tad es iegāju Olimpiskajā centrā un es ieraudzīju, ka nē, es viens tāds gudrnieks pusdienu laikā nolēmis paņemt savu numuru. Principā tā, katrai distancei savus stends, kurā var dabūt numuru. Man ir tas pusmaratons, tad man jāizstāv pusmaratona distance un arī rīt kopā ar sievu un dēlu mums gribas noskriet visiem trietā to jūdzīt. Tad arī tā jūdzes rindi jāizstāv. Jā, divas rindas, divi stendi. Bet par laimi 6 kilometri. Nav mana šī gada distance, jo rēķinies, ja tu esi nolēmis skriet 6 kilometrus, tad visticamāk rindā tu stāvēsi ilgāk pēc tā numura nekā tas pats skrējiens tevi lūks. Mīhuņš vēl, cik daudz skrējēji. Bet numuri ir dabūti. Es esmu šeit, laikā. Un šodien arī aizvadīs noslēdzošo skriešanas treniņu. Un jau ar domām es sāku likt kopā savu skriešanas playlistu. Es esmu nolēmis tās 2 stundas. Mazāk nekā 2 stundas. Tā taču ir mana pusmaratona apņemšanās. Pavadīt skrienot ar austiņām, klausoties ar ritmiski iedvesmojošu mūziku. Un tad tā ar domām es eju cauri un prātoju, ko likšu, kurā brīdī likšu. Viena no dziesmām, ko es noteikti iekļaušu savā playlistē, būs Fred again. Un Jamie's Tea, Lights Burn Dimmer.
2: Remember that night at the Hippodrome? Never knew that look when you look at me. Nervous as hell, so I didn't win a lot. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quicken, south of the river. Mouth full of vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn dimmer and I...

0: publicē sociāltīklos. Pievien no klāt tēm turi skrienu ar starpēm. Arī pēc maratona. Arī maratonā, kad liks savu bildi ar medaļu, lai nav kāda distance būtu noskrējis pieliec to tēmturu, jo kas mums par balvām vairāk par šo tēmturu spēli var palasīt mūsu Instagramā at Star FM Latvija.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
2: Oskar, čau.
0: Čau.
2: Tu kādā sapnī jau esi izskrējis maratonu? Es domāju, tu tagad par to tikai domā. Vai sapnī tev arī jau rādās
0: Ai, kaut kur tad nemieris vairāk. Bet tā, es sievai apsolījos, ka līdz nākamai trešdienai es runāšu par skriešanu. Jo viņa cerēja, ka ar pusmaratonu noskriešanu tas arī viss beigsies, un es viņai teicu, nu, tā nebūs īsti godīgi, jo man taču būs nepieciešams pāris dienas, lai par to rezultātu parunāt, lai kāds tas arī būtu. Būs jāpanalizē. Tā kā arī tev jāpaciešās. Un tad nu trešdien atkal Santa nāks pie mikrofona un noslēgs jums skriešanas rubriku, un tad līdz nākamajam pusmūžu kritienam. Čau! Sveiciens Dacei, Dacei saka, tad tu tāpat kā jebkurš īstenis latviec, es noliķi savu mērķi noskriet pusīt ātrāk nekā tas ātrākais čmariks pilno maratonu. Tev izdosies, paldies, Dacei. Jā, ātrākais čmariks. Bet kā jūtas tas otrs ātrākais? Jo Londonā jau viņi divi ieskriezina divām stundām. Bet par to otro neviens nerunā. Tā ar tiem otrajiem ir. Numurs saņemts arī Lindai, viņa saka, es to izdarīju laicīgi, man viss mierīgi. Nu, tad sveiciens tiem, kuriem mierīgi, sveiciens tiem, kuri ir ierēķinājuši. Tā ātri ieskriešu, paņemšu numuru, ātri nekas nenotiks. Numurs saņemšanā. Tālāk distancē. Tur gan?

2021. Un pirms 2021 sveicienu mums ir viens īpašs sveiciens Rajanam. Rajan, tava mamma tev sūta sveiciens 9. Dzimšanas dienā. Es zinu, ka jūs braucat uz Rīgu. Es zinu, ka būs pārsteigums, bet kas tas būs? To es ceru, ka tu man, Rajan, pēc tam atsūtīs uz WhatsApp 2844-7744 un izstāstīs. Rajan, daudz laimes tev dzimšanas dienā. Bet tagad WhatsApp nodarbinās Star FM klausītāji, kur vēl dziesmu 2022 klausītāji divas dziesmas ēterā satiekas. Ieskandina tam un manu piekdienu, ko mēs šodien klausīsimies, ko Rajans savā 9. Dzimšanas dienā dzirdēs. To mēs uzzināsim

spēle, bet tu tiec oficiāli pie trešā sveiciena šo dziesmu. 21 sveiciens aiziet Cintijai. Cintija pirms kādu laiku prasīja, vai nav iespēja savācot trīs sveicienus tik pie dziesmas. Ja būs šāds noteikums, tad to mēs varēsim Cintiju tavā vārdā saukt. Tas ir tā kā Top Gear bija tas viens līkums. Tas bija tā čaļa, kurš tur nonest to mašīnu, jā? Noteikti labāk zini. Bet mums ir dziesma numur viens, un tā nāk no Kristapa. Kristaps K. Grib dzirdēt The Parakeet un Eldens Jacobs dziesma Save Me. Dziesma numur viens, 2:22.

Sveikiņi, man patīk. Forš piekdien visiem rakst Marika. Marika, man prieks, ka tev patīk. Un tagad. Tagad leģendas nāks iekšā Starfem ētrā. Tāli čau! Tāls parūpējies par dziesmu numuru 2 šodien 2.22. Led Zeppelin! Led Zeppelin, dāmas un kungi! All my love! Dziesma numuru 2, 2.22.

0: Mandera pievienojas prieks viņam. Laiks, kad tās īsās trīsminūtīgās dziesmas, tur tīrs soliņš aiziet trīs minūtēs, tad jau vēl vokāls un vēl piedziedājums un tā vismaz 5 minūtes. Šodienas 2:22 nu ir galā.
1: Ir 14:30. Vissvarīgākais vienu vieta – Ergo. Fokusējies uz dzīves mirkļiem, kamēr Ergo sargā tavu sirdsmieru.
2: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
3: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskar.

0: Veľká Cianums. Šeden grup Carnival Youth je izdeho šiaľ na album. Lab album. Lab duomejums by izdeho talbum. Album vrno sa okom labáka duom pasolet. Zbaklal si sme sari ja on muzik no Carnivalia.
1: Tavi labākie palīgi lielos un mazos projektos no Parkside, veikalos Lidl no 14. maija. Spēka patronu komplekts 19 eiro, ar akumulātoru darbināms kombinētais āmurs 55 eiro, spīles 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīna glāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
3: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
2: Un kā tas jālieto?
3: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām. Sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotos Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšā lejā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēka recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
5: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Litozin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznesa LMT LV.
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank ko?
7: Maksā saviem klientiem.
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
9: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
10: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors. Stiprināms pie sienas. Ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
11: Vēdera sāpes un krampji? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstē vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
12: Jaunais McDonald's siera cūgaļas burgers. Liels un vēl lielāks. Dubultais tikai par 3,50 € un trīskāršais par 4,50 €. Nenokavē izdevīgo jaunumu.
13: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
14: Pirmdienas rītām ir sava pietura – pitstops.
3: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa. Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96. Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
14: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
15: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
14: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
16: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka – labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
17: Pat, ja tas būtu viens neatlēdīgs tomātu stāds uz balkona vai vērā ņemams projekts pagalmā. Laiks rosīties dārzā. Radio Star FM 2. cēlienā, trešdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar dārza darbu entuziasti Rūtu Dvinsku un štīla ekspertiem. Runāsim, ko, kā un kad labāk darīt, lai paša audzētie gurķi garšo kā Michelin restorānā. Bet zāliens pagalmā kā no kataloga. Rosimies dārzos kopā ar štīlu, jo štīla jebkurš dārza darbs ir pa spēkam.
14: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
18: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
14: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.

Pēc 10 minūtēm 3. Labi pēcpusdienu! Un vēl labāk šī pēcpusdiena ir visiem grupas Carnival Youth faniem. Labākā doma pasaulē ir ne tikai dziesma, kas aizdītajā gadā. Skanēja ik uz soļu, bet kur skanēja, tur griezām skaļāk, jo ļoti laba doma to dziesmu bija izveidot, un rezultātā arī taps albums ar tieši tādu pašnosaukumu Labākā doma pasaulē. Šodien tas ir nonācis pie klausītājiem.

Mīnus, oi, kā man patīk mīnus. Esmu to es tevi esmu noklausīties. Bet, ja jau reiz jauns albums un arī kādi jauns iesmi, tad noklausamies. Vēl viens sākums. Jaunums no grupas.

0: droši parkā viņi to arī atrādīs šajā vasarā.
1: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
2: No 13. līdz 26. maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
3: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
4: Laime ir tepat!
5: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 g vienības. 13,99 €. Piespienas ieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 g. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 g. 59 €. Maxima.
6: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
7: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
8: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
7: Metalūžņi Tolmetā.
9: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 140.

0: 9 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Es esmu Stīgārē, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
0: Meklē jaunu Samsung iekārto. Šis ir īstais brīdis. Galaxy A17, S25 un citi modeļi par izdevīgākām cenām pie LMT. Izvēlies sev piemērotāko un nododot veco iekārtu saņem vēl lielāku atlaidi. Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
3: Liela atlaide Zbeno aptiekā līdz 17. maijam uztura bagātinātājiem Aterolip, Nateo D, Iconfit 40%, Lil, Livol, Magvit 50%, Fjord, biofarmācija produktiem 60% atlaide. Pērc droši Beno aptiekā. Profesionalitāte, kuru novērtē, kvalitāte, ko sajūti. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Nenokavē liela atlaides Beno aptiekā.
4: Latvija! Latvija!
5: Pavasaris nav iedomājams bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā īsi pēc 4. pēcpusdienā par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
6: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši iedaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
7: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
8: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM zopastā klausies krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
7: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
9: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: FM, Delft, Jauns LV.
1: No spēcīgām dabas stihijām līdz ģeopolitiskiem izaicinājumiem elektroapgādē. Tik plašā pieredzē dalīsies foruma ACDC Tech dalībnieki. Kā citu valstu pieredzi pārvērst gudros risinājumos Latvijā? Uzzini! Rubrikā Nākotnes elektroenerģija. Radiostar FM autopilotā. Trešdienās 17.5. Sadarbībā ar Sadales tīkls.
2: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērs vītra piesakies.
3: Radio Star FM laika ziņas.
1: Piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laika apstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
4: Naktī uz sestdienu valsts austrumu daļā gaisa temperatūra vēl pazemināsies līdz plus 1, plus 5 grādiem. 16. augusts. Zāles virskārtā vietām Latgalē un Vidzemē gaidām salna. Latvijas austrumu novados būs maz mākoņu, gaidāms bezvējuši un dažviet sabiezēs migla. Kurzemē un Zemgalē tur gan vairāk mākoņu vietām uzlīs, vējuši lēni līdz mērēni pūtīs no austrumiem, dienvidu austrumiem minimālā gaisa temperatūra plus 6 plus 10. Rītdienā daudziet īslaicīgi līs, vietām gaidāms arī pērkona lietus gāzes, dažviet pārsvarā valsts austrumu daļā negaiss var atnest stipras vēja brāzmas un krusu. Valdošies būs lēns līdz mērens dienvidu austrumu vējuši, Kurzemē rietumu vējuši. Maksimālākais temperatūra sestdienā gaidām no 12 grādiem vietām Kurzemes piekrastē līdz 22 grādiem valsts austrumu novados. Galvaspilsētā naktī gaidāms neliels mākoņu daudzums, dienā mākoņu kļūs vairāk un palaikam līs iespējams pērkona negaiss. Lēns līdz mērens dienvidu austrumu vējuši pāries dienvidu rietumu vējā gaisa temperatūra plus 9 grādi nakts izskaņā plus 19 dienā.
5: Maija bišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%, griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?

0: dalje u Brilliance. Es mēsties fūrēs. Un lai stāvos brīvdien notikumos.
1: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu.
0: Es te tiešām esmu pie mikrofona. Būšu arī kopā ar tevi līdz pat 2004. Piekdienās mēs esam arī pēc 2006. Tā lai maz neliekās pirms brīvdienā. Oskar ceremonija šovakar. Šovakar Sandīs Simjonovs pie mums iesosies Oskar ceremonijā. Viņam jauns projekts, ko iespējams esi jau pamanījis. Mūsu draugi Go 3, kas notiek aiz restēm, aiz žogiem par cietumnieku ikdienu, tad nu viņš varēs pastāstīt. Un iespējams tev arī kāds jautājums pēc sešiem. Nu, zin kā arī, kā tu tur ir? No kurienes vispār tādu domu rodas? Kaut ko tādu safilmēt. Gan tā ir galva. Sandīsim, jau nav galva, ir galva, kurā es laikam negribētu ielīst. Ir galvas, jā, kur gribētos pašķidāties, bet tur diezgan dullos ceļos var aiziet. Diezgan dullos ceļos mūs aizvedis ir kanādiešu. Hip-hop mākslinieks Drake's piekdienas ir jauns mūzikas dienas. Bija zināms, ka Drake's izdos jaunu albumu ar nosaukumu Iceman. Un tad pienāk 15. maijs un viņš ne tikai Iceman izdod, bet vēl divus albumus. Trīs albumi vienā dienā. Habibti, Made of Honor un Iceman. Neviena no dziesmām nav cenzēta. Neviena nevar atskaņot to stāru FM metrā. Trīs albumi un neviena dziesma. Bet šī dāma gan. Ir izdevusi dziesmu, kurai nav nepieciešama cenzūra, gatavojoties futbola čempionātam. Labi, mums hokejs, citur pasaulē futbols. Lēnām viņi sāk gatavoties. Shakira un Burna Boy atkal sadevušies rokās un radījuši šī gada FIFA futbola himnu. Dai, dai ir tās nosaukums. Ar to tad arī turpinam tā.

0: moments apkopos. Uz riņķa tā skanēs saulītē, terasē šeptējos un tad Oskars vēl lielāku svētku sajūtu rada. Šī būšot mana vasaras himna ar futbolu, tā raksta Elīna. Atbildēsim mērus pie hokeja un gaidīsim sporta karali. Tik tas sporta karals visu laiku būs naktīs, ne? Amerika, Kanāda, Meksika. Pie brokastīm skatīsimies spēles.
1: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

0: FM.
1: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
2: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido. Radio Star FM pēcpusdiena kopā ar Lido.
0: Paldies, Lido, ka varam būt kopā. Un vēl paldies, Lido, par 30 eiro dāvankartu. Tūdaļ teiks kāds klausītājs. Viņš man atsūtīs atbildi uz šodienas Lido jautājumu. Piekdiena ir laba diena, lai tevi iepriecinātu. Tavu spēku recepte – daudz proteīnu un daudz labas garšas. Lido veikulos atradīs veselīgs ēdienas ar augstu proteīnu saturu, kas dod enerģiju. Grilēt cāļu filē, tītar šašliks, biespējami plācenīši un citi proteīnu bagāti ēdieni. Bez liekas gatavošanas, bez kompromisiem garšā. Paņem līdzi, pagatavo mājās un paēd ar jēgu. Meklē Lido veikulos. Lido, par to, kas īsts. Esam runājuši arī skriešanas kontekstā, esam runājuši par gatavošanās maltītēm un ēdienreizēm, par to, kas nepieciešams uzņemt un tāpēc gatavot pašam jau var aiziet uz lidiņu un visu sapirkt. Vai ne? Ļoti laba doma, Oskar. Un ja vēl 30 eiro dāvankart, tad vispār nav jādomā. Nav divu domu. Kā tikt pie dāvankartes? WhatsApps nepieciešams 284-47744 un šodien mēs kopā ar Lido gribam dzirdēt atbildi uz šādu jautājumu. Tev kā skrejošam cilvēkam, kuram visu laiku viss kaut kas jādara. 7 telefonu, 18 darbi, 42 bērni un vēl mazbērni un vīrs vēl un sieva un vai? Tad laiks pamaz. Kad nav laiks gatavot? Ko tu ēd? Tieši tik vienkārši. Kad nav laiks gatavot? Ko tu ēd? 2844-7744. Pastīsimies. Kas tad ir tas, kas ir tavā ledzskapī, kad ledzskapī nekā nav?

0: kas deg manā bākā. Ar ko tu piepildi savu bāku? Kad tukšums tavā degvielas uzpildes stacijā, ko sauc par ledusskapi. Vai vienkārši nav laika gatavot? Jo tie, tās receptes pagatavo 15 minūtēs, nu nav lielāka melkā pagatavo 15 minūtēs. Ja pirms tam atnāk tavs asistents sagriež visu, tad jā. Bet tā vispār Jamie Oliver neticam.
1: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
0: Pagatavo 15 minūtēs. Šodien mēs kopā ar Lido jautājam tev, ko tu ēd, kad nav laika? Nav laika pagatavot. 2844-7744 atsūt. Un tagad, nu kaut kā sagribējās Silk is from Rose. Es tā kā reizēm gribas ābola vakarā. Pēc tam, tad arī paiesim caur tavām atbildēm un iepriecināsim vienu klausītāju ar dāvanu kartu no Lidola.

0: ir 15:30. Vissvarīgākais pienu vieta – Ergo. Fokusējies uz dzīves mirkļiem, kamēr Ergo sargā tavu sirdsmieru.
1: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE Latvijas filiāle.
2: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
3: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido. Radio Star FM pēcpusdiena kopā ar Lido.
4: Tad, kad nav laika, tad lidiņš. Labi, ka ir lidiņš. Bet kas vēl? Tas ir šodienas jautājums, ko mēs uzdodam tev ar Lido, un to daļu tad arī vienu klausītāju iepriecināsim ar dāvanu, kad no Lido 30 eiro vērtībā jautājums, kad nav laika, ko tu ēd? Kā būt, kad nav laika? Biespien plācenīši, saka Lauri. Makarons, aplējumās nūdeles, roltons, cik pār sakot arī Jānis pievienojas. Pelmeņi, pelmeņi, pelmeņi, roltoni, pelmeņi. Esmu jau stāstījis par to, kā Covid man dzīvi izmainīja saistībā ar pelmeņiem. Bet, iedomājies, visi, kas dzīvo pēc šī principa, kad nav laika, es tad ēdu pelmeņas. Starp savu kaut kā 10 gadu vecumu un Covid laiku nereizes nebiedz pelmeņas. Jo pelmeņi bija nokļuvuši tajā bērnības slikto ēdienu sarakstā, kad palika ļoti, ļoti slikti. Un kopš tā brīža nevien pelmeni nevarēja ne apēst, ne paskatīties un visu laiku izvairījos un iedomājies visus studiju gadus, kad normāls students pārtop no pelmeņiem. Es kā tāds principiāls švītiņš no talsiem, ne, kādi pelmeņi. Covidā pamēģināja zabrat, muļķis būt ēdis visu studiju gads. Normāli būt draugi bija. Viennozīmīgi pelmeņi sviesta pupiņas. Konservas tās lielās ar grieķu jogurču un čut sarkano sīpolu. Skan labi. Kad nav laiks gatavot, tiek cept pelmeņi. Sveiks, Oskar, kad nav laiks gatavot, tad es dzeru šķidro maizi. Aizmirstās. Uzkausēja mikronē atrasto sakaltušo sieru. To mazo pēdējo gabaliņu dats, vai ne? Pelmeņi. Nav nekā. Tad lido pelmeņi, iemētā ir friterī saldēts friškas klāt zivu pirkstiņu vai zivs filēja panēt un kāds dārzenis tomāts gurķis salāt lociņu. Kad nav ledus kapī, tad paņēma mežgaļas konzervu ar pupiņām. Šobrīd svaigie salāti. Ja gribas kaut ko vairāk, bet laiks gatavot, no saldētavā vienmēr ir pildītās pankūks, picas un zupu sagatavas. Tā pierakstam pie lāsmas var braukt ciemos. Ja? Viņai vienmēr leduskapī pildīts pankūks, picas, zupu sagatavas, piemēram krēmzupai, viss vienā maisiņā atliek tik uzvārīt un sablendēt. Nu, lāsma, no? Kur tik prātīgs cilvēks? Ātrie makaroni ar sieru saldā krējumu mērts, kamēr vairās makaronus panas uzsild saldo krējumu, saber garšvielas, kas tik pieber rīvēt sieru, viskārtīgi samais un gatavs vēl var piemaisīt milts, lai biezāk mērts. Kad nav laika, ēdu visu, ko var apēst ar vienu roku, kamēr ar otru strādāju, spaidu pelu vai mēģinu rakstīt uz klaviatūras. Pats esmu pavārs, un darbā bieži nesanāk paēst. Labākais, kas ir, bija nevārīts cīsiņš ar ievārījumu smalkmaizīt vakarā. Amata brāļi sapratīs. Šo es vispār esmu dzirdējis par jūsu gastronomiskajām izvirtībām pavāri pēc darba laika. Ielpoju garšvielas un izliekos par kebabu. ļoti labi. Šo ieliekam finālā. Paldies. Ielpoju garšvielas un izliekos par kebabu. Kad nav laika ēst. Kad nav laiks gatavot, tad ir tas lepanais plauktiņš, kurā ir atlikumi no senākiem projektiem. Vecais krekers ar kausētos ieraiziet gravēdams vai mīkstā vafeļa trubiņa ar tēju lieliski noder. Kad nav laiks gatavot, makaronu ar sieru, es ēdu otru latvieti, bet vispār tāsot omleti. Laura saka, man 3 mēneši jau nav laika gatavot, ēdu rupmaizi ar sieru. Domāju, ka ilgi negribēšu šo kombināciju redzēt. Kad nav laiks gatavot, es lido gaļas pankūkas. Labi. Tā, un tad ir recepti. Tas jau izklausās pēc laika, tomēr labi lindrakstā. Ņem divas olas, 100 gramu biezpienu, sajauc visu kopā un cep klāt lociņas, dilus vai sīpolu, kamēr tas cep sagriežu griķi ripiņās, tomātu burkānu vai papriku. Gurķi, nevis griķi. Bet var arī mēģināt griķi sagriezt ripiņās. Tā labi, daudz jūs man te esat sasūtījuši un turpina sūtīt. Nav laika visus nolasīt, tāpēc liet tas kebabs. Tas, Vik. Tik domīgi, ka tev vajadzētu paēst Līgu. Līga sapsveic tev 30 eiro dāvanu kartu no Lido, lai nav tev jāizliekās par kebabu aizies nopirkt kaut ko garšīgu.

0: Rimi zemo cenu groz. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 18. maijam. Tomāti ķekaros 1,89 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Siers Gouda sierenams 4,99 € kilogramā. Rimi.
1: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
2: Tavi labākie palīgi lielos un mazos projektos no Parkside, veikalos Lidl no 14. maija. Spēka patronu komplekts 19 €, ar akumulātoru darbināms kombinētais āmurs 55 €, spīles 9 €. Lidl ir vērtīgi.
3: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.

0: bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Vēdera sāpes un krampji? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
3: Super cenas weekend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde dienas līdz 3 darba dienu laikā.
0: Weekend.lv Labākā izvēle Latvijā.
4: Liela atlaide Zveno aptiekā līdz 17. maijā uztura bagātinātājiem Aterolip, Nateo D, Iconfit 40%, Lil, Livol, Magvit 50%, Fjord, biofarmācija produktiem 60% atlaide. Pērc droši Zveno aptiekā. Profesionalitāte, kuru novērtē, kvalitāte, ko sajūti. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Nenokavē liela atlaide. Beno aptiekā.
5: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
6: Ļoti labi.
5: Cepta mintaja filaja.
6: Kolosāli.
5: Biespiena plācenīši.
6: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
7: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu.
5: Ak, kungs, un vēl tuncis kažokan mājas pastēt.
6: Viš, braucam pakaļ.
8: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido. Tava spēka recepte.
9: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
10: Vēl viens ķieģelis sienā Pink Floyd klausītājiem. Kādam viss super truper ar abu. Bet mums 20 miljoniem tagad Disko Alianse. Brīnumi notiek 23. maijā Hanzas Peronā Rīgā. Somu mūziķis, ekscentriskais īpatnis Džimijs Tenors ar grupu aicina uz piedzīvojumu. Visiem zināmajā grupas Zodiaks mūzikā. Biļetes meklē biļešu paradīzē.
0: Šī gada gaidītākais šovs, kuru kari ir klāt. Un ne tikai svētdien vakaros kanālā TV3, bet arī Radio Star FM brīvdienas šogad skanēs īpaši muzikāli.
11: Katru svētdienu pēc pulksten 11. visa šova garumā arī mēs ieskandināsim koru karus ar īpašu dziesmu mezglu.
0: Atskaņosim īsu fragmentu, kurā vienā ritmā savijušās četras latviešu dziesmas.
11: Un tavs uzdevums – saklausīt un precīzi nosaukt visus četrus izpildītājus.
0: Klausies uzmanīgi!
11: Jo tas, kurš pirmais tiks galā ar visiem četriem, saņems gārdu balvu no Prinz Polo vafelēm. Prinz Polo – taviem vienkārši izcilajiem mirkļiem.
12: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāja mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē. TVNet aicina Liepājas pilsēta.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star
1: FM. Jau tu daļa Egons veidars. Nāks pie ruļiem, medīs mūs pretī brīvdienām. Medīs man arvien tuvāk tam notikumam, ko sauc par manu pirmo pusmaratonu. Tas nozīmē, ka pirmdienā es atgriezīšos pēcpusdienā pie mikrofona. Šādi vai citādi, bet man tev būs ko pastāstīt, kā man ir gājis svētdienā. Tātad mani brīvdienu plāni ir gan skaidri. Nekāds ballītes, disciplīna, labs miegs, makaronu ar sieru un tad skriešana. Es novēlu, lai tev arī pietiek gan spēks. Gan tiek uzstādīti visi personīgie rekordi, gan daudz mēs esam te sadzirdējuši. Tikko arī Star FM Instagram kontā es savā arī ievietoju pāris vingrinājumu, kas tev var noderēt, gatavojoties garākam vai īsākam skrējienam. Tāpat arī atgādinu to tēmu, tur skrien ar Star FM, tur varen labs balvas, tiešām tāds smags balvu gros, gan no Nike, gan Garmin, gan citiem mūsu skriešanas sadarbības draugiem. Vēl mēs parunāsim par kino šodien un par TV stāstiem. Tas pēc pulksteni sešiem. Bet tagad gan. Iesildamies un lai tev veicas skrējienā.

0: Doveles dzinavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
2: No 13. līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2,19 € un cūgaļas šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5,49 €.
3: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Allwell Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 32 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
5: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1,219 € vai Galaxy A37 tikai par 299 €. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 € otru tādu pašu saņem tikai par 1 €. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.

0: centi gabalā. Gurķu stādi 1,39 € gabalā. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa, atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
4: Invasivus.
5: Jaunais McDonald's sieracu ugaļas burgers. Liels un vēl lielāks. Dubultais tikai par 3,50 € un trīskāršais par 4,50 €. Nenokavē izdevīgo jaunumu.
6: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
7: Ir vesels visums ar savu orbītu, ar savu gravitāciju, ar savu noslēpumu. Tu esi mīloša, tu esi neatkarīga, tu esi radoša, tu esi spēlētāja, tu esi spēcīga, tu esi sapņotāja. Tevī ir vesels visums. Ļauj sev būt ar TV3 Live.
8: Šodien ir tava svētku diena.
9: Ei!
8: Un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
10: Dzīnos izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3 LV. Ziņas, izklaida, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3 LV.
11: Pavasaris nav iedomājams bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.

0: decisions I have made in my public life, I have always tried to do what was best for the nation. I have never been a quitter.
1: Radio Star FM laikziņas.
2: Piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laika apstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
3: Vienu grilu un vienu basēnu lūdzu.
4: Redzēs vēl kuršiem. 20 grādi šobrīd Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Šobrīd labi. Nakts uz sestdienu valsts austrumu daļā temperatūra plus 1, plus 5 grādi. Zāles virskārtā vietām Latgalē un Vidzemē gaidām salnu. Latvijas austrumu nobudos mākoņi, kaut kādi mazi mākoņi gaidāms bez vēža dažu vietu varētu Miklis apiezēt, kur zem galva vairāk mākoņi. Vietām uz līs, vēža lēns, mērants, nāk no austrumiem, dienu daustrumiem un gaisa temperatūra plus 6, plus 10. Dienā daudz vietīs, lai cīkli pilinās, vietām gaidāms pērkona negaisa, lietus gazes. Dažviet pārsvarā valsts austrumu daļā negaisa var atnest stipras vēja brāzmas un krusu, valdošais lēns mērens dienvidu austrumu dienvidvēžu, kur zemē rietumvēžu, bet kā mēs iezīmējām, valsts austrumu daļā negaisa un stipras vēja brāzmas. Gaisa temperatūra sestdien no 12 grādiem vietām Kurzemes piekrastē līdz 22 grādiem valsts austrumos. Rīgā naktī gaidāms neliels mainīgs mākoņu daudzums, dienā mākoņu kļūs vairāk, pa laikam līdz gaisa temperatūra naktī ap 9, dienā ap 19 grādiem.
5: Māja dišpirkumi, veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas kompleks tagad super izdevīgi. Visām Rayovi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
6: Pasaules čempionāts hokejā 5 minūtēs kopā ar finanšu partneri Kredit 24, automazgātavu tīklu Puto un veikalu Rimi.
1: Esam gaisā? Esam gaisā!
7: Egon Freiters.
1: Autopilotā.
7: Pavadīs tevi mājās.

Drop Dead. Jauns stundas sākumā pēc pulksteni četriem. Sveiciens autopilotā. Laba diena, piekdiena. Laba. Oģītim gatavojamies arī. Eirovīzijai galā gatavojamies. Bāz, bet bez atvariņas. Nu, Eiropa mums nesaprata. Jāzīst, ka daudzi numuri bija stipri līdzīgi.

0: lai tas būs apgrieztās plates spēlē. Iespējams, klausies uzmanīgi kaut kur bez 15.7. Starp citu bez atvars uz lielo Eiroviziju, uz Eirovizijas grand finālu. Tas ir rītvakars, tās Forum Cinemās nāk ar sveicieniem. Starp citu, Forum Cinemās un Go 3 stariņa autopilotā piekdienās pēc 16.6. Oskar ceremonijā. Es būšu, tu būsi, Oskars Lepers arī būs. Būs arī jūs iemīļotā rubrika Viņš viņa arī dzied. Braucam kopā! Braucam! Apriest arī būs!
1: Ir 16:30 minūtes. Vissvarīgākais vienu vieta – Ergo. Fokusējies uz dzīves mirkļiem, kamēr Ergo sargā tavu sirdsmieru.
2: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
0: Marija, piedod, cik pulkstens ir? 9:04, pavisam drīz mēs pieslēdzamies hokeja stēlēm. Starp citu, jā, šodien taču spēlēsim arī...

0: Pasaules čempionāts hokejā. 5 minūtēs kopā ar finanšu partneri Kredit 24, automazgātavu tīklu Putu un veikalu Rimi.
1: Latvijā! Un šodien sākās. Uztaisam 5 minūtes stāriņu autopilotā, Tom.
2: Čau. Taisam 5 minūtes, taisam, cik vajag. Īstais pasākums sāksies. Šodien jau pirmās spēles pasaules čempionātā hokejā būs. Spēles tātad norisināsies Šveicē. Un redzēsim, ko būs spējīgi mūsu tuvākie pretinieki, kas būs tātad rīt un parīt Šveica Vācija. Šodien Šveicei un Vācijai arī ir jāizvada spēles, bet par Latvijas izlases sastāvu ātri, tad iziem caur, ko tad mēs sagaidām no Latvijas izlases. Mums būs veseli 7 debitanti. Vēl gan visi nav oficiāli pieteikti pasaules čempionātam, jo nu, tur barjeras sastāvu treneris Vitoliņš, viņš tur var paspēlēties, pagaidīt tur traumaku, vēl kaut ko. Nu, tur, bet šobrīd nav pilnvērtīgs sastāvs, vēl nav pieteikts, bet aizbraukuši spēlētāji ir tas, kas bija nosauktais sastāvs otrdien preses konferencē. Un par debitantiem te ir jāņem vērā viena neliela nians. Alberts Šmits un arī Sandis Vilmanis, viņi skaitās debitanti pasaules čempionātos. Bet viņi spēlēja olimpiskajās spēlēs Latvijas izlases sastāvā. Tā kā, jā, viņi skaitās debitanti. Bet
3: nomērīt viņi jau mums ir.
2: Bet mēs zinām, uz ko viņi ir spējīgi. Es vispār domāju, neskā ar Albertam Šmitam šī sezona. Viņš tur spēlē, vai ne, Somijā. Viņš spēlē Vācijā. Viņš spēlē U20 čempionātā. Viņš spēlē olimpiskajās spēlēs. Tagad pasaules čempionāts, es domāju, 18 gadu vecumā tev tur viss raibi iet uz riņķi, man liekas tagad. Un man starp citu bija, jā, pagājušo nedēļu, kad bija tās spēles ar Norvēģijas, ar viņu, kā teikt, pasauc uz interviju. Nu, ne pirmā reize, bet viņš ir tik ļoti tāds, nu, tik ļoti neinteresēts tā sajūta, ka viņš nostājas, nu, ko tu gribi prasīt, nu, kas ir, jā, nu, tad viņš ar, nepārpotiet, ar cieņu, viss kārtībā, jā, bet, nu, viņš tā pēc personības tās, nu, ka visu tā viegli uztur, viss, jā, aprunāsies, izdarīs, aizies, viss, nu, tās bez kaut kādām liekām emocijām, pilnīgi tās vēsais čals viņš ir.
3: Bet,
2: nu, var redzēt, ka Somijā audis ir.
3: Tās viņam, nu, jā, tur jau tā lieta, viņš vienkārši, nu, ko tu dzesēs, mutu spēlēs, vai ne?
2: Nē, tur jau tā lieta parādīs laukumā. Bet pie debitantiem, jā, tad Alberts Šmits, Sandis Vilmanis, Artūrs Anģāns, Kristaps Krastiņš, Patriks Zabusovs. Zabusovs izceļam ar to, ka Latvijas čempionāta hokejists ir ielauzies Latvijas izlases sastāvā. Tā notiek ļoti reti un tas ir tagad tāds precedents izveidojies. Oskars Lapīnskis arī ir starp debitantiem un Olivers Mūrnieks, 17-gadnieks no U18 izlases, nospēlēja 2 pārbaudes spēles un ielauzās sastāvā. Tas ir diezgan iespaidīgi. 12 spēlētāji Latvijai būs no olimpiskā sastāva, kā jau pieminē arī Alberts Šmits un Sandis Vilmanis starp viņiem. Par pasaules čempionāta formātu. Nu, tad es atgādināšu vēlreiz. Nekas nav mainījies jau 14 gadus. No 12. gada turnīra šķiet, ja pareizi atminos, ir tieši šāds formāts, kādu mēs arī varam baudīt. Šobrīd divas grupas, katrā grupā pa 8 komandām un 4 labākās no katras grupas tiek tālāk un tad pēdējās vietas savukārt elites divīziju atstāja. Latvijas grupa, tātad Latvija grupā ar Somiju, kuriem starp citu ļoti spēcīgs sastāv šajā gadā uz turnīru ir atvests, arī tā skaitā Aleksandrs Barkovs, kas ir divkārtējs Stanley Cup ieguvējs, viņš visu sezonu ir izlaists un tagad pirmās spēles viņam būs tieši pasaules čempionātā, viņam bija savainojums. Vācija ir arī Latvijas grupā jau pieminēja, tāpat ir mājinieki šveicieši, Šveica šovakar ar ASV pirmo spēli aizvadīs, un vēl ir arī Austrija, kuriem mēs zaudējām pagājušajā gadā. Pēdējā izšķirošajā spēlē es atgādīju. Tas ir ārkārtīgi svarīgs mačs, tagad būs ņemāts spēlēties. Par pagājušo gadu ASV jau pieminēja arī mūsu grupā un Lielbritānija un Ungārija. Grūti kaut ko prognozēt par šīm izlasēm, bet jāsaka, Lielbritānija soli pa solim uz priekšu savā hokeja attīstībā, ja tur viss ir kārtībā, Ungāriem arī tajā savā reģionā, viņiem arī hokejs uz vietas nestāv, tā kā Latvija jebkurā gadījumā, Latvija ir favorītajās spēlēs, lai gan mums nav tas optimālais sastāvs šajā gadā uz turnīru atvest, bet tik un tā viss, nu, liecina par to, ka mums ir jāiet uz priekšu. Par Latvijas izlases izredzē šajā pasaules čempionātā. Mēs esam daudz jau runājuši, ka ir vairāk atteikumi bijuši, no NHL spēlētāji īsti nav pievienojušies, nu, atskaitot, protams, Vilmani. Un tas sastāvs ir tāds īpatnējs, arī 5. jaunākais pasaules čempionātā. Starp visām komandām mums ir, kā jau pieminēja, jaunie spēlētāji. Un tā kā pietiekam uzmanīgi, bet ar pietiekam lielām cerībām ar šo turnīru, jo jācīnās par ceturtdaļu finālu. Atslēgas spēle, pirmā tāda izteikta atslēgas spēle ir pret Vāciju. Tas būs svētdienas vakarā, jo te arī gan hokeja apskatnieki, gan bukmēkeri nerevērtējot abu komandu sastāvus. Nu tad Latvija, Vācija un tad vēl varbūt tā Austrija, tā rīvēšanās par to ceturtdaļu vietas pozīciju. Un tas ir tas, kur būs jāliek solis uz priekšu. Tā kā skatīsimies, pirmās spēles jau šajā nedēļas nogalē, tad ar Šveici sestdien ar Vāciju. Svētdiena 21:20 abu šīs spēles, bet kas šodien būs? Šodien 17:20 divas paralēlās spēles. Kanāda, Zviedrija, hokeja klasika. Tā būs B grupas spēle. Un mūsu grupā Somija, Vācija. Tā kā varēsim redzēt, kā Somija izskatās, spēcīgs sastāvs atvests un kā izskatās Vācija, kas mums ir ļoti svarīgs pretinieks. Vakar spēlēs Čehija un Dānija. Čehija tās pārbaudes spēles bija diezgan... Dažas bija diezgan smagnējas, tā kā redzēsim, vai Čehi ir īstajā līmenī. Nu, Dāņiem vairāk arī topa spēlētā atteikuma, bet viņi joprojām tiek uzskatīti par vieniem no galvenajiem ceturtdaļu fināla kandidātiem otrā grupā. Nu, tad vakarā vēl Šveica ASV, ASV komandai. Nu, tas sastāvs nav pats labākais, ja mēs arī pasaules čempionāta kontekstā skatāmies. Bet mūs vairāk interesē, kā izskatīsies Šveica, tik daudz emocijas, spēka atstās Šveici, jo rīt jāspēlē mums ar viņiem. Tālūk, tāda ir situācija. Hokeja čempionāts. Šodien sāks, pa īstam.
3: Neredzi jēga braukt, ja nesapņo par medaļām. Ko viņš ar to gribēja pateikt, Daugaviņš?
2: Nē.
3: Neredzi jēga braukt. Stāpē mašīnas un tāds. Neredzi jēga braukt, ja nesapņo par medaļām.
2: Es jau nebrauks uz veikalu, ja ne, normāli nopirkt neko.
3: Daugaviņš, tā, ka Latvijas izlasē ir labas sekmes pasaules čempionātā. Tā viņš paredz.
2: Sekmīgi būs kāds ceturtdaļu fināls, un nesekmīgi būs ne ceturtdaļu fināls.
3: Es domāju, ka kaut kas tāds, jā.
2: Vai tas būs ieskaitīts? Tad būs,
3: Nē, bet mums ieskaitīts nedēļ, mums vajag ceturtdaļu fināls.
2: Nē, nu mēs jau izlutinām, mēs jau pa medāļiem tik domājam.
3: Jā, mums ir medāļi, mums ir medāļi. Ņemam medaļus. Toņi, paldies. Kā vienmēr pēc hokeja 5 minūtes iespēja izcelt arī dāvanas. Sveiciens no mūsu draugiem. Puto nāk ar sveicieniem, Rimī nāk ar sveicieniem, Kredit 24 nāk ar sveicieniem. Šodien man tev viena Puto klienta karta 50 eiro vērtībā. Tev ne, to viņa piedod. Tu nevar piedalīties šajā spēlē. Fakts. Viss spēles nevar izspēlēt. Puto klienta karta 50 eiro vērtībā, ko iespējams izmantot Puto automazgātavās visā Latvijā. Lielākais pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Latvijā. Jā, tas ir Puto stāsts. Puto tīklā pieejams vairāk nekā 40 pašapkalpošanās automazgātavas visā Latvijā un arī 4 Puto Express bezkontakta automazgātavu portāli. Tātad ātrā, rūpīgā un perfektā mazgāšanas programma, tas ko tu var izvēlēties un norēķinies skaidrā naudā ar Puto klienta karti, maksājuma karti vai mobilī. Tad Puto jaunākās tehnoloģijas tavam tīrajam auto. Sveicēt stāriņa auto pilotā no Puto. Tās, kā tu var tikt pie dāvankartes 50 eiro vērtībā šajā gadījumā ar sveicieniem no Puto, ir WhatsApp spēle. Tev jābūt pirmajam, kas atsūt pareizo atbildu uz jautājumu. 2026. Gada pasaules čempionāts notiek Šveicē. Turnīru uzņem divas pilsētas. Kuras ir tās divas pilsētas? Dod pareizo atbildu starp.

0: Optimist.
1: Braucam kopā.
0: Spēlējam kopā. Bija arī nepareizās atbildes, starp citu. Bet labi, mums ir pirmā pareizā atbilde svarīga šajā spēlē. Tātad, puto klienta karta 50 eiro vērtībā, ko iespējams izmantot puto automazgātavās visā Latvijā. Lielākais pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Latvijā. Nāk ar sveicieniem Stariņā autopilotā. Hokeja pieturā 5 minūte no rīta zoopastā un pēcpusdienā Stariņā autopilotā. Spēlējam kopā ar Puto, ar kredit 24, ar Rimi. Un šodien 50 eiro dāvanu karte. Ar pareizu atbildi. 2026. Gada pasaules čempionāts notiek Šveicē. Turnīru uzņem divas pilsētas. Es jautāju, kuras ir tās divas pilsētas? Cīrihe. Fribūra. Tās ir tās divas pilsētas. Un pirmās pareizās atbildes iesūtītāja ir Laura. Laura, tev būs tīrākais auto pilsētā. 25916, Laura, paldies! Bija daudz pareizas atbildes, bet es saku, bija arī nepareizās, kas interesanti. Dziesmas laikā var saguglēt. Un tās nepareizās tie bija uzreiz, kas uz minēšanu laiet. Bet tajā pašā laikā domāju, ka būs pirmie, un ja nu pēkšņi trāpi, tas var atmaksāties. Spēlēsim arī nākam nedēļu. Ok, čempionāts sākas šodien. Jā, no 15. maija līdz 1. jūnijam. Divreiz dienā Stariņā atskatāmies uz pasaules čempu hokejā Šveicē ar sporta profiem un galā arī konkurs.
2: Garlaicīgi sastragumā klausies satiksmes ziņas kopā ar Auto Favorīts.
0: Auto favorīts, tas ir arī tavs favorīts. Aicēts autopilotā 15. maijas satiksmes štels. Milzīgs sastrēgums virzienā uz A7. No dienvidu tiltu tur avārija notikusi. Iesaka atbraukt caur Valdlaučiem. Tā būs pareizāk, raksta Nora. Paldies, milzu korķis virziens uz A7. No dienvidu tiltu. Nora saka, ka vajag apbraukt caur Valdlaučiem. Ja to var mainīt maršrutu. Iespējams, ka jāpaklaus Norai.
2: Riepu maiņas sezona ir klāt. Neatliec uz pēdējo brīdi. Brauc uz Auto Favorīts. Ātra un kvalitatīva riepu maiņa, automašīnas tehniskā apkopa un kondicionieru uzpilde, lai brauciens būtu drošs un patīkams. Uztici savu auto profesionāļiem. Meklē mūs Auto Favorīts LV vai zvani
3: 67 67 0000.
2: Auto Favorīts. Profesionāli un droši.
1: Braucam kopā.

0: ir 16:30. Vissvarīgākais vienu vieta – Ergo. Fokusējies uz dzīves mirkļiem, kamēr Ergo sargā tavu sirdsmieru.
1: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.

0: no Samber. Es nebiju ilgu laiku dzirdēt. Sveicien stariņa autopilotā 15. maijā. Mēs braucam kopā. Ivar! Sveicien sev stariņa autopilotā. Ivaram šodien pēdējā diena darbiņā. Bet nu tas ir uz labajām pārmaiņām, vai ne? Jauni laiki! Sveiciens stāriņa autopilotā! Varam no Go 3 čau! Bučas! Bučas, bučas! Starp citu Go 3 stāsts pēc 6 vakarā. Sveiciens arī no mūsu draugiem no Forum Cinemas. 6 vakarā kino stāstī. Būs viesi arī. Runāsim par vienu jaunu šovu, dokumentālu šovu. Es izstāstu ētrā. Ivaram viss dziesmas šodien veltīts. Jauni laiki, Ivaram. Un tikmēr, kamēr tu skraidīji meklēji...
1: Uzlīm.
0: Tikmēr uzdāvi, es tev parādīšu, ko es izdarīju ar to aparātu.
1: Tu uzrakstīji ar flomāsteru.
0: Jā, man liekas, ka forši. Tur ir rakstīts uz tā aparāta kaut kāds Nord Mendes nosvītroju, lai redz uzrakstīs tarifēm, un tas uzrakstīja Ivar. Tu esi labākais ar marķierīti.
1: Nu, labi, aiziet.
0: Man liekas, ka šitā ir foršāk. Jo, ko, es zinu, ka tu gribēji tādu...
1: No to
0: tādu...
1: es arī nevaru izlabot. Tā kā es tev piekatīšu. Tagad, ja tu veni jau nogriezi matus pats savu šķērēm. Nu, ir foršāk, jā, jo īsti neko neizdarīs. Nu, kamēr attauks?
0: Var it kā to režģi nomainīt.
1: Nu, jā. Kamēr, nu, labi, iesim uzdāvināsim. Jā,
0: Ivar, jā mums bija prieks ar tevi saspēlēties 20 gadu garumā.
1: Ivars bija neatņemam, jā, aizmugurējā Go 3 sastāvdaļa mūsu draudzībā, kas tad arī piegādāja un rūpējās par to, lai viss mums te notiek un viss jau arī notiek. Tu jau teici, ja, ka šodien arī notiks Go 3.
0: Jā, un viezi būs pat.
1: Jā, jā. Esam Jono kungs.
0: Viņam iedod tikai paniņu, viņš cep. Es žirkstu visu laiku. Viņš vispār guļ kāreiz nes.
1: Noskaidrosim. Noskaidrosim tur tiešām, bet es domāju, tie stāsti, ko viņš tur cietumā ir uzzinājis, tur ir tapuši vēl 17 idejas citām dokumentām.

0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. Līdz 18. maijam ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests zemnieku, 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Tikai 3 dienas no 14. Līdz 16. maijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē, kā arī atlaides no 40% Provizor, Mollers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Lido Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,69. Saules puķu eļļa 1 litrs ir 89. Lido ir vērtīgi.
3: Vēdera sāpes un krampji? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
4: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
5: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
6: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegāde visā Latvijā bez maksas.
8: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev sākot no 49 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
9: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
10: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Rubo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
11: Oskar par šo laiku jau sadalīt.
12: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
13: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
14: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
13: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
14: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popcorns skatās kino.
13: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
15: Roads, where we're going, we don't need roads. Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežots auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija. 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena 33,900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta 66.
16: Opel Grandland liels. Labs un liels.
17: Pat ja tas būtu viens neatlaidīgs tomātu stāsts uz balkona vai vērā ņemams projekts pagalmā, laiks rosīties dārzā. Radio Star FM otrajā cēlienā trešdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar dārza darbu entuziasti Rūtu Dvinsku un štīlu ekspertiem runāsim ko, kā un kad labāk darīt, lai paša audzētie gurķi garšo kā Michelin restorānā. Bet zālēns pagalmā kā no kataloga. Rosimies dārzos kopā ar štīlu, jo štīla jebkurš dārza darbs ir pa spēkam.

0: RFM autopilotā Flemo! 5. Edons Reders, stāriņa autopilotā. Čau! Iesek muk prom no Vantinieka, ja ir tavā maršrutā raksta Didzis un pats jau aizlaidās no pilsētas. Pa kuru galu? Tā, virzienā prom no centra Latgales iela aiz tirdzniecības centra Dola pie Ķengaraga parka tiku avārija notikusi smagais aizķēra vieglo pārkārtojoties papildus tam vēl turpinās darba, kā rezultātā braukšana tur ir baigi lēna. Virzienā prom no centra tas ir sveiciens no Lauras Vanštilts pamatīgs stūķis prom no centra no Mārtiņas sveiciens. Tad mums ir A7 stāsts. Milzīgs korķis no dienvidu tiltu tur maz avārija iesaka apbraukt caur Valdlaučiem, tā raksta Nora, noskar uz veselību, vai arī tas bija Noras sacītiem, tā kā taisnība, taisnība. Brīvības Matīs krustojumā Luksafors nestrādā. Taisnība. Starp citu viss grūtāk viltojumā lieta. Baigi grūti nošķaudīt, it kā,
1: taisnība.
0: It kā nošķaudīties, bet nav, vai ne?
1: Jo apšķī.
0: Jā, tas nav, tas ir pšķī. Nu, viss ir feiks. Uzreiz
1: tas ko...
0: Nepareizi.
1: Jā, jā.
0: Vai ne? Vaigi interesanti lieta.
1: Kaut ko, jā, jā, ja baigi kaut kas tagunā, tad sanāk.
0: Jo orgasmu mierīgi to var notāvot.
1: Dāmas un kungi, Egons Reiters.

0: To veles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Veikali Lats piedāvā Lielā loterijā lieka štukā 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterijā lieka štukā. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
1: Mēnesis aptieka iesaka. Maijā Oral Flux produktiem mutes higiēnai atlaides līdz pat 56%. Mutes skalojamie līdzekļi gan ikdienas zobu higiēnai, gan kariesa un smaganu iekaisumu profilaksē. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi. 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Grila sezona ir spilva sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi, iet kopā.
5: Nu pasaki man tos trīs maģiskos vārdus.
6: Aiziesim pasēdēt terasē.
7: 16. maijā terasa svēļķi sāgā. Aktivitātes Viktorīna un pat dejas izrāde. Vakarā hokejs uz lielā ekrāna. Sāgā 16. maijā.
8: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedaras sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
10: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
11: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
12: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
13: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piešu.

0: No, slik tikola, uzin vairā, tomēc punkcelē. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uzredzēšanos pie svariem. Metālu žitolmetā.
1: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ieraupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājainticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
4: Atlīdzies, papīrīt, 1, 2, 3.
3: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
5: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
6: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
7: Radio Star FM laika ziņas.
8: Piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laika apstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
9: Vienu basēnu lūdzu. 5+20. Basēnu laiks. Naktī dažviet Latgalē un Vidzemē gaidām neliela sauna. Tā vispār plusos, bet kaut kur zāles augstumā varētu būt sauna. +1, +5. Zāles virskārtākajai viezīmē vietām Latgalē un Vidzemē gaidām sauna. Latvijas austrumu novados mākoņu maz gaidāms bez vēža dažviet migla varētu sabiezēt. Kurzem zem galva vairāk mākoņu vietām uzlīs. Vēš lēns, mērens, nāk no austrumiem, dienu daustrumiem gaisa temperatūra +6, +10. Dienā daudzviet īslaicīgi pilinās vietām gaidāms pērkona negaiss. Dažviet pārsvarā valsts austrumu daļā negaiss atnesīs stipras vēja brāzmas un krusu. Ārpus tā valdošais lēns, mērens, dienu daustrumu dienu vēš, kurzemē rietumu vēš gaisa temperatūra sestdien +12, vietām kurzemes piekrastē līdz +22 valsts austrumu novados. Rīgā naktī neliels mainīgs mākoņu daudzums, dienā mākoņu kļūs vairāk, pa laikam līs, iespējams pērkona negaiss. Lēns mērens dienu daustrumu vēršu tāpat kā pie tevis. Gaisa temperatūra naktī jau +9, rītdienā +19 grādiem.
10: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
11: Kurši!
12: Esam gaisā?
13: Esam gaisā!
14: Ego Traders.
15: Autopilotā.
14: Pavadīs tevi mājās.

0: Koreņa autopilotā. Čau! Piekdienas satiksim šodien mums ir. Ir vietas, kur neaizķeramies. Bet tāda nav daudz. Sveiciens autopilotā pēc 5.
1: Garlaicīgi sastrēgumā. Klausies. Klausies satiksmes ziņas kopā ar Auto Favorīts.
0: Auto Favorīts! Milzu korķis uz A7 no Dienvidu tilta. Avārī tur nocikusi norsaka, savu paudlaučiem jālaiž. Tā būšot pareizāk. Tā, Vanštils pamatīgs stūķis prom no centra braucot. Starp citu didzis teica, ka jāmūk prom no vantiniekiem maršrutā. A man ko mūkt? Es te sēžu uz vantinieku. Citiem ziņoju, lai nav jāsēž. Sveiciens no Dīģa. Paldies, Dīdzi. Pirms 15 minūtēm savu tiltu sārā no centra zem Bauskasils pārvadā. Otrā, trešā josla divi Volvo kaut ko nesadalīja līdz ar to. Arī tur ir lēnāks brauciens to darbu uz mājām. Brīvības Matīs krustojumā mums vajag čāli ar plaķenēm. Ko dara čāls ar plaķenēm? Jā, nāks aremontēt Luksaforu. Brīvības Matīs ielas krustojums nedarbojas Luksafors. Vienības gatava divas dāmas ar džipiem sabučojušās. Tur jau tā ir slikta ar satiksmi. Varēja pasaukt ķīniešu pa nakti sataisīt varbūt vēl jaunu autonas tiltu uzbūvētu. Joki patīk, Mārtiņčam. Matīsa brīvības jautājums ir sakārtots. Jei, ir arī labas ziņas. Sveiciens pēc 5:00. Mālaičiem. Sveiciens čaļiem ar plaķeniem. Tā, kas tad te vēl bija vienības gatavs stāsts iezīmējām? Brīvības Matīsa tur ir kārtībā. Ja kāds WhatsApps 28447744 no Talsiem sveiciens, no Mārčam. Mārts rakstā Talsos ir normāls attieksme. Čau, Mārcē, paldies, klausies.
1: Riepumaiņas sezona ir klāt. Neatliec uz pēdējo brīdi. Brauc uz Auto Favorīts. Ātra un kvalitatīva riepumaiņa, automašīnas tehniskā apkopa un kondicionieru uzpilde, lai brauciens būtu drošs un patīkams. Uztici savu auto profesionāļiem. Meklē mūs Auto Favorīts LV vai zvani
2: 67 67 0000.
1: Auto Favorīts. Profesionāli un droši.
3: Braucam kopā.
0: Stāriņš autopilotā. Čau! 17:07 redzēt Star FM autopilotā. Vairš tālāk ar Bon Jovi. Walter, čau! Tu gribēji vien living on a prayer. Māsika dzīvo šeit.

0: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un SEB banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
1: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.

laimīgs uz skatuves, viņš pa īstam ir laimīgs, un laimīgi to viņš šogar arī satiks. Es arī uz koncertu. Galā pieniņa katru dienu arī nespēlēja. Grupas svemdību piedzīvojam koncerts šovakar Rīgas cirkā. Kā tas oficiāli saucās 360 grādu stāvkoncerts. Tāpēc, ka cirks ir interesants to apaļais. Un tagad mēs esam iemācījušies tur skaņu arī savākt. Līdz ar to 9 vakarā pienvedēja fani tiekās Rīgas cirkā. Būs gatavais cirks? Man liekas, ka pirmā reize, ja? Jā, paši vieniņi arī raksta, ka tas būs kas jauns nebijis mūsu grupas pastāvēšanas laikā. Uz apaļas skatos spēlēsim pirmo reizi. Mums vienmēr bija uz doma par tādu koncertu. Tad beidzot tas piepildās dzīvē. Esam pārliecināti, ka tas būs lielisks piedzīvojums arī mūsu faniem. Varēs dejot mūsu apkārt uz balkoniem. Sveiciens no Māra Žigata un Kou. Tas bija laimīgs. Starp citu šodien laimīga diena vēl vienai latviešu blīcē karnevāļiem. Sveiciens. Karnevāli jūt! Paldies par uzaicinājumu. Viņa aicināja, zināja, ka es netieku. Viņa tāds pasās, Egons joprojām ir autopilotā, vai ne? Jā, tad sūtām ielūgumu. 4 sākam. Paldies par ielūgumu. Apsveicu ar jaunu albumu. Labākā doma pasaulē jaunā plate ar 12 jauniem stāstiem. Jaunākais radio singles būs šīs gabals. Tāda pati diena. Karnevāli jūt!

Mīla kā filmā, kas stiprāk par nāvi. Jaunums no karnevāļiem. Karnevāļu jūt. Šodien izdod savu jaunāko dziesmu albumu, tā nosaukums Labākā doma pasaulē. Jā, šī bija Labākā doma pasaulē, pieslēgt stāriņam autopilotā. Ļoti laba doma, ļoti laba, ļoti Labākā doma pasaulē. 15. Mājas un piekdienu Egons Rederis Stāriņa autopilotā kopā ar tevi līdz 7. Vakarā, apmēram bez 15 minūtēm 6. No 10. 6. Vakarā kinostāstī būs viesi. Šodien mums Semjonovs ciemos dokumentālais seriāls dzīve aiz žoga. Galvenajā lomā būs arī cits stāsts, būs arī jūs iemīļotā rubrika Viņš viņa arī dzied. Jā, un jājā dingdongs arī skanēs tā runā ielās. Vai tā būs? Klausies pēc 6. Vakarā. Apmēram ap 6.30 sveicina rubrika Zelstavos matos. Un jā, Fórum Cinemās stāsts, diemžēl bez atvaras, lielā Eirovīzija, rītvakar stāsts, apgrieztās plats, spēlē tev būs iespēja izcelt divas biļetes uz Fórum Cinemās Eirovīziju, lielā Eirovīzija uz lielā ekrāna. Čau, Egon, Beatrīs pasveicinās, lūdzu, rakst Mārtiņš. Nē, nav nekādu jubilēju, vienkārši tāpat viņa forša. Es zinu, ka viņa brauc mājās un klausās stāriņu. Beatrīs sveicēns tev no tavu Mārtiņa. Tā, Jelgavas Kens, Robi... Kistols. Robi Kistols. Kistols no draugiem. Robi Kistols. Ceļā no darbu uz mājām. Un ceļš ir raids, sveicēns no B7, nē, no A7, no A8, 7.

0: yeah! In my place! Tas bija arī kaut kādu laiciņu nebija dzirdēts gabals no augstās spēles Cold Place. Tā ar FM autofilotāču. 15. maijs, pirms mirkļa mums arī karnevāļi, labākā doma pasaulē, starp citu labākās domas pasaulē, tās sveiciens no Kaspāra.
1: Labākā doma pasaulē ir arī izmantot mūsdienu tehnoloģijas un paņemt sev te svešumā gavaliņu no Latvijas kabinē.
0: Lai, kā es novērtēju to, kā es novērtēju?
1: Stāri. Uzreiz noskaļojums arī labāk paliek. Labāk arī braucās.
0: Lai Veiktu labi braucās, visiem. Paldies, Kaspīt! Braucam kopā stāriņa autopilotā bez mirgļu jūtas. Cik būtens?
2: Ir 17 un 30 minūtes. Vissvarīgākais vienu vieta – Ergo. Fokusējies uz dzīves mirkļiem, kamēr Ergo sargā tavu sirdsmieru.
3: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.

0: Sveiciens viņai, kas atver acis. Jūt, atver acis man. Braucam kopā, spēlējam kopā. No desmit, desmit, uzvara ir tavā.
1: No desmit, desmit, uzvara ir manā.
0: 5:45.

dal 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas rīņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Stokmans skaistuma noslēpumi no 6. līdz 17. maijām Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj skaistuma noslēpumus Stokman.
3: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī vari sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Rubo investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
4: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
5: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
6: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2,99 €. Cāļa fileja, sulīga, Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol, 1 litrs, 1,89 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: Mēnesis aptieka iesaka. Doppelhards aktīvi magnīs 400 kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem. Maijā ar atlaidi līdz 40%. Doppelhards. Vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
8: Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
9: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens, 1 litrs, 79 €. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59. Tualetes papīrs, 32 ruļļi, 5,49. Lidl ir vērtīgi.
10: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimēs 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
11: McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais deluxe burgers ar lielopu gaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirdzniecības centra A7.
12: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showman Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē. TVNet aicina Liepājas pilsēta.
13: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
14: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
13: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
15: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 18. maijā. Grauzdētas un sālītas pistācijas Rimi 700 grami 6,99 €. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Tomāti ķekaros 1,49 € kilogramā. Rimi – gudra izvēle.
16: Kad saule sildē aizvien vairāk un dienas kļūst garākas, ir laiks atsvaidzinošam dārza sidram. Unikāls Latvijas produkts, kurā augļi un ogas apvienoti ar pasaules slavenu desertu garšām. Ideāls brīžiem kopā ar draugiem, vai lai vienkārši izbaudītu dzīvi. Pārbaudi savu prātāsumu un atmiņu. Radio Star FM autopilots spēlē 10 no 10, 17:45. Atkārto visvairāk vārdu un laimē dāvanu no Dārza sidra. Dārza sidrs. Dzīve ir jābauda.
17: Alkohola lietošana ir negatīva ietekme, kā arī alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšana un nodošana nepilngadīgām personām aizliegta.
18: Sveiciens dzīves baudītājiem, stāriņa autopilotām.
19: No 10, 10! Uzvarā būs tāvā.
18: Andris ir nedēļas rekordists. Andri, čau! Andrijam 8/10, Gatim 6/10, Guntim 7/10, Sandim 5,5/10. 5,5, tāpēc tur bija vārdam locījums bišķi nesagāja, bet 5 ar 8, aiziet. Piekdienas stāsts, divi klausītāji dzīvē ētrā uz 6-7-4-7-7-4-4. Sveiciens Star FM autopilotā no Dārza Sidras. Dārza Sidras. Ar tikko pašmāju dobēs aplūktām zemenēm, mežā zalasītām melenēm. Tūlītās jau būs, tūlīt būs. Sapratīt, pirmā zemenes Latvijā no pašmāju dobas 20 € kilogramā. Bet nu labi, tās ir savējās. Tātad, ko mēs te darām? Mums ir ogas, veidojam burvīgu salukumu ar gardiem, visiem labi zināmiem desertiem. Ir Paulovs kūka, debes manā, gaistoši putu krējums. To visu samaisam, dārza sidrs ir gatavs dārzā, sidrs līnijā, sveicens. Stāriņa autopilotā no 10, 10! Jā, man vajag divus klausītājus tagad. 6-7-4-7-7-4-4. Sveiki, pirmā līnija vaļā. Labdien, kā jūs sauc?
20: Labdien.
18: Labdien.
20: Iveta,
18: Sana. Iveta, laba diena. Kā Ivetai piekdiena?
20: Burvīga diena.
18: Vai ne? Mēs tādu bijām pelnījuši. Jā. Ļoti labi noderēs tev kastē ar dārza sidru burvīgā piekdienā, vai ne?
20: Jā.
18: Tu būsi pirmā, ja būs neizšķirts, tad pirmā zvana priekšrocībā. Tev dos kastē ar dārza sidru. Sveiki, kas jā, uz otrās līnijas. Agnese. Laba diena, Agnese. Tev arī laba piekdiena.
20: Man jā, bērnam dzimšanas diena.
18: Vēl jau vairāk vajag dārza sidras kasti. Vajag, vienkārši vajag.
20: Vajag.
18: Agnes, tev jānospēlē labāk nekā Iveta. Jā?
20: Jā.
18: Iveta būs pirmā. Agnes, tu būs otrā. 10 vārdi katrai. Katrai atšķirīgi vārdi un tad 30 sekundēs ir jāmēģina tik galā ar uzdevumu. Iveta, gatava?
20: Jā.
18: Jā. 3, 2, 1. Tavi vārdi. Bumbieris, dzēriens, kūka, putukrējums, garša, bārbele, rabarber, zefīrs, ķirsis, pudele. 30 sekundes.
20: Garša, rabarber, pudele, bārbele, putukrējums, kūka, dzēriens, bumbieris. Ko vairāk neatcerās.
18: Es teikšu, ka labi nospēlēts. Varbūt atnāks vēl? Vēl laiciņš ir?
20: Rabarbers ir
18: laicam. Rabarbers vēl bija, jau.
20: Nu, nebūs
18: vairāk. Pudele, rabarbers, bābele, garša, putu krēms, kūka, dzēriens, bumbieris. Bum, bum, bumbieris. Tev ir 8 no 10. Un tas īstenībā ir ļoti labi. Zefīrs un ķirsis palika kaut kur aiz borta, kaut kur aiz pudeles vai buņģes, jo var dabūt dārza sidru gan pudelē, gan buņģā. Agnes, vai tu vari labāk?
20: Jā, var.
18: Jā, var, vai ne? Tur bez variantiem. Kā sauc mazo lielo jubilāros? Kā sauc?
20: Harī.
18: Harī. Jei, Harijam cik palik?
20: 3.
18: Sveiciens trešajā jubilējā. Harī, čau.
20: Jā.
18: Mamīt spēlē ēterā. Ļoti forši, Harijs atļauj spēlēt arī. Tas tā jau ir uzvara īstenībā, Agnes.
20: Tā ir.
18: Vai ne? Tā, tava vārdi. 3, 2, 1. Abols, deserts, ogas, makarūni, cidonijas, sidras, upenes, dobe, salts, skārdene.
20: Skārdene, dobe, salts, makarūni, citrons, nevis citrons, deserts, cidonijas, sidras, salts, ogas. Cidonijas, jā, nevis citrons, makarūni, dobe. Sidrs. Zaķis, kaķis, māja.
18: Laiks. Ai, laiks, mans draugs, laiks. Tev arī ir 8 no 10, bet tev pirmā zvana priekšrocība. Tas nozīmē, ka tev būs pašai jāiet uz veikalu pēc tam dārza. Sidra, tomēr tev gaisā palika, zini, kas tev palika gaisā? Upenis un ābols. Upenis un ābols, vispārējais tev bija un citrons, un to nomainīja pret cidonijām, tādā ziņā tur viss ir labi. Bet pirmā zvana priekšrocība Ivetā.
1: Jā,
18: Ivetā.
1: Godīgi.
18: Tā neizšķirts vispār, tā kā paveicās, ka tu esi pirmā. Agnes, čau, paldies, sveicēns tevam Harijam, un Iveta, es tevi apsveicu savukārt ar uzvaru no 10. Tā kā mēs te teicām, uzvara būs tava. Ir tava. Paldies par saspēli. Aizskatrā sarunāsim, kā tiks pie balvas. Paldies!
21: Hi, my name is Stereo Mike.
18: Ar Brown Van 3000 turpinās autopilots. Drinking in L.A. Los Angelesā pieslēdzis autopilotam. Starēpēm autopilotam. Pienos Reders kopā ar tevi līdz 7. vakarā, pēc 6. vakarā kinostāstā, 6.30. Sveicien rubrika Zeltos matos un 6.5. apgrieztā platēm.

0: City Finances - brīvība biznesam. Kad uzņēmējs aug, aug arī viņa idejas. Katra jauna darba vieta, katrs drosmīgs solis uz priekšu, tas stiprina uzņēmumu. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī. Slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežos auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija – 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena – 33 900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta – 66.
2: Opel Grandland liels, labs un liels.
3: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
4: Riepu garāža LV – vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
5: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bita salonā vai Bita LV.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
2: Jaunākie piedāvājumi pie LMT? Jā, izdevīgi visiem. Labākas cenas, vienkārši nosacījumi dažādiem telefoniem un citām iekārtām. Un nododot veco iekārtu, vari saņemt vēl lielāku atlaidi jaunajai. Izvēlies gudri. Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
3: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner Grupa, atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
4: Invazīvus.
5: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
6: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
5: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
6: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
5: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
7: Esi gatavs lēkt?

0: mūzika. Oskar, par šo laiku jau sadalīt.
1: Oskar, reizi supervaroņu izglābuši pasauli.
2: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā, Radio Star FM, piekdienās pēc sešiem.
0: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zin

0: tikai kopā ar Fórum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, where we're going, we don't need roads.
0: Garlaicīgi sastrēgumā klausies satiksmes ziņas kopā ar Auto Favorīts.
2: Sveicien Sāriņa autopilotā, čau, sešu vakaram, 15. mājas, Egons Rieders autopilotā kopā ar tevi, uz velospēda te ir prātīgāk, Mārtiņš man nāk ar sveicieniem no Dienvidu tilta. Braucot Pārdaugavas virzienā, dienvidnieks ar mašīnu izskatās švaklietojams. Nebija plāns ar velo braukt, bet te bez variantiem ar mašīnu nebūs. Sveiciens no Mārtiņa, kas starp citu vakarā plāno arī uz piemedējiem laist. Laimīgo jau mēs iespēlējām, jā, šovakar ir laimīgs vakars. Piemedēja 360 grādu spēlē Rīgas cirks, tas būs gatavais cirks.
0: Riepu maiņas sezona ir klāt. Neatliec uz pēdējo brīdi. Brauc uz Auto Favorīts. Ātra un kvalitatīva riepu maiņa, automašīnas tehniskā apkope un kondicionieru uzpilde, lai brauciens būtu drošs un patīkams. Uztici savu auto profesionāļiem. Meklē mūs Auto Favorīts LV vai zvani
3: 67 67 0000.
0: Auto Favorīts. Profesionāli un droši.
4: Radio Star FM laika ziņas.
5: Piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laikapstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
2: Sešu vakarā Latvijas galvaspilsēta Rīgā saulains. Esam vasarā. Plus 26. vakarā galīgi nav slikti. Ko tuvākajā diennaktī te izspiedīsim? Naktī saunu izspiedīsim. Nakts uz sestdienu valsts austrumu daļā gaisa temperatūra plus 1 plus 5. Zāles virskārtā vietām Latgalē un Vidzemē gaidām saunu. Latvijas austrumu novados maz mākoņu gaidāms bez vēju un dažviet sabiezēs migla. Kurs mēs zemgulē vairāk mākoņu vietām uz līs, vējš lēns, mērens, savu no austrumiem, dienvidu austrumiem un gaisa temperatūra plus 6 plus 10. Dienā daudz vietu īslaicīgi līs, vietām gaidām spērku un lietus gāzes. Dažviet pārsvarā valsts austrumu daļā negaisa var atnest stipras vēja brāzmas un krusu. Ārpus tā mērens dienvidu austrumu dienvidu vējš, kurzemē rietumu vējš gaisa temperatūra ap 12 grādiem. Vietām Kurzemes piekrastē līdz 22 grādiem valsts austrumu novados. Rīgā naktī gaidāms nelielas mainīgas mākoņu daudzums, dienā mākoņu būs vairāk, palaikam pilnās iespējams pērko un negais. Gaisa temperatūra naktī ap plus 9 grādiem, rītdienā ap plus 19.
6: Māja dišpirkumi, veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
0: Oskara ceremonija kopā ar Fórum Cinemas un Go 3.
2: Lepers, kāda laimīga sagadīšanās.
7: Kino stāsts TV stāstī būs arī mūzika un būs arī drūmākas lietas. Jo šodien Egon galvenajā lomā mums Sandijs Semjonovs un Jānis Orbidāns Čaļi tikko iznākuši no cietuma. Un pastāstīs, kā tur...
2: Ne, no, tieši tā, iznākuši no cietuma.
7: Probācijas dienas tu izstāvus.
8: Uzraudzību nevar sūdz taisīt. Jādomā, ko vispār var stāstīt.
7: Bet kas tur īsti notiek un ko jūs tur esat sastrādājuši? Kas ir jau skatāms Go 3, par to tur mēs šokar arī runāsim Oskara ceremonijā.
2: Galu galā tur taču tikko bija kaut kāds arbulētis stāsts, kur ar arbulētiem mauc iekšā visāds labums. Bļum, bļum! Es nezinu, tas būs arī šajos stāstos, bet ir par telefoniem cietumos stāst, parunāsim arī par tiem, kur vajag, kur nevajag filmēt arī par to.
7: Būs arī jūsu iemīļotā rubrika Viņš viņa arī dzied.
2: Nevis vien, bet vesels divas jūsu iemīļotās rubrikas Viņš viņa arī dzied. Bet zina, ar ko mums jāsāk?
7: Ar ko mēs sākam?
2: Bēdu atraudziņa tāda bišķi no vakardienas ir. Tāpēc vajag Eirovīzijas sakarā kaut ko priecīgu, ja ne?
7: Tradicionāli.

0: labākā Eirovīzijas filma, ja tu gadījumā es palaidu garām.
1: Saka, labākā tā ir, kā viņas rindās tā. Ir viena.
0: No,
1: bet viņa uzreiz ir labākā. No, viņa ir labi, viņa ir tieši tik
0: labi kā tik labi kā Eirovīzija pat pa sevi vispār.
1: Jā,
0: Eirovīzija nav stāsts par mūziku, tāpēc tur nekad nevajag tā pārāk nopietni arī tai visai lietai pieiet. Un kas aizgāja uz no otrā pusfināla tālāk, man tur bija pārsteigums.
1: Nu, uztaisam mazu analīzi, gal galā, Igon, mums ir viesi, kas tikko uztaisīja doķiem pa cietumu, kāpēc mēs viņiem nepajautām.
2: Viņš kaut kādā citā
0: jau nepajautām. Viņš kaut kādā vieglumiņu vajag, vai ne?
1: Viedokli par Eirovīziju, tātad Sandīs Jonovs un Jānis Orbidāns dzīvais žogi ir.
2: Vai cietumā skatās Eirovīziju?
1: Jā, vai cietumā jūt līdz Eirovīzijai?
2: Es domāju, ka noteikti. Viņi skatās visu, seko līdz, nu, problēmas pieļaujamā tā formātā, tur bez neatceros pieci atļautie kanāli.
3: Jā, bet katram pie gultas uzmontāts ir televizors, katram ir austiņas.
1: Par kuriem cietumiem jūs runājat?
2: Par Latvijas, Latvijas.
0: Vai visos Latvijas cietumos tā ir?
2: Nu jā, nu viņi tur, protams, ne, nu kā, nu, viņi jau seko līdzi, kas notiek sabiedrībā, viņi jau, nu, viņi te interesējās, loģiski, brīvība ir atņemta, bet tā interese jau par to, kas notiek.
3: Viņiem arī daudz laika ir, viņi jau nav tā kā mēs, kur
2: viņi
3: izšķītināt savu brīvu laiku.
2: Viņiem, sap cita, ir liela piekrišana pie dāmām, kāpēc, Egon, jo viņiem ir tiešām daudz laika, viņi raksta vēstules.
0: Nu, Lāc, kā tu pasvītroji, mans
2: jautājums. Jā, nu, gadījumā, ja kas, viņš atbild uz katru vēstuli sīkumiem pievērš uzmanību.
3: Nu, cik bieži,
2: kad pēdējo reizi, Egon, tu teici,
0: sievai
2: komplimentu, kad pēdējo reizi teici?
0: O, es tādā ziņā bārstos.
3: Bet, Sandī, nē, šajā.
2: Šis slidens. Bet vakar nebija slikti. Priekšnesums kopumā nebija slikts. Man liekas, bija jaudies
0: īpaši. Es pat teiktu, ka priekšnesums bija labs, vienkārši bija šķiejuka tajā visā, jo visiem bija baigie priekšnesumi. Un daudzi gribēja vilkt to. Ne? Tur bija katrs otrais, trešais.
3: Opera bija.
2: Tas tāda loterija, zikā, tu trāpies tajā flovā.
3: Savu drīkstu jautājumu klausītājiem.
2: Par Eirovīziju.
3: Par Eirovīziju.
1: Vai par cietumu.
3: Par Eirovīziju.
2: Sāksim ar Eirovīziju.
3: Visi cietumus.
0: Jautā.
3: Bet vai jums skatītāji, klausītāji nebija nelikās tā, ka šis ir pirmais Latvijas priekšnesums ar tādu grafisko vizualizāciju.
1: Kur kaut kas apkārt griezās.
3: Jā,
0: laikam, ka pirmais.
2: Izskatījās, jā, tur paldies pa pači.
0: No, tur ir pači pārstrādājis. Jaudīgi.
1: Bet te mēs jā piedzīvojām, ka tajā Latvijas finālā atver un papči bija tā pastrādājuši, nu, ka ļoti atšķīrās. Tur tu tiešām tas kaut kā tā izlic, bet...
2: Un forši, ka dziedāja latvijas.
1: Nu jā,
0: man patika, jā.
1: Bet lielajā...
0: Bet iespējams, ka lielajā Eirovīzijā tas ir arī bišķi mīnus. A, kas bija interesanti, tur bija kaut kādi valziņi, kas ir tādas, neatceros.
3: Azerbaidžāna, kur...
0: Ar titriem bija, mums nebija titri, kāpēc mums nebija
2: titri,
0: mēs titrus nesamaksājām.
2: Nepietik daudz.
1: Bet tavuprāt, tā ir laba doma likt, iedomājies, tu tur ieguldies priekšsumā, cilvēks sēž un lasa vienkārši tos titrus. Nu, tu pievērsi uzmanību tai mammai, kas
2: tur ir. Ja vēstījums ir, tad viņš nolasās, ja nav, tad nav. Un tur vēstījums bija un viss
0: kārtībā.
2: Tur vairāk ir tā balsošana štēla, zikā, tur tie visi Balkāni saslēdzās, un mēs jau te maziņi, kas tur lietuvieši Igauņi mūs atbalsta, bet pārējie tur tā.
1: Nē,
0: kādā ziņā cienījām, tas bija tādā ziņā, tur nav arī par ko, kā atver atbraukt apakaļ. Atver var braukt mājās, droši.
1: Četri kungi ir devuši zaļo gaismu runājot, tātad televizori viņiem ir austiņas, ir parunājumi nedaudz par telefoniem.
2: Par cietumiem, jā, tādā respektīvi...
1: Pagaidu, pirms tiem cietumiem, tiksim vēl teist tavos cietumos iekšot. Par telefoniem parunājumi, kur vajag filmēt, kur nevajag. Kinoteātris, jūsprāt, ir vieta, kur vajag filmēt?
0: Nevajag filmēt.
2: Nē,
0: bet tur arī nedrīkst filmēt īstenībā, bet nu arī nevajag.
3: Bet selfies, viens selfie, jā, es biju uz filmu.
2: Atzīmēties,
1: vajag, jā. Tas, nu, kā mēs redzam, Dēls teātris tikko teātrī aizliedz filmēt.
0: Nu, to jau var atzīmēties pie plakāta koridorā, bet pašā zālē, man liekas, ka nevajag.
2: Tieši tā, tāpat ir tumšs. Un,
0: tur ir cits lietas, jā.
1: Koncertos, vajag filmēt?
0: Koncertos?
2: Oh, arī, man liekas, ka nevajag. Jo, principā, tev, tu atnāc uz konci, viņu baudīt, skatīties un klausīties, nevis filmēt.
0: Zini, kā?
2: Tu bieži vien ir tā, ka tu aizbrauc kaut kādu konci, īpaši starp Coldplay vai kaut kur.
0: Jā, es izstāstīšu to sajūtiņu. Es izstāstīšu to sajūtiņu. Manuprāt, nu, zini kā, tā, ka tu atzīmējies... Esam reāli, visi grib kaut ko arī dzīvē, nekas jau nenotiek, un tā aiziet uz koncertu, vismaz tas notiek.
2: Tieši
0: bet
2: tā.
0: Tāpēc nevajag filmēt visu koncertu, vienkārši atzīmējies, izdara darbiņu, noliec
2: telefonu,
0: jo pēc tam tā vēlās nestīsies.
2: Tu atnos mājās un attais YouTube, un tur jau safilmējuši, salikuši jau simtiem.
3: Jā, bet ir vesela rinda ar cilvēkiem, kas priekš sevis safilmē, un tad pēc gada diviem pāršķirst, apskatās. Es esmu ievērojis vispār. Jā, kur tu esi bijis, es esmu ievērojis, ka tas kaitina visus citus, ne tikai to, kas to dara. Un Un tad tu mainies, tad tu paliec par to, kas to dara, un tu sāc citu skaitināt. Nu, tas tā.
0: Man liekas, ka forši būtu, ka koncertā, nu, droši vien, ka līdz tam mēs nonāksim, tad, ka tas jau būs jau pārāk, nu, ka viņu vispār neskatīsies, īstenībā arī koncertu, jo es esmu redzējis kino, jau tagad jau aiziet tā, ka tev priekšā sēž čals, un... Filma iet.
2: Tā, viņam garlaicīgi.
0: Un viņš, viņam ir garlaicīgi, viņš skatās TikToks.
3: Šaus.
0: Un kaut ko okay. mēģina.
2: Tas
0: un,
2: man liekas, next level.
0: Koncertā arī, man liekas, ka šitais tenlīs tam mēs nonāksim, ka tur paralēli apakšā būs kameriņa un augšā ies TikToks. Un,
2: tāds multikams, jā.
0: Kur es redzu, kur mēs ideālā pasaulē varētu nonākt, ka ir kaut kādas trīs minūtes, kur parādās uzraksts, tagad var filmēt, un vairs nevar filmēt.
1: Kāpēc es iesāku šo jautājumu? Billijs Eilišs muzikālā koncerta filma ir nonākusi uz kino ekrāniem aizdītajā nedēļā. James Camerons ir režisors kopā ar Billiju Eilišu, un Billija Eiliša tad ir devusies arī savā interviju tūrē, reklamējot šo koncertu, un viņi saka, nu, ka viņa aizstāv tos fanus visus savus. Viņi saka, ja es būtu jauns fans, es arī filmētu pilnīgi visu koncertu. Viņas prāt tie telefoni piestāv. Bet tikko nesens piemērs ar Harry Styles bija viņam Netflixā tā albuma iznākšanas koncerts ir skatāms arī. Un tur bija aizliegts filmēt, jo albums vēl nebija nonācis pie klausītājiem un tiem, kas tur bija apmeklētāji, viņi nedrīkstē filmēt. Jā. Tas skats ir tik skaists, ka tas cilvēks ir iekšā tajā koncertā, nevis tajā telefonā.
2: Nē, loģiski, protams.
1: Tā ir tāda īpaša pēdējo reizi.
2: Tā uzmanība, reizi, ka tu...
1: Tā uzmanība, un pēdējo reizi, es nezinu, kā tagad Siguldā būs Džekam Vaitam, bet kad viņš bija palādījumā, tad arī nedrīkstēja ienest telefons, viņi bija jāatstāja tādās īpašās somās, un tu pirmkārt pirms koncerta aprunājies ar cilvēkiem. Nu, tā arī ir tāda aizmirsta sajūta, ka tu... Es esi piests vienkārši.
3: Čau, no jā, ir arī kāds blakus, vai ne?
1: Jā, kaut kas pilnīgi jauns.
0: Jo tā jau, protams, ka tu kaut kādu bildītu uztaisīsi, kaut ko pastīzēs vēl, šitais vēl jāizdara mailā ies, nu, jā, kamēr nesākās.
2: Jā, bet Jānim tur ir taisnība, ka citreiz tu iefilmē, un tad pēc kaut gada diviem tu patin atpakaļ, un tu dabū to fošo sajūtu. Ā, toreiz atceries, ar tur es biju tur.
1: Nu, bet pagaidi, tad viņiem ir tie telefoni taisa cietumā?
2: Cietumos ir telefoni, protams, kad ir.
1: Un kāpēc jūs sakat, protams, nu tam nevajadzētu būt.
2: Nu, tā nevajadzētu būt. Tagad vienkārši, tagad tas iet krietni mazumā, bet visu laiku ir bijis.
0: Tāpēc, ka viņam
3: kompīrs tagad ir. Tāpēc, ko ir runa par jauno cietumu vai par vecās
2: sistēmu? Izmainīja tos kriminālus sodus, un tagad līdz 5 gadiem cietumā. Nu, tas tur, protams, skatās pēc tā apjoma, un tur kaut kāda daudzuma, bet, un tur, ko tu sadarīsi, bet, principā, tu var dabūt līdz 5 gadiem, ja tu nesi to iekšā vai arī, ja tev pieķer līdz ar to, un tur tā kā, ja tu vēlies ātrāk atbrīvoties, iziet to resocializāciju, tad, principā, tas ir pārāk liels risks, lai to darītu. Un,
3: nu, nav vērts.
2: Tas nav tā vērts, bet nu, es nezinu, vai tā ir taisnība, bet man jau teica, ka arī pat Liepājas cietumā jaunajā ir mēģinājuši, un ka tur ir no iekšpuses kaut ko rakstījuši, ziņojuši, bet iespējams arī tās ir baumas, zin kā, grūti jau to pārbaudīt, jo Jo kā zināms, nu tā ir tāda vide, cietums ir tāda vide, kas, ko mēs zinām, bet nu tāda slēgta vide.
1: Un tad nu savā dokumentālajā seriālā slēgta. Jūs esat ļāvuši ielūkoties nedaudz.
0: Mēs runājam par GO3 dzīvai žoga dokumentālo raidījumu vai dokumentālo seriālu. Cik serijas tur būs? 6 gados.
2: Šonedēļ tika publicēta 6, tāpēc mēs esam šeit izstāstīti. Jā, ir daudz, kas neskatās, piemēram, pirmo otro, kamēr nav visas. Un tagad viss ir nopublicēts. Katrai sērijai tāds savs, varbūt, savu tā tematika.
3: Es arī nostījos.
2: Noskatījos beidzot.
3: Noskatījos beidzot.
2: Tu esi
0: samontējis.
2: Es noskatījos.
3: Ēterā. Nu, kā kur, es nezinu, vai to vajag teikt, bet kaut kādā trešajā epizodē es
2: tāds... aizmīgi?
3: Nē, es pie sevis domāju, baļāvies, cik labi samontēts.
0: Jā, tas jau ir ok, tas ir labi.
3: Bet tas skan tieši tik tā.
2: Tas ir tā, it kā uz tevi
1: dzvēlētības. Jāns ir montāžas.
2: Bet jūs čiek redzējāt kādu no sērijām, vai nav izdevies?
1: Nē, mēs vēl neesam. Mums vēl nav izdevies, tāpēc tu mūs šodien kārt jau reiz pārliecinās, jo es Andīs kaut ko māk.
0: Jā, starp citu pagājušu reizi atnāc, jo es domāju, es jau principā visu tur par to...
2: Visu zinu.
0: Par Kambali jau visu esmu redzējis dzīvē. Bet tu tik labi noreklamēji, ka mēs nedēļas nogalē, jā, tas iznāk tad piekdien tu atnāc, noreklamēji, mēs jau sestdien vai svētdien uz lielā ekrāna un īstenībā baigi krut tā filma bija.
2: Jā,
0: reāli.
2: Paldies.
0: Reāli krut.
2: Nu jā, un pa cietumiem kaut kā, zin kā, tur... tas, kas varbūt pats interesantākais bija tie paši stāsti, jo tur sākot ar to, ar tiem dzērāju šoferiem, beidzot tu saties tiešām tādus īstus recidīvistus, kas sēž uz mūžu, kas tur nogalinājuši 2-3 cilvēkus, kur tur, nu, tiešām tirpiņas...
3: Kur ir jums negrib vairs iziet no cietuma.
2: Jā, un pa vidu ir arī tāda stāsts, kur aptuveni tiešām zaptas burku nozadzis, vai tur viens žeks, piemēram, aizņēmies no otra 4000, nav atdevis, beigās tur to lietu iegriež tā, ka tā ir kaut kāda krāpniecība, viltus tur, nu, tā, ka viņš būtu apzināti atkrāpst to naudu un par parādu neatdošanu viņi ieliek cietumā. Nu, tur tas stāsts ir visādi.
0: Viss
2: dažādākie.
0: Raiva kā Tauriņu Bedars, jā, kā Oskars saka.
2: Pārsteidz. Oskaram nāk smiekli. Bet katrā gadījumā, es nezinu kā jums, bet daudzi saka, ka cietums tā ir tāda viena no lielākajām fobijām. Nu tā, es nezinu, kāda jums lielākā fobija.
0: Cietums, man ir, zin kāda lielākā fobija. Pilnīgi cita, bet es tur negribu nonākt arī. Ir tādas pazemes alas, kur tev jāiepeld iekšā.
2: Tas jau next level.
0: Un tad tu izpeldi tā kā dabū akal elpot. Es, ja tur nonākt, es nekad dzīvē vairs apakaļ nepeldētu. Ar tā man lielākā fobija.
1: Kaut kad es vienreiz pašā skolas vecumā biju nometnē, un tad viena no audzinātājām mums teica... Interesanti nometni, arī interesanti atziņa, es nezinu, kā viņi līdz tam nonāca skatoties mums. Viņi teica, bērni ir divas lietas, no kā jūs dzīvē neesat pasargāti, no vājprātības un no cietuma.
2: Tieši tā.
0: Tā kā viņi teica, vājprātība, viņi ļoti skatījās uz tevi.
3: Jā, es tieši gribēju uz ko viņi skatījās.
2: Jo, principā, tas ir kā tādā matemātiskā aritmijā, ja vecāki mēs paliekam, jo lielāki iespēja uz to pirmo. Un otrais vecīt, nu, kaut vai zikā liekas, nekad tas tev nevar skart, bet nekur džeki iekrīt pašmīgi, braucot pie stūžu, cits. Kaut vai gāja pārēji bērns, tu kaut ko aizdomājies, cik daudz cilvēku brauc paskatīties, skatās telefonā. Tu pacēl acis un jau mašīna ir priekšā, vai tu varbūt cilvēku
3: visāds. Lielais secinājums ir, ka neviens neesam pasargāti no tās vietas.
1: Viņiem bija taisnība.
2: Jā, tieši tā. Toreiz tu domāji, noteikti tā nedomāji, ne?
1: Jā, es zinu, viņi to pirmo jau īstenojas. Izstāst,
2: jā, jo, protams, cietums jau arī skarps tādā ziņā, ka, nu, respektīvi, tas lielākais galvenais, kas mums ir tā brīvība.
1: Vai ne?
2: Brīvība visā, ko mēs, nu, tu var šodien nepatīk, nu, negribu runāt, ar mani nerunāja, bet tur tu esi iespiest tajā vidē, un tie cilvēki ir, tev viņi jāpieņem, jādzīvo kopā ar viņiem katru dienu. Ja domājies, mēs tur bijām kamerā, kur divi džeki dzīvo kopā 5 gadus. Viņš saka, es saku, jūs savā starpā runājat, viņš saka, nē, vai es nerunāju, jo principā viņš saka, tikko viņš pamostās, es zinu katru viņa soli, ko viņš darīs pa sekundēju, nu, jo principā 5 gadus tu ar viņu
0: esi vienā. Jā, tā telpa jau nav pat milzīgākā
2: pasaulē. Nu, nē, tur 2 metri, nezreiz, 4 metri, tā kā, nu, tā, jā, bet, nu, tagad šogad atver jauno cietumu Liepājas, tā kā, jā.
1: Viņi baigi negrib uz viņu, ne?
2: Nu, daļa negrib, jā, jo, protams, tur citos cietumos var dabūt un aizliegt svielas.
3: Brīvība lielāka.
2: Jā, tur lielāka brīvība, jā, tur no tā viņa
0: gaidās. Jā, un jaunajā būs vispārāk sakārtots.
2: Nu jā, uz to arī tas viss iet.
3: Cenšas subkultūru tur mazināt vai vispār izskaust.
2: Jā, oj, tā ir vesela tēma, ja es biju pilnīgi šokā. Es vienkār pagājuši 35 gadu kopš padomu laikiem, un liekas, ka tas ir kaut kas viss savu sen palicis pagātnē, bet vēl aizvien ir tā dalīšanās.
1: Ir, jā.
2: Un tur, nu, spēcīgi, jā. Tu vēl aizvien jāsako līdz, kam tu dod roku, ar ko tu tur sveicinies, kur, un tā ir tā liela.
3: Nepareizam iedod roku, tad viss, tad tu esi nomarķēts uz mūžu, jā, uz visu to cietumu, hierarhiju uz mūžu.
1: Jo tas priekšstats jau par cietumu, par laimi, jāsaka, ir pārstrā no amerikāņu filmām. Nu tā, jā. Dzīvē, nu kur tu viņus ierauj, kur tu redzi kaut kādu, vai tur Prison Break seriāls, tā kā ir grūti.
0: Jo mums jau tādā ziņā, mēs daudz nemaz neesam tikuši cietumā iekšā.
2: Nu, nē, pa laikam jau žurnālisti tiek ielaisti uz tādu īsāku brīdi. Te bija tas, jā, paldies ar ieslodzījumu vietu pārvaldē, ka te mēs tā varējām ilgāk padzīvoties, ja tā var teikt. Pat arī man ļāva izbaudīt jaunā Liepājas cietuma kameru, ieslēdz man iekšā, ja bija tāda iespēja. Nu,
3: kā tu jūties?
2: Nē, tu zini, ka tu izlaidīsi ārā.
0: Tu zini, ka tu esi, jā, tas teats.
2: Tā ideja man sapcīt ātas no vecā, kas bija ieslodzījumu vietu pārvaldes šefa, no Zahara, viņš teica, ka Norvēģijā tur atklāja jauno cietumu, bija žurnālisti pieteikušies, kā 4-5 palika pa nakti.
1: Palika pa nakti, es tam nevaru prasīt, tu nepalika.
2: Un šie bija ieradušies tur kaut kādām zacenēm, tur kāds bija paņems polšiņu līdz pufciku, zin kā, protams, visi viņiem atņēma, telefons atņēma, un viens no, nu, sievieti, kad viena dāma neesot izturējis palūgus, paklauvējis, lai izlaiž ārā nakts vidū, ka tomēr, nu, zin kā, tās bailes un...
0: Man pieredze ar cietumu ir Liepājas cietums, kaut kad pirms gadiem 20, tagad tik tikko viņi tur sāk spēlēt to teātri.
2: Ah, tu tomēr nokļuvi tur, jā?
0: Es tur esmu Karos, tas teātris.
2: Ah, tas ir bišķi cits, jā.
0: Nu, arī īstenībā mēs, nu, zin kā, mutīgi 20 gadīgi jaunieši, kaut ko tur un tu līdz brīdim, kad tu saproti, viņi līdz mielai bija apguvuši to aktierspēli. Tur tev neņemās. Tādā ziņā tur nav nekāds... Nekāds... Es bišķīt papļāpāju un mēs sniegā visi, ieskaitot meitenes, dabūjām pumpēties. Okay. Līdz brīdim, kad es ceļos augšā un saka, jau nu pietiek. Un viņš saka, ok, vēlreiz trīs.
2: Tas, ka tur joki ir, jo mums vienā no sērijām arī tas viens no izlaidzītiem raud. Nu, emocijas tur ir raud. Un tagad man stāstīja Džek, kas tur strādā cietumā, ka viņam pēc tam pārī ieslodzītie vērsās pret viņu. Jo tu nedrīkst izrādīt cietumā vājumu. Mm-hmm. Nu, tu respektīvi, kad kāpēc tu esi raudājis, tu tagad parādi, nu, ka...
0: Nu, vājais plēsums,
2: jā. Jā, jā, tā kā respektīvi, tur vēl tā subkultūras ietekme un viss tas vēl aizvien ir diezgan jaudīgi. Un arī starp citu tie stāsti, kā liekas, ka tie vairāk varoņi mums arī bijušie ieslodzītie, un tas viens saka, viņam teikt, viss dzīvē kārtībā, viss labi, zin kā, un tur pagāja pāris nedēļas un dabūnam informāciju, ka viņš ir aizturējis tur Francijā par 20 kg kokaīna vešanu, ja. Apirms tam, pirms dažām dienām, tur arī stāstīja savu cietumu pieredzi un
0: kur viņš ir tagad ticis
2: uz kājām. Un tas viss pagriežās, jā, tā kā ļoti strauji. Un pēdējā sērija atkal Džeks, kurš pēc 10 gadiem, mēs sakojam līdzi, viņš pēc 10 gadiem tieši Liepājas cietumā, viņš iznāk ārā un sakojam līdzi, kā viņam tur tā dzīve kārtojas, nekārtojas, un mēs redzam, jā, un pastāstījā visu to birokrātijas.
3: Moja tur bija briesmīgi, nu nevar jau vainot to ierēdniecību, viņi vienkārši nesaprot vai neiedziļinās, bet ja es iedomājos, ka cilvēks iznāk no cietuma, viņam nav naudas.
0: Ne.
3: Tā kā nulle ir. Ja? Ja, Sandīs nebūtu devis kaut kādu naudu, vienkārši, lai viņš var kaut kur aizbraukt vai kaut kur iekārtot.
0: Viņam nav. Nu, tā kā viņš atnāca, tā viņš arī ietārā.
3: Tev nav piķa.
2: Dzīvot arī
3: tev gribēsies ēst pēc, nu, 6-10 stundām. Ko tu darīsi? Vai ne?
0: Nu, kaut kur jāiet aizņemties.
3: Nu, kaut kur jāiet aizņemties. Mm-hmm. Liela daļa tā arī nu, nokļūst atpakaļ. Un pa viņu
0: bet konkrētu... tur liela daļa arī īstenībā redz taču mājas tur. Tādā ziņā tu saproti, ka nu, ja tu turēsi kaut kādu līmenī dabūjis, tu vienkārši ir, apakaļ mājās.
3: Ir daudzi, kas hierarkijas dēļ negribamas ārā. Mm-hmm.
2: Tad viņš arī kā, nu, iedomēs ziemā, viņam jāmaksā.
0: Šis labi,
2: tur,
0: ne?
2: Jā, tur ir siltums, tev ir.
0: Paēst tu būs, jā.
2: Trīsreiz dienā ir paēst, jā, un laiks tev arī ir un tā tālāk. Šeit tomēr tu iznāsi, tev jārūpējis, jādomā viss, kur tu dzīvos, ko darīsi.
0: Āle ir jāapkurin, jā.
2: Un tagad tas Džeks no tās pēdējās sērijas, jā, viņš aizlaidās prom, viņš zem probācijas vēl, viņš aizmuk prom uz Franciju un tur dzīvo zem tiltu tagad tur kopā ar pieciem bēgļiem no Āfrikas un vienu Džeku, kas no Ukrainas kā aizbēdz un vienu savukārt, kurš no Čečenijas aizbēdz no Krievijas puses un pa vidu, viens no Latvijas.
0: Viņš ir nabadzīgs, zem tiltu.
2: Jā, bet jautājums ir, redz, viņam 3 gadi, viņi noķers, viņam 3 gadi vēl paliek,
4: viņš
2: ir
4: apkurin,
0: tur kaut kā lai naudu nopelnīt. Nezvai mēs, bet vien dienu tur mēs noķers. Nu,
3: kaut kādā agrivā vēl gan.
2: Jā, tā, bet viņš izvēlējās šo ceļu, viņš teica, ka es gribu justies brīvs, viņš negrib iet tur atzīmēties uz to probācijas dienas.
3: Es tā domāju pie sevis, vai nezvai, nu, konstruktīvs cilvēks mēs tā darīt maz. Nu, tu turētu to sistēmā kaut kādā iekļautos. Nu, viņam atkal savāk.
0: Nē, bet
3: nu,
0: viņš ir izkrits no tās sistēmas.
2: Viņš ir
0: izkrits,
2: viņš ir izkrits. Tev grūti dzīvo. Īpaši 10 gadus, viņš žinās ārā, viņš saka kaut kāds kāds iPhones tad nebija. Nu, vispār nekā nebija. Viņš ir prasto uz kino aizbīs. Viņš saka, nē, nekad būžā uz kino nebīs.
0: Mēs gribam, lai
2: viņš integrējās, pēkši visu saprot un iet uz darbu un viss maksā
0: nodokļus. Tur jau galā ir čaļi drožiņi, kas iegāja, ka lati vēl bija un iznāca ārā. Kā? A, ko tagad norēķinās? A, viņš bija zeķē nolicis latiņas.
2: Tā, to viņi arī tagad teica, tie džeki, kas laupīšanām nodarbojās, kad tagad nu, tā īsti neiet cauri, jo kādreiz nu, tas bija normāli, viņi tur pie stācijas stāvēja un tad hop-hop paskatās, kurš tur varētu būt turīgāks. Pēc tam ar tādu, es neprasēju, kāda ir tā izvēle, viņš saka, nu vienkārši, vienkārši skaties aptuveni, nu te vajadzētu, egoci, nu te vajadzētu būt, nu viņš ejam pakaļ, viņš saka, nu ko, es saku, a ko jūs viņam sakat, viņš saka, nu kā, citreiz uzprast cigaretas, citreiz neko neprast uzreiz krāvē. Tā, bet tagad dēļ tā, ka viss ir tomēr uz kartiņām.
0: Jā, tādās jau skaidru nav, tāpēc nedabūs, jā.
4: Un arī grūti reizēm pateikt pēc tās modas, kurš bagāts, kurš vienkārši.
0: Šodien, jā, jā. Šodien, jā, pēc tā, šodien tur esi, jā. Baigo netrāpīt. Un galu galā tas, kas izstās ritīgi biezens, viņam īstenībā viņš visi izlīdzis tajā drēbītē un nav
2: kaut kur piķē un nav.
0: Ar False and Present Blues turpinām. Jā, jau mums ir dzīve ir žoga, tad iespēlējam arī klasisko Johnny Cash šajā gadījumā. Viņš viņu arī dzied. Joaquin Phoenix.
4: Yes.

0: ir 18:30. Vissvarīgākais pienu vieta – Ergo. Fokusējies uz dzīves mirkļiem, kamēr Ergo sargā tavu sirdsmieru.
1: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
2: Oskara ceremonija kopā ar Forum Cinemas un Go 3.
3: 3 sērijas ir iznākušas Sandī Semjonu un Jāna Orbidāna kopdarbam dzīve aiz žoga. Kā piedzim šī ideja? Kāpēc tu Sandī
4: Semjonu? Tas kaut kad jau sanāk, mums pāris gadiem. Tur visu laiku. Mēs jau kaut kad vazājāmies pa Latīņu Ameriku, tur kādu cietumu apskatījāmies.
5: Bet tu vispār man esi tāda ideja bombačka. Man bail no tevis.
3: Nav pašam bail no
5: par rāču negar uztaisīt dokumentālo.
4: Vajadzētu, kaut ko jau vajadzētu. Mēs jau visu laiku jau skatāmies. Bet Džeks teica, ko teikt varētu, kas varētu būt tāds aktuāls, viņš saka, tev vajadzētu paņemt laivu. Jā. Un teikt izbraukt cauri tam Irānā, kur tas Hormuz
3: šaurums.
5: Divas sērijas gatavs.
4: Es domāju, tur varētu arī Netflixam par 5 aiziet. Bet arī tā seriāla, cietam seriāla, tāda viena no galvenajām, tur nebija tikai doma tāda, patīk smināties, ja pasies, kas tur ir žoga, bet vienkārši arī kaut ko parisināt. Lai tiešām tie cilvēki, kas nāk no cietuma, būtu labāk par norādīt, pasies tās problēmas, kas ir tas pats, piemēram, mūža ieslodzījums, ja, kas nav nāvesots, atcēla 96. Gadā. Un tur bija diskusija par to. Vai arī, piemēram, par to par narkotiku lietotājiem, vai viņi ir jāliek cietumā, vai ir jāārstē. Tāpat par dzērāju šoferiem arī. Ir skaidrs, ka jābūt sodam, bet jautājums arī, vai viņi jāliek ir cietumā.
3: Bet tev bija bailīgs tur?
4: Cietumā?
3: Jā.
4: Nu, patīkam tur nav
5: noteikti. Man ir viens jautājums, baigi svarīgais. Dzērāju šoferis ir, viņi var ielikt tādā pašā kamerā.
4: Jā, blaps, viņš ir kopējā...
5: Viņš ir kopējā tirgu.
4: Jā, protams. Oi,
5: jopēdī. Nu, tādā principā dimbā tev.
4: Pamatā gan Jākapilī, man tieši arī nesen zvanīja viens. Nu, es neatklāšu, kurš slavens arī Latvijas sportists.
3: Mēs minēsim.
4: Mēs ļoti nepatīkam. 100 cilvēki kamerā Jākapilī un tu nonāc. Un arī, starp citu, arī uz mūžu ieslodzīt, ja kādreiz viņi bija tādā stingrā režīmā, no visiem
5: pārējiem.
4: Tagad viņi ir kopā ar pārējiem visiem. Tā kā tā, nu, visā tā cietuma dzīve arī viss
5: tur uzmanīgi, ka gāja pārējām, ka nesanāk ziet.
4: Vispār ir uzmanīgi.
5: Tumšajā laikā braucot.
4: Ieceram, bet ejam kājām.
5: Man tumšajā laikā braucot, kāreiz ir vienmēr tāds bišķi pārskrien pāri, tad nu, tāpēc, ka tumšajā laikā rudens, tu neredzi to cilvēku. Vāc, es vienmēr tāds aizdomu pilns skatos.
3: Zinot, ka viņi var redzēt to, ko tu tur esi safilmējis, to, ko tu var parādīt. Un vienkārši viņi sēž un, kā teica, ņem gan daudz laika ir to. Tur nav kāds draudējis un izteicis kaut kādas sajūtas.
4: Kaut kā, ne, tu ir bijis tā, ka viņi to ko neapmierinātu un tā, bet mēs...
5: Tā kā ne tā parādī?
4: Jā, bet mēs tā centāmies, cik var maksimāli tiešām godīgi iet ar tādu, atklātību un neko neslēpt un tāds arī bija tas uzstādījums, ka mēs neko neizpušķojam, neko nenoniecinām, bet ar cieņu, ar tādu, kā saka, neteiksim, bija, bet ar tādu soldāru skatu uz to un uzklausījām tos stāstus un gan jau noteikti ir kāds, kam nepatīk kaut kas, bet nu, tu.
5: Tā, pai, kurā vietā mēs esam? Liepāja, mums ir Grīva, Valmiera, Jelgava, centrāla cietums,
4: ja? Nu, gandrīz viss, jā, izņemot Jākapili un sieviešu cietumu, varbūt, ka paturpināsim vēlāk, bet nu, es pie varētu, varbūt, otro sezonu, bet pirmā, jā, Jāna, kaut ko aiziet, tu esi atradis, ārā atnācis kaut ko sadakstīt.
6: Es klausos, man ļoti interesanti.
3: Pabeidz domu.
4: Pastāst, kā bija samontēt?
3: Nu, kā tu
4: varēji samontēt?
5: Tu pats negāji. Jo, klāt, tu nebija, tu iekšā nebija.
6: Nē, nē, nē, es nebija. Jā, nu, tur bija arī...
4: Kas bija grūtākais pasakļi?
3: Jā, kā tev klausīt?
6: Nezinu, kā pa to iešana iekšā. Varbūt, ja Sandīs ņemtu līdz, gan jau, ka atrastos arī man tur ko darīt, bet tur tā visā organizēšana.
4: Tur nav tik vienkārši.
6: Tur nav vienkārši. Nelaiž, tev iekšā tik viegli nelaiž, lai cik...
5: Ja nu arī sūdz, ko viens
6: atreizīt. Nu, vienīgais, jā. Vienīgais.
5: Un tās vēl sādi, ka viņš ir Jāni. Jānis ir iekšā.
4: Te pat revoltējiem jau
5: viens.
6: Jā,
5: viss. Jo tu
4: ienes
5: kompīt līdz ar to, kas
4: gan iekļūt, tiešām ir grūti.
3: Viens lielais, noslēdzošais, bet lielais jautājums.
5: No.
3: Lielais. Pēc cietuma, cietums palīdz? Tā, tavu
5: prāt. Nē, respektīvi, lai tā ir ārstniecības iestāde.
3: Vai tu tiešām strādā?
4: Vai tur sarežģīt, jo tāpēc, ka viens ir tas cietums iekšā, jo tas, ko tu tie, Spečuks saka, ja, ka principā pusotrs gads tev pilnīgi pietiek, lai tu saprastu un gribētu mainīties. Mm-hmm. Tu paliec ilgāk, tad vienkārši tas viss tā subkultūra, viss cietuma, tās tradīcijas, džeka apkārt. Iedomājies, viens tu izdarīsies, ka piemēram kaut ko sliktu, kaut ko nepareizi, un tu nonāc pie vēl kaut kādiem, nu tur
6: 20-50
4: no gudrākiem, kas vēl sataisījuši vēl lielākas ziepes un kas tev pamāca vēl, ka tu iznākot. Un līdz ar to, tas ir tāds, tur nav viennozīmīgas atbildes, baigi atkarīgs no katra paša.
6: Bet,
4: ja tu gribi mainīties, lausi
6: sevi. Ir vesela virkne cilvēkiem, kuri nedrīkst būt ārā. Vienkārši mūsu drošības dēļ viņi tur ir,
4: ir
6: un labāk, lai viņi tur ir.
4: Jo viņš nespēj kontrolēt arī, jo liela daļa ir noziegumiem, piemēram, divčām vakarā iedzer, viņš iedzer pa daudz, kaut ko sāks, zin kā, kašķis, bams, pudeli pa galvu, viņš beigts.
6: Un viņš tev stāsta, ne, nu, kurš nav no mums bijis tādā situācijā, nu, gadījā,
5: jā, viss tādā,
6: es to materiālu redzu, es to pie sevis skatos un domāju, nu, zini kā, nav sanācis tā, ka mēs tā iedzeram sandiem ar pudeli pa pieru.
4: Bet viņš saka, viņam vienkārši aizvarās širmes, viņš pat neatcerās neko no tā, kas bijis, jo viņš saka, dzērām ālu, pēc tam trīs graudnieks, tad atkal ālu, tad trīs graudnieks.
6: Viņš, nu, ko, Ukrainā tāpat nogalina. Mā, tur drīkst, tā es
5: nedrīkst. Nu,
4: tā tāds atpēc.
5: Tā ir tā grēzija. Zin kā, tas jau ir tīri psiholoģis. Viņš ir uzlicis arī tur tāds bloķīšs.
4: Bet tāpat laikā tur arī ir cilvēki, kas ļoti interesanti, ar lielām dzīves pieredzēm, ar, kas visu, nu, respektīvi, dažni dažādi tie dzīves stāsti, un tāpēc varbūt, jā, bija interesanti.
5: Manos Alvī bija jautājums tev. Tas čalis, kas aizlaidās no probācijas savas rakstā. Kā tu iegūst viņu uzticību? Kā viņš zina, ka tu nenodos viņu, ka neatradīs viņu tev
6: stēļ? Jā, šis labs jautājums.
4: Nekādā gadījumā. Tad drīzāk, lai es pats esmu gatavs padoties, kā saka.
5: Nē, labi, tas jau ir
4: tāds. Tas jau ir
5: žurnālistiks stāsts arī.
4: Uzticība savstarpēja.
3: Bet viņi jau uzreiz nevērās vaļā.
4: Protams, nē, tas prasa kaut kādu laiku.
5: Cik ilgā laikā vispār mēs tikām?
4: Bijušie ieslodzītie, tikai liels paldies arī viņiem par tādu uzticēšanos, jo arī viņi, nu kā mums sabiedrība, taču mēs esam ļoti aizspriedumaini par visu. Nu, paskaties, pilnīgi par visu.
6: Jā, un tu varbūt pat nezināji, ka tas kaimiņš ir bijis. Un viņš tad parādīsies pēkšņi, hop, go, trīs.
4: Tāpat grūti dabūt darbu, un tev...
5: Nē, nu kā, tur jau loķīs tur ir uzlikts uz mūžu.
4: Jā, tā ir. Un tāpēc, nu, lai to stāstu dabūt viņiem, nu...
5: Cik ātrā laikā vispār tu uztapināji šo sevi sēriju stāstu?
4: Šis, nu kā, montāža bija tāda...
5: Nē, labi, montāža viens, bet tādā ziņā, kamēr tu, kamēr ideja atverās...
4: Divi pāri gadi.
5: Divi pāri gadi.
4: Jā.
6: Aktīvākais posms bija kaut kādi 9 mēneši, 8,
4: ne? Nu jā, 8 mēneši tāds intensīvais, bet...
6: Intensīvais pēdējais, jā, tāds...
5: Tāpēc jau bērni ar dzimst ap to laiku.
6: No jā.
5: Kāds no
4: 10?
5: Iespēlējam muzikālo materiālu, rap spēlēs. Palaidīsim. Jā, tur... Kā viņš tev Baby Steps saucās?
4: Baby Steps ir ierepojis, fakts samiksēja.
6: Bet raps notika pie mums studijā.
4: Jā, viss tā notika, jā, ekspromptam. Bet paldies, jā, visiem džekiem, kas piedalījās. Paldies Jankam un paldies visiem pārējiem.
6: Paldies, Sandī, par idejām.
4: Ritvaram, nu tur džeki salikās. Jā,
3: operātori, paldies tev.
5: Sandī, paldies,
4: tev izdevās.
5: Paldies tev arī. Kārtējo reizi, mēs esam uzsēdināti dzīvē.
4: Paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies

0: Paldies,
1: Jā, Jānis Morbidānam un Sandijam Simjonovam. Bieži vien mēs no viesiem saņemam tāds ātrums, ja ir kāds cilvēks, kurš skrien mums līdzi un reizēm priekšķis Sandijs.
2: Es domāju, ka viņam galvā ir vēl 76 projekti, ko viņš paralēli cep.
1: Viņš jau runājot ar mums, visticamāk, jau ir nofilmējis. Bet nu, tas izklausījās tāds gana drums stāsts. Bet
2: jāatzīst, ka tā ir pasaule, kur neko tu...
1: Jā,
2: nu, tā, tur būs jānoskatās.
1: Veidā,
2: dzīvai žoga bija tas, par ko mēs runājām.
1: Jā. Un Sandija rokrakstu jau mēs pazīstam. Mēs pazīstam arī Zanes rokrakstu.
2: O, Zanē, čau!
1: Piekdien mums sūta sveiciens no Fórumu Cinemas.
2: Viņa raksta, viss tagad, zin ko gaidā? Mandaloriet gaida. Labi, viss nē, viņas pat sev labo, bet Zvaigžņu karu fanu gaida un būs skaists merš limitētā daudzumā.
1: Kā var negaidīt Groku parādīšanos, ja Baby Yoda parādīšanos uz lielo ekrānu, tātad viss, kas ir skatījušies Mandalorian seriāli Disney Plus straumēšanas servisā, nu, varēs ieraudzīt arī lielo filmu, tas pats Pedro Paskals, Mandalorian lomā, jeb latviski ir Mandalorietis, jā?
2: Mandalorietis, jā.
1: Iemenam mēlu un arī Baby Yoda, jeb Groku.
2: Bet līdz tam tagad bišķi tie kino stāsts būs jānoliek maliņā, jo tagad ir divas lielas lietas.
1: Cits
2: tagad,
1: lietas.
2: Tagad ir Eirovīzijas stāsts uz lielā ekrāna, kopā skatīšanās starp cits 6.45. Apgrieztajā platē būs jāatpazīst kāda Eirovīzijas dziesma, tad divas biļetes uz Fórumu Cinemas, uz lielā ekrāna, uz grande finale, bez atvaras, diemžēl. Un kas ir interesanti?
1: Bet
2: būs tādi, kuriem būs jāizvēlās. Būs jāizvēlās. Ah, tādā ziņā, ka nav tāda atbildība. Jā. Bet rītdien būs jāizvēlas uz lielā ekrāna skatīties hokeju vai Eiroviziju, un tad tur dāmas un čaļi droši vien dalīsies. Hokeja tiešai zameklētājiem
1: starp citu. Eiroviziju un dāmas iet uz hokeju.
2: Jā. Otrajā stāvā starp citu lielvārdnieks nāks ar lounge zonu un pufu un novus galdu būs uz vietas, var sakot,
1: veseli dzīvojuši. Viss notiksies. Ļoti labi, Egon.
2: Paldies par saspēli. Es tur rīkšu par tevi svētdienā. Oskars taču maratonēs. Pirmais maratons dzīvē. Vai, Čukaiņ.
1: Būs labi, būs labi.
2: Piec.
1: Egon, čau. Čiekamies.
2: Pirmēr izstāstīs, kā tev gājas. Muzikālā liste gatava, ja? Shine On arī ir iekšā. Shine On, tajā bija tu par Egon, padomā, ja? Spienot Shine On. House of Love. Starībēm autopilots, es Megals Reders, līdz 7.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā un nu jau 3. gadu arī Rīgā sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Es biju ļoti, ļoti pateicīga par šo zvanu un jau 18. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Sākam Opel Grandland akciju. Ierobežos auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija. 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena 33 900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta, 66.
4: Opel Grandland liels. Labs un liels.
5: Lielakcija beigalos Maxima. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Saldējumiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Šokolādes batoniņiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Ar paldies karti tabletes trauku mazgājamai mašīnai Somat All in One. Iepakojumā 100 vienības. 15,99 €. Maxima.
6: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē bites salonos vai mājaslapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite.
7: Veikali Lac piedāvā. Lielā loterija. Lieka štuka. 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lacveikalu loterijā lieka štuka. Vairāk informācijas Lacveikalos un Lac.lv. Loterijas atļauja 8947.
8: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen.lv.
9: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas mellenes 400 gramu 3,99, ķidāts cālis 1 kilograms 2,89, sviests 170 gramu 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
10: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī vari sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
11: And the Oscar goes to...
12: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
13: Oskarējums uz supervaroņu izglābošu pasauli.
14: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
15: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
14: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
15: Un ja kino,
14: tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
16: Roads, we're going, we don't need roads.
11: Anna, kur ir gardākās kūkas?
16: Tu domā, kurā vietā?
11: Nē, kurā pilsētā?
17: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
16: Aizpildi anketu tv3.lv/svītra piesakies.
11: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
17: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
18: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 18. maijam. Tomāti ķekaros 1,89 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Sieras Gouda sieranams 4,99 eiro kilogramā. Rimi.
19: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar Autopilotu un Seb Banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
20: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
21: Saistībā ar to maratonu skaties krāstiem, tur būs ciets. Būs arī daudz kur citur ciet, bet pa laikam būs ciet, pa laikam būs vaļā, tur tev jāsako. Jāskatās... Aktuālā informācija sestdien, svētdien. Kaut ko jau tur piekdienas vakarā jau sāk krāmēt, ja? Sveiciens stāriņa autopilotam. Uz fórumu kaut kā trāpīsim. Fórums sirēmās. Nāk ar sveicieniem stāriņa autopilotam. Apgriezt tajā platē. Kāds Eirovīzijas gabals. Un Eirovīzijas grande finālē. Diemžēl bez atvaras. Eiropa mums līdz galam nesaprat, bet atvarē galīgi nav jājūtās vainīgai. Atvar tur izdarīja visu, kā vajag. Apriestā plata, kas tā par dziesmu? Nāc! Es pirmais, kas pasaka, kas tā par dziesmu, doties uz fórums cinemās. Uz Eirovīzijas 70 gadu jubilējas pasākumu. Grande finālē bez Latvijas dalību, diemžēl.

față rău dacă ai spus, da, înțeleg. Gata, ce-i moza?

tu esi trešais. 2-9-9-9-0. Evi, tu esi otrā. Un pirmais ir 2-4-5-5-0. Atvārā ēnā. Kaut kādi divas biļetes uz Lielo Eirovīziju uz rītvakaru uz Fórum Cinemās dabū Raimonds 2-4-5-5-0. Tu itās izstāstīšu, kā tu tiks pie gods godam nopelnīts balss. Paldies par saspēli. Fórum Cinemās, starp citur, būs interesanti. Rītvakar būs jālauž šķēpi, slidas un nūjas. Jau ir hokejs uz lielā ekrāna un ir Eirovīzijas lielā ekrāna.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, kad pulkstens 11. man piezvanīja darbiniece, un pulkstens 18. vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam. Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
2: Sagriezās vēders, smekta go!

0: Izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go! Ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
1: Lidl veikalos XXL dienas no 14. maija. Čedara sirs XXL 500 gramu 5,69. Siera uzkodas XXL dažādi veidi 6,99. Kafijas pupiņas krema XXL 1,2 kilogrami 15,99. Lidl XXL. Ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
2: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT.lv.
3: Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi. 1,39 centi gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank ko?
4: Maksā saviem klientiem.
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
6: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: Nu, pasaki man tos trīs maģiskos vārdus.
8: Aiziesim pasēdēt terasē.
9: 16. maijā terasa svēļķi sāgā. Aktivitātes Viktorīna un pat dejas izrāde. Vakarā hokejs uz lielā ekrāna. Sāgā 16. maijā.
0: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies interneta veikalā www.mella.lv.
10: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
11: Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
10: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
11: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.

0: bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Latvijā! Latvijā!
3: Pavasars nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā īsi pēc 4. pēcpusdienā par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātavām visā Latvijā. Un Rimi gudra izvēle.
4: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 18. maijam. Tomāti ķekaros 1,89 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Sieras Gouda sieranams 4,99 € kilogramā. Rimi.
5: Radio Star FM laikaziņas.
6: Piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laika apstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm,

0: Rādījiem un Bazēniem.
1: 19.19 grādiem Latvijas galvaspilsētā Rīgā, saulains. Naktī dažviet Latgalē vidzemē gaidām neliela sauna zāles augstumā. Bet tā vispābā plusos laidīsim plus 1, plus 5 grādi. Kurzem zemgal vairāk mākoņu vietām uzlīs, vējuši lēns, mērens, nāks no austrumiem, dienu daustrumiem, gaisa temperatūra plus 6, plus 10. Dienā daudzviet izlaicīgi līs, vietām gaidām spērkona negaiss, dažviet pārsvarā valsts austrumu daļā negaiss var atnest stipras vēja brāzmas un krusts, bet tā ārpus vēja brāzmām un negaisiem valdošais lēns, mērens, dienu daustrumu, dienu vējuši, kurzemē rietumu puses vējuši. Gaisa temperatūra sestdien no plus 12 grādiem vietā kurzemes piekrastē līdz plus 22 valsts austrumu novados. Rīgā naktī gaidāms neliels mainīgs mākoņu daudzums, dienā mākoņu kļūs vairāk, pa laikam līs, iespējams pērkona negaiss, lēns, mērens dienvidrietumu vējuši, vēlāk tas pāries dienvidrietumu vējā. Gaisa temperatūra naktī plus 9 un vakarpusē ap 19 grādiem, tas pats kā šodien.
2: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
3: Kurši!
4: Braucam kopā!
1: Rubrikā zāles tevos matos, Sofijām un Taigām sveiciens. 36, tas ir nopietni, raksta Edvards. Vecums, kad jaunie vēl sauc par vec, bet īstie večuki saka, nu, tu jau puika, mīļo Kārli Jaunzem, es ar tevi runāju. Edvards nāk ar sveicieniem. Tu esi cilvēks, kurš vienā dienā var nodzēst ugunsgrēku, bet nākamajā uzcelt tādu terasu vai lapeni, ka visi rati grib braukt ciemos tikai pasēdēt svaigā gaisā. Tāds čals tu esi, Kārlis. Jā, es par tevi runāju, Kārli. Lai tev vienmēr pietiek spēka, lai instrumenti kalpo ilgi, lai skrūvs nekad nepazūd un lai darbā vairāk kafijas nekā izsaukuma naktī. Bet šodien nekādu darbu, tikai laba kompānija, pilnas glāzes un stāsti, kuras rīt daži vairs neatcerēsies. Un atceries, neatcerēsies, tomēr atceries. 36 nav vecums, tas pieredzes līmenis ar sāpošu muguru no rītiem. Daudz laimes dzimšanas dienā. Sveicēja Ēriks, Ivans, Modris, Bruno un Romāns no Skrundas. Sveiciens! Kārlī! Zelta rokas, es saprotu tevi, ja? Un tā jau arī zelta sirds droši vien. Nevar būt tikai rokas zelta. Tā nemēdz būt. Čāvega un sveiciens autopilotā. Gribēju pajautāt, vai tu vari apsveikt man kolēģi Ediju mazajos svētkos piekdienā un meitas svētkos supermeitai Sofijai. Sveiciens lielajā vārddienā. No slepenā kolēģi vēlējums laimi prieku veselību. Un meitai visu labāko un lai bagāt vecāki. Un izturību pašam. Anonīmais, es nevaru teikt, no kā būs. Sveiciens, ja? Tur jūs paši sapratīsiet. Sveiciens, sveiciens rubrikā Sofija un Taiga diena. Starp citu, Mikī Pelē dzimšanas diena. Šodien Mikī Pelē 98. Plane Crazy ir pirmā filma, kur jauns tēls Mikī Pelē parādās. Maikam Oldfieldam sveiciens dzimšanas dienā un Rainam Ino sveiciens. Paldies par kompāniju, draugi! Labu nedēļu esam iegriezuši un būs brīnišķīga nedēļas izskaņa satiksmes ierobežojumi ar tiem rēķinies, ja neaizmirsties. Ja būs jābrauc kaut kur krastiel, būs ciet maratons. Un Oskars tak pirmo maratonu pievārējis arī. Pirmdien tad izstāstīs, kā ir gājis. Paldies arī pārējiem maratonistiem. Tagad skrienam kopā ar Kluso Mārtiņu. Brīvdien šonsas no 9 līdz 12 un pilnā sastāvā tad tiekamies atkal nākamnedēļ no pirmdienas līdz piekdienai no 7 līdz 7. Lai brīnišķīgs brīvdien!

0: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
1: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedaras sieras čeli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
2: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc pasts.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,69. Saules puķu eļļa 1 litrs 1,89. Lidl ir vērtīgi.
4: Vēdera sāpes un krampji? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
5: Super cenas vīkend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde vienas līdz trīs darba dienu laikā.
6: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
7: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 €. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
8: Vai jūti?
9: Vai jūti?
8: Stirnu buks sauc! Jau 23. maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnu bukām. Ātri skrejēji, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad Stirnu Buks LV. Tiekamies Limbažos 23. maijā.
10: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.
11: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: klāt. Atbalsta Star FM, Delfi, Jaunsalvē.
1: Dzīvnieks izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3 LV. Ziņas, izklaide, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3 LV.
2: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
3: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM zopastā klausies Krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargā.
2: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
4: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
5: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
4: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
6: Pavasaris nav iedomājams bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rīmi, gudra izvēle.
7: Tevī ir vesels visums. Ar savu orbītu, ar savu gravitāciju, ar savu noslēpumu. Tu esi mīloša, tu esi neatkarīga, tu esi radoša, tu esi spēlētāja, tu esi spēcīga, tu esi sapņotāja. Tevī ir vesels visums. Ļauj sev būt. Ar TV3 Live.

0: tev bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīna glāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
3: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
2: Un kā tas jālieto?
3: Viena kapsula dienā un jau pēc četrām nedēļām. Sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotos Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
5: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī vari sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
6: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši iedaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
7: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedaras sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
8: Vēl viens ķieģels sienā Pink Floyd klausītājiem. Kādam viss super truper ar abu. Bet mums 20 miljoniem togad Disko Alliance. Brīnumi notiek 23. maijā Hanzas Peronā Rīgā. Somu mūziķis, ekscentriskais īpatnis Džimijs Tenors ar grupu aicina uz piedzīvojumu. Visiem zināmajā grupas Zodiaks mūzikā. Biļetes meklē biļešu paradīzē.
9: Vai tu vienmēr zini, ko tu ēdi? Vai dabīgs vienmēr nozīmē drošs? Daudzi mīti par pārtiku var maldināt. Ir laiks atšķirt mītus no faktiem. Droša izvēle sākas ar zināšanām. Sadarbībā ar Bior un EFSA informatīvā kampaņa par pārtikas drošību. Katru otrdienu pēc 11:00 Radio Star FM par drošu pārtiku, uzturu un gudrām izvēlēm ikdienā. Tava veselība, tava izvēle.
10: Divas slavenību komandas, viens uzvarētājs. Pārsteidzoši jautājumi, vēl pārsteidzošākas atbildes. Kas to būtu domājis? Piektdienās 9:15 TV3. Atbalsta Kredit 24 un Stenelaine.
11: Esi gatavs lēkt?

0: Viber grupa un Inbox LV.
1: Kas notiek, kad klasē satiekas azarts, draudzība un kopā būšanas prieks? Katru otrdienu pēc trijiem, Radio Star FM pēcpusdienā kopā ar mani Oskaru Leperu, īpaša rubrika par čempionātu, īstas pieredzes, dzīves emocijas un cilvēki, kas zina, kāpēc kopā var vairāk. Runāsim ar skolotājiem, jauniešiem, ekspertiem un tiem, kur čempionāts piedzīvojuši pa īstam. Par draudzību, komandas spēku un to, ko šādi piedzīvojumi dod dzīvē. Čempionātu jau 20. Gadu riko un lepojas Teledīvi.
2: Anna, kur ir gardākās kūkas?
3: Tu domā, kurā vietā?
2: Nē, kurā pilsētā?
4: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
5: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
2: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
4: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
6: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
7: Veseli 100?
6: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
8: Klausies Radio Star FM no zoopastas līdz pat autopilotam.
9: Un arī brīvdienās.
6: Sagaidi signālu. Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā. Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves. Tas būs vai izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
7: Tiekamies 30. maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
10: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
11: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
12: Atpūķies papīrīt, 1, 2, 3.
11: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Marinētām un salītām zivīm 20% atlaide. Oglēm, malkai un briketēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos marinētai gaļai, izņemot sveramajai, 20% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
1: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
2: Anna, kur ir gardākās kūkas?
3: Tu domā, kurā vietā?
2: Nē, kurā pilsētā?
4: Rimi aicina! Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi!
3: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
2: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
4: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
5: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
6: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
7: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
8: Atpūķies, papī, rīt, 1, 2, 3.
7: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
9: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!
10: Tevī ir vesels visums. Ar savu orbītu, ar savu gravitāciju, ar savu noslēpumu. Tu esi mīloša, tu esi neatkarīga, tu esi radoša, tu esi spēlētāja, tu esi spēcīga, tu esi sapņotāja. Tevī ir vesels visums. Ļauj sev būt ar TV3 Live.
11: Vēl viens ķieģelis sienā Pink Floyd klausītājiem. Kādam viss super truper ar abu. Bet mums 20 miljoniem tagad Disko Alianse. Brīnumi notiek 23. maijā Hanzas Peronā Rīgā. Somu mūziķis, ekscentriskais īpatnis Džimijs Tenors ar grupu aicina uz piedzīvojumu. Visiem zināmajā grupas Zodiaks mūzikā. Biļetes meklē Biļešu paradīzē.
12: Divas slavenību komandas, viens uzvarētājs. Pārsteidzoši jautājumi, vēl pārsteidzošākas atbildes. Kas to būtu domājis? Piekdienās 15:09 TV3. Atbalsta Kredit 24 un Stenelaine.

0: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Rādījums LV.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist. Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Live, 9:30.
1: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
3: Veseli 100?
4: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
5: Klausies Radio Star FM no zoopastas līdz pat autopilotam.
6: Un arī brīvdienās.
5: Sagaidi signālu. La, la, la.
1: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā.
7: Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
1: Tas būs vai izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
3: Tiekamies 30. maijs Meža parka lielā estrāde 5. lielais koncerts.
8: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.

0: Anna, kur ir gardākās kūkas?
1: Tu domā, kurā vietā?
0: Nē, kurā pilsētā?
2: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
1: Aizpildi anketu tv3.lv/slīpsvītra piesakies.
0: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
2: Galvenajā balvā 1000 € dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
3: Dzīvnos izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3LV. Ziņas. Izklaida. Sports. Uzticami. Kvalitatīvi. Video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas. TV3LV. Bez maksas. Uzzina vairāk. TV3LV.
4: Tevī ir vesels visums. Ar savu orbītu, ar savu gravitāciju, ar savu noslēpumu. Tu esi mīloša, tu esi neatkarīga, tu esi radoša, tu esi spēlētāja, tu esi spēcīga, tu esi sapņotāja. Tevī ir vesels visums. Ļauj sev būt ar TV3 Live.
5: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: TV3 Group un Daktari Klauni aicina.
1: Slimnīcā es kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu Daktari Klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
0: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
2: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums. Raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.
3: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
0: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājainticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar trīs. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu?
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
5: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Kosta, siinä pjavo.
1: Vähdolta paatin jää.
2: Labaa gustie, Dassi. Leismaat, kader jūs mīļākāties?
3: Raimonda Paule, viesiņa. Māte.
4: Māt, atkal logās laiks nespulgo.
2: Kvēlo.
5: Nebāzies visam pūdelēm par kortu.

0: Dāvis. Bet tavs tēvs kādreiz ganīja govs.
1: Te ir manā dzimtenē, interesanti markā vēsturniecei, smilšainais krās.
0: Baigie kārt.

Nesvīna mirklī varam uziet gaisā nemanot. Tu mani uzvelc kā nelabo. Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Nepakam es savu taisnību tev neatdod. Tavu stūrgalvī biedzēs stūrī tavu ego. Un cik stulps ir šis attiecība remons. Pa ceļiem vienādiem likten saveda mūs kopā. Es mācos piekāpties viena dzīve četrās rokās. Tik līdzīgi

sto melns. Es aizskaitu līdz trīs ar aizturēt telpu un uzņemos uz sev visu skādu. Piekāpjoties un pārkāpjot savam pašleptumam pāri. Manas ir

Be up stack of executive. Better cut through breed, kad līst alkohols man nesasinīs. Es varu labāk cauri telpai tevi saskatīt. Es tevi nepazīst, bet zinu, ka tu ļoti labi mani sapratīs. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēž ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīs. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju droši. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt. Lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu. Un tu man pazūd filmu.

0: pamodos pilu pikslets. Man priekšā ir zabūzīts salvets, un es gaņam smiru, tagad arī tā kā arī tiks vec. Bārs gandrīz tukšs, kaut kur tālāk sēž pārīts klus. Pie savas sazin, kurās pēdējās glāzītes viņi kaut ko pārmīt čuks. Un citu neman nevien, tevis te nav, un es šo vietu vairāk nevaru ciet. Barmenis saka, mēs tulīt laikam varam izciet. Tevis te nav, un man tas absolūti neder prieku. Es gaidu nākamo piekdienu katru nedēļas dienu.
1: Šonakt esmu